never fold. Hold my own, but never.

Kur qenë radio në duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Albania Radio, the best of yesterday, today and tomorrow. It's time to dance.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është lazmoj, folje kalimtare, lazmova, lazmuar, e përkëdhel dikë me fjalë të mira e me lajka. Lajkatoj, lastoj.

Në vitin 1400, Owain Glyndar shpallet princi Wales-it. 1736, ndërronjet Gabriel Daniel Fahrenheit, fizikan Gjerman. 1812, rusot i vënzjarin Moskës me njerë pas mesnate, qyteti do të digjet në tërsi ditët e ardhshme. 1824, ndërronjet Luigi 18, mbreti Francës. 1908, temelohet në Detroit nga William C. Durant, Charles Stuart Mott dhe Frederick L. Smith, kompania më e famshme në bot për prodhimet elektromekanike General Motors. 1919, inkorporohet American Legion. 1920, në New York të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, ndodha atentati terrorist i njohur ndryshe edhe si bombardimi Wall Streetit. 38 persona humbën jetën dhe 150 të tjerë u plagosën. 1957, krijohet Universiteti i parë në Shqipëri. Krijimi i universitetit erdhi si rezultat i bashkimit të Institutit Pedagogjik, Institutit Politeknik, Institutit i Lartë Ekonomik dhe Institutit i Lartë i Mjekësisë, duke formuar Universitetin Shtetëror të Tiranës. 1966, inaugurohet për herë të parë në New York Shtëpia e Operas Metropolitane, e njohur ndryshe dhe si Qendra Lincoln. 1975, Papua New Guinea pavarësohet nga Australia. 1975, prototipi MiG-31 bën fluturimin e parë. 1977, ndahet nga jeta në Paris, në moshën 53 vjeçare, soprano e mirë njohur në mbar botën Maria Callas. E lindur në New York në vitin 1923 nga emigrant grek, Callas e tregoi që në moshë të re talentin e saj për të kënduar. 1978, në rajonin e Tapasit, në Iranin lindor, të të binte një nga tërmetet më shkatërimtar në historinë e këtij vendi. Me intensitet 7.4 ball, ky tërmet do të shkaktonte afro 25.000 viktima dhe mbi 50.000 të plagosur. 1991, filloi gjykimi i generalit të Panamas, Manuel Noriega, në SBA. 1998, organizata separatiste baske ETA shpall një armë pushim për një kohë të pacaktuar pas 30 vitesh sulme terroriste guerrile në Spanjë, të cilat shkaktuan mbi 800 të vdekur. Paqja zgjati 14 muaj. 2016, shuhet në moshën 95 vjeçare në Rom një nga politikanët më të njohur të Italisë, Carlo Azeglio Ciampi.

1988, Lindy Hildegard von Bingen, naturalist dhe teolog gjerman. 1887, Lindy Jean Arp, shkrimtar dhe piktor francez. 1925, Lindy B.B. King, muzikant amerikan. 1927, Lindy Sadako Ogata, diplomat japoneze në Kombet e Bashkuara. 1934, Lindy Jakub Mato, kritik dhe studiues shqiptar arti. 1947, Lindy Sabri Fezullahu, aktor, këngëtar dhe politikan nga Kosova. 1952, Lindy Fatos Nano, politikan shqiptar, ish kryeministri i Shqipërisë dhe ish lideri i Partisë Socialiste. 1952, Lindy Mickey Rourke, aktor amerikan i njohur në Shqipëri me filmin 9 javë gjysmë. 1956, Lindy në New Jersey, një nga magjistarët dhe iluzionistët më të mëdhenj të botës, David Copperfield. 1968, Lindy Mark Anthony, këngëtar portorikan. 1971, Lindy Amy Poehler, komediane dhe aktore.

fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është lazmoj, folje kalimtare, lazmova, lazmuar, e përkëdel dikë me fjalë të mira e me lajka. Lajkatoj, lazmoj.

Në qelet të tregut valutor euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79.1 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.4 dhe shitet me 107.4 lek. Sa I përket frangës zvicrane, blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.7 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: 16 shtatori sjell një energji më të qetë, por njëkohësisht të vendosur. Në fund do ndihesh i shtyrë të marrësh iniciativa dhe të tregosh se çfarë di të bësh, por shmang reagimet e nxituara ndaj kritikave. Në dashuri një bisedë sinqert mund të sqarojë një situatë që të ka mbetur pesdull.
1: Demi.
2: Kjo ditë ndihmon të vendosësh më shumë rregull në jetën tënde. Në aspektin profesional mund të marrësh një përgjigje ose një sinjal që të jep më shumë siguri për një çështje të rëndësishme. Në dashuri kërkon stabilitet dhe nuk ke shumë durim për lojra emocionale. Çiftet mund të afrohen përmes një bisede të qetë.
1: Binjakët.
2: Mendja jote do të jetë veçanërisht aktive më 16 shtator. Do të kesh shumë ide dhe dëshirë për të komunikuar, por kujdes që të mos premtosh për më shumë se sa mund të realizosh. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante përmes një bisede, mesazhi apo kontakti të ri. Në dashuri, fjalët kanë shumë pesh.
1: Gaforia.
2: 16 shtatori të gjenë më të ndjeshëm ndaj atmosferës dhe njerëzve përreth. Mund të kuptosh shumë gjëra pa t'i thënë askush drejt për drejt, ndaj besoj intuitës, por mos nxirr përfundime pa prova. Në dashuri, një marrëdhënie mund të kalojë në një fazë më të sinqertë dhe më të thellë.
1: Luani.
2: Sot mund të ndish nevojën për të treguar vlerën tënde, por suksesi do të vijë më shumë nga qetësia sesa nga përpjekja për të dominuar çdo situatë. Në punë mund të marrësh vëmendje ose vlerësim për një aftësi që ke treguar prej kohësh. Në dashuri dëshiron më shumë siguri dhe vëmendje nga partneri.
1: Virgjëresha.
2: Kjo është një ditë kur mund të ndjesh se po i vendos gjërat në vendin e duhur. Në punë je fokusuar dhe praktike, ndaj është momenti i mirë për të përfunduar detajet që i ke lënë pezull. Në dashuri do të kërkosh qartësi dhe nuk do të kënaqesh me përgjigje të paqarta. Një bisedë me partnerin mund të hap rrugën për një vendim të rëndësishëm.
1: Peshorja.
2: 16 shtatori sjell një dëshirë të fortë për ekuilibër dhe harmoni. Në ambientin profesional mund të gjendesh mes dy palëve ose dy zgjedhjeve, por intuita do të ndihmojë të kuptosh se cili është drejtimi më i mirë. Në dashuri, një marrëdhënie mund të kërkojë më shumë sinqeritet. Nëse je në çift, mos i mbaj brenda gjërat që të shqetësojnë.
1: Akrepi.
2: Dita të jep një ndjenjë më të fortë kontrolli mbi situatat. Në punë mund të dallosh një mundësi që të tjerët nuk e kanë vënë re dhe kjo mund të të jap avantazh. Në dashuri emocionet janë intensive. Nëse je në një lidhje, mund të kërkosh më shumë afërsi dhe besnikëri.
1: Shigjetari.
2: 16 shtatori të cilë dëshirën për të dalë nga rutina. Mund të mendosh seriozisht për një udhëtim, një projekt të ri ose një ndryshim në mënyrën si punon. Në aspektin profesional, idetë tua janë të vlefshme, por duhet i shoqërosh me një plan konkret. Në dashuri atmosfera është më e lehtë dhe më spontane.
1: Britjapi.
2: Kjo ditë kujton se rezultatet e mira kërkojnë durim. Në punë mund të kesh shumë përgjegjësi, por pikërisht përmes tyre mund të fitosh më shumë respekt. Mos u përfish ti bësh të gjitha më njëherë. Në dashuri do të preferosh veprimet konkrete dhe fjalëve të bukura.
1: Ujori.
2: Një ide e re mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një çështje të rëndësishme. Në punë mos ki frikë të propozoje diçka ndryshe, sepse originaliteti yt mund të vlerësohet. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht distancë emocionale.
1: Peshqit.
2: 16 shtatori të sjell një atmosferë më introspektive. Mund të ndjesh nevojën të rriqesh pak nga zhurma dhe të kuptosh se çfarë dëshiron realisht. Në punë intuita do të të ndihmojë të shmangësh një situatë që nuk të bind plotësisht. Në dashuri, një rrëfim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një marrëdhënie.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albania Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e mërkurë, 16 shtator 2026, dita e 259 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:16 minuta dhe prandon orën 19.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me alternime vranësirash e kthjellimesh në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 16 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 24 gradë Celsius.

Në vitin 1400, Owain Glyndar shpallet princi Walesit. 1736, ndërronjet Gabriel Daniel Fahrenheit, fizikan Gjerman. 1812, rusot i vënzjarin Moskës me njerë pas mesnate, qyteti do të digjet në tërsi ditët e ardhshme. 1824, ndërronjet Luigi 18, mbreti Francës. 1908, temelohet në Detroit nga William C. Durant, Charles Stuart Mott dhe Frederick L. Smith, kompania më e famshme në botë për prodhimet elektromekanike General Motors. 1919, inkorporohet American Legion. 1920, në New York të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, ndodha atentati terrorist i njohur ndryshe edhe si bombardimi Wall Streetit. 38 persona humbën jetën dhe 150 të tjerë u plagosën. 1957, krijohet Universiteti i parë në Shqipëri. Krijimi i universitetit erdhi si rezultat i bashkimit të Institutit Pedagogjik, Institutit Politeknik, Institutit i Lartë Ekonomik dhe Institutit i Lartë i Mjekësisë, duke formuar Universitetin Shtetëror të Tiranës. 1966, inaugurohet për herë të parë në New York Shtëpia e Operas Metropolitane, e njohur ndryshe dhe si Qendra Lincoln. 1975, Papua New Guinea pavarësohet nga Australia. 1975, prototipi MiG-31 bën fluturimin e parë. 1977, ndahet nga jeta në Paris, në moshën 53 vjeçare, soprano e mirë njohur në mbar botën Maria Callas. E lindur në New York në vitin 1923 nga emigrant grek, Callas e tregoi që në moshë të re talentin e saj për të kënduar. 1978, në rajonin e Tapasit, në Iranin lindor, të dobinte një nga tërmetet më shkatërrimtar në historinë e këtij vendi. Me intensitet 7.4 ball, ky tërmet do të shkaktonte afro 25.000 viktima dhe mbi 50.000 të plagosur. 1991, filloi gjykimi i generalit të Panamas, Manuel Noriega, në SBA. 1998, organizata separatiste baske ETA shpall një armë pushim për një kohë të pacaktuar pas 30 vitesh sulme terroriste guerrile në Spanjë, të cilat shkaktuan mbi 800 të vdekur. Paqja zgjati 14 muaj. 2016, shuhet në moshën 95 vjeçare në Rom një nga politikanët më të njohur të Italisë, Carlo Azeglio Ciampi.

1908, Lindy Hildegard von Bingen, naturalist dhe teolog gjerman. 1887, Lindy Jean Arp, shkrimtar dhe piktor francez. 1925, Lindy B.B. King, muzikant amerikan. 1927, Lindy Sadako Ogata, diplomati japoneze në Kombet e Bashkuara. 1934, Lindy Jakub Mato, kritik dhe studiues shqiptar arti. 1947, Lindy Sabri Fezullahu, aktor, këngëtar dhe politikan nga Kosova. 1952, Lindy Fatos Nano, politikan shqiptar, ish kryeministri i Shqipërisë dhe ish lideri i Partisë Socialiste. 1952, Lindy Mickey Rourke, aktor amerikan i njohur në Shqipëri me filmin 9 javë gjysmë. 1956, lindi në New Jersey një nga magjistarët dhe iluzionistët më të mëdhenj të botës, David Copperfield. 1968, lindi Mark Anthony, këngëtar portorikan. 1971, lindi Amy Poehler, komediane dhe aktore.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është lazmoj, folje kalimtare, lazmova, lazmuar, e përkëdel dikë me fjalë të mira e me lajka. Lajkatoj, lastoj. Fjala e ditës. Në qelet të tregut valutore, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79.1 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.4 dhe shitet me 107.4 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.7 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: 16 shtatori sjell një energji më të qetë, por njëkohësisht të vendosur. Në fund do ndihesh i shtyrë të marrësh iniciativa dhe të tregosh se çfarë di të bësh, por shmang reagimet e nxituara ndaj kritikave. Në dashuri, një bisedë sinqertë mund të sqarojë një situatë që të ka mbetur pesdull.
0: Demi.
1: Kjo ditë ndihmon të vendosësh më shumë rregull në jetën tënde. Në aspektin profesional mund të marrësh një përgjigje ose një sinjal që të jep më shumë siguri për një çështje të rëndësishme. Në dashuri kërkon stabilitet dhe nuk ke shumë durim për lojra emocionale. Çiftet mund të afrohen përmes një bisede të qetë.
0: Binjakët.
1: Mendja jote do të jetë veçanërisht aktive më 16 shtator. Do të kesh shumë ide dhe dëshirë për të komunikuar, por kujdes që të mos premtosh për më shumë se sa mund të realizosh. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante përmes një bisede, mesazhi apo kontakti të ri. Në dashuri, fjalët kanë shumë pesh.
0: Gaforia.
1: 16 shtatori të gjen më të ndjeshëm ndaj atmosferës dhe njerëzve përreth. Mund të kuptosh shumë gjëra pa t'i thënë askush drejt për drejt, ndaj besoj intuitës, por mos nxirr përfundime pa prova. Në dashuri, një marrëdhënie mund të kalojë në një fazë më të sinqertë dhe më të thellë.
0: Luani.
1: Sot mund të ndish nevojën për të treguar vlerën tënde, por suksesi do të vijë më shumë nga qetësia sesa nga përpjekja për të dominuar çdo situatë. Në punë mund të marrësh vëmendje ose vlerësim për një aftësi që ke treguar prej kohësh. Në dashuri dëshiron më shumë siguri dhe vëmendje nga partneri.
0: Virgjëresha.
1: Kjo është një ditë kur mund të ndjesh se po i vendos gjërat në vendin e duhur. Në punë je fokusuar dhe praktike, ndaj është momenti mirë për të përfunduar detajet që i ke dhënë pezull. Në dashuri do të kërkosh qartësi dhe nuk do të kënaqesh me përgjigje të paqarta. Një bisedë me partnerin mund të hap rrugën për një vendim të rëndësishëm.
0: Peshorja.
1: 16 shtatori sjell një dëshirë të fortë për ekuilibër dhe harmoni. Në ambientin profesional mund të gjendesh mes dy palëve ose dy zgjedhjeve, por intuita do të ndihmojë të kuptosh se cili është drejtimi më i mirë. Në dashuri, një marrëdhënie mund të kërkojë më shumë sinqeritet. Nëse je në çift, mos i mbaj brenda gjërat që të shqetësojnë.
0: Akrepi.
1: Dita të jep një ndjenjë më të fortë kontrolli mbi situatat. Në punë mund të dallosh një mundësi që të tjerët nuk i kanë vënë re dhe kjo mund të të jap avantazh. Në dashuri emocionet janë intensive. Nëse je në një lidhje, mund të kërkosh më shumë afërsi dhe besnikëri.
0: Shigjetari.
1: 16 shtatori të sjell dëshirën për të dalë nga rutina. Mund të mendosh seriozisht për një udhëtim, një projekt të ri ose një ndryshim në mënyrën si punon. Në aspektin profesional, idetë tuaja janë të vlefshme, por duhet i shoqërosh me një plan konkret. Në dashuri, atmosfera është më e lehtë dhe më spontane.
0: Britjapi.
1: Kjo ditë kujton se rezultatet e mira kërkojnë durim. Në punë mund të kesh shumë përgjegjësi, por pikërisht përmes tyre mund të fitosh më shumë respekt. Mos u përpiq ti bësh të gjitha më njëherë. Në dashuri do të preferosh veprimet konkrete dhe fjalëve të bukura.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një çështje të rëndësishme. Në punë mos ki frikë të propozoje diçka ndryshe, sepse originaliteti yt mund të vlerësohet. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht distancë emocionale.
0: Peshqit.
1: 16 shtatori të sjell një atmosferë më introspektive. Mund të ndjesh nevojën të rriqesh pak nga zhurma dhe të kuptosh se çfarë dëshiron realisht. Në punë intuita do të të ndihmojë të shmangësh një situatë që nuk të bind plotësisht. Në dashuri, një rrëfim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një marrëdhënie.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gallin Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Radio që dëgjohet.
2: Top Radio.
1: Në FM.
2: Digital
1: Radio
2: Store dhe Play Store.
1: Top Albania Radio.com.

0: Iku dhe shtatori, 16 data sot. Mirëmëngjes, që të gjithë mirë se vini në program. Është Wake Up i hapur edhe për datën 16 shtator 2026. Dita është e mërkurë nëse nuk gaboj. Unë jam Blendi Salaj, nëse nuk gaboj, Edea Demaliaj, Nicole Projko. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Shqipëri.
0: Si jeni?
1: Shumë mirë. Tirana, orë, në qdo orë, bëhet më eftot, mendoj.
0: A mendojnë që po...
1: Mendojnë që po bëhet shumë më eftot, të
0: repet,
1: mjen shumë keq për ju, po ato rezet e fundit të djelit duhet të shijojmë në maksimum, mendoj.
0: Si e
1: do na mungoj.
0: E kuptoj. Ti po flet sikur je e shtrirë në një shezlong.
2: Po ai atë që do më mungonte fiksa të po.
3: Edhe duket që është një vajzë vere, që i pëlqen vera.
0: Është
1: e çuditshme që jam e lindur në dhjetor, në fakt.
3: Po pra, se thon muaj kur ke lindur është modi që ti ke qenë.
0: A vërtet e ke?
1: Po.
0: Si di këtë?
1: Ja.
0: Është vërtet
1: po. Diell në dhjetor,
3: edhe për mua un jam vajzë nëntori, un kur ka shira jam më e lumtura
0: nëse. Nëntori ka dhe këngë.
3: Ka, November
0: Rain. Njëra prej tyre, bërë, dhe të tjera, po. Unë jam nga maj. Jam nga maj. Jam i majt. Jam nga, po, nga maja e majt. Po, nga një maj, një maj është ditina ime, dhe mua më pëlqen shumë moti në maj. Po, është edhe i bukur, me thëmë të vërtetën. Se po vjen, mbas një dimri, mbas një këshu, edhe pranverën ndihem, ndihem këshu. Kafshoj hekur.
1: Dhe rilindje.
0: Po, është shumë mirë, është shumë mirë. E gjithsesi, juve tianarit... tani s'ka
3: astin. Datë janarit jetoj në Lapland me mendjen e tyre, janë atje në Grica.
0: Po vetëm se tani është të paktën për Tiranën, edhe janari është bër, fjala vjen vitin e kaluar ishte shumë i butë.
3: Nuk ka
0: edhe vetëm vitin e kaluar, pra.
3: Nuk ka dimër, jo.
0: Mos merrni paltë shumë të mëdha. Kjo është gjëja tani, edhe mua ndonjëherë vjen keq për këtë, se mbaj mend kur isha i vogël akoma kishte dimra. Edhe binte borë, ka rënë borë disa herë në Tiranë gjatë fëmirisë time. Dhe o, por bryma ngrica mbi bar, ne që ndronim për borë dhe s'kishim, mjaftoheshim atë kur bari bëhej si i bardh, ato fjetë e barit se zinte ngrica mbi të kështu. E thoshim, "Ja, ti duket si të borë." Mund ta mbledhim kështu dhe
2: vinim atë kështu.
0: Ajo shkrinte në duar sigurisht,
3: por bëhet pak me dhe ajo rrugës, ajo apo nuk e vaje që kishte.
0: Kishte tipike që para oborrit të shkollës, atëherë kishte bardh, tani ka beton te oborri i shkollës tim është akoma atje, po. Gjithsesi, ne luanim te kjo bryma dhe rrshqisnim. Tani kujtohem, mbaj mend që bënim ato të rrshqiturat e këto gjërat se s'kishte. Kurse tani jini janar, nuk ndoshta një herë gjithë vitin, por është
3: aq e rrallë sa nëse duam të shkruajmë dikujt një poezi, mund t'i thonim të marrë dashurin mbrapsht nga ty është si të bjerë borë në Tiranë, që është thuaj se pamund. Do ta përdor këtë, do ta shfrytëzoj si
0: fjalë. Borë
3: në Tiranë. Ndodh.
0: E kemi, kemi këngën shi bie në Tiranë.
3: Po shi bie në Tiranë, bie mirë, po borë nuk do bie.
0: Po ti bëhet tani edhe shiu bie i gjithë në 2 ditë dhe pastaj ke kështu ke periudha të gjata pa shi, pastaj përmbytesh prapë
3: pastaj.
0: Gjithsesi, okay, për gjithë këto halle atmosferike gjëra, do kemi gjithë programin përpara, kështu që me këto do merrim. Kemi pyetje ditë shumë të bukura, kuice, lojra, muzikë shumë të mirë. Çfarë kemi të parën sot?
3: Kemi Libianka.
4: E para këngë, no wake up.
3: Libianka People.
0: Më kujtohet kjo. Është shumë e bukur si këngë. E kisha kopa e dëgjuar, po e mbaj mend, e kemi luajtur Libiankën këtu e disa vite, jo shumë vite më përpara. Bashkë me DJ Vinin që na e prezantoi, e solli këtu, bëm një tip Voice of Top Albania, e kupton, edhe fitoi Libianka të drejtën për të hyrë në

0: Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio dhe ka ardhur momenti i pyetjes së ditës. Ju kemi pyetur, jeni përgjigjur në faqen tonë të Facebookut. Pyetja ditës është, çfarë nuk do pranoje të bëje pavarësisht sa shumë para mund të fitoje?
1: 069-442-873 069-442-873 Pahaj, Nicole.
2: Sa shumë gjëra ka që mund t'i blejmë me pasurinë e botës, sa që mendoj që janë ato gjërat bazë që asgjë nuk mund t'i blinte, se është një kufi shumë i dukshëm, mendoj tek ajo ku paraja nuk vlen më, dhe mendoj që nisim nga digniteti, nga morali, nga idealet që çdo kush ka, mendoj që çdo individ i ka të ndryshme në fund ditës, por mendoj që është ajo e gjëja e vetme ose gjërat e vetme ku ti nuk mund të bësh kompromis me paranë, dhe sado e madhe të jetë shuma nuk do doje ta humbje as tënden, por as të cënoje të dikujt tjetër për para, se të bën po aq të keq, kështu që zgjedh ti jemi njëri i mirë për vete dhe për të tjerët, kështu që mendoj këto tre janë ato tre pikat kyçe do thoja dhe primare që nuk do doja t'i shisja për asnjë shumë, po edhe ca punë që me qef nuk do i bëja. Edhe,
1: ja. Shumë nuk ka njëri që nuk do të pranonin, pastronin banja për pavarësisht sa shumë lek më jep. Atë nuk do ta bëja kur.
2: Vërtet se di kundërtimi.
1: Mund të ketë edhe ditim.
2: Është goxha e vështirë për shembull, është punë krau. Unë 23 vjeç vallai se kam krau, na shkoj të punoj. Ja, pra, në sensin, sa do të ishte paga, janë sa gjëra që shumë persona nuk dojë
1: si
2: bëni.
1: Ndo shë
2: edhe si bëndot, edhe si bëndot, pa tjetër, por dhe të mund është shumë persona.
1: Ne kemi në këtë sens, sot, në gjëra që nuk do të pranoj, dhe letë mos mendojmë për shumë që për 1 milion, për 2 milion, për 20 milion, ka nga këto pyetje hipotetike, do ta bëje këtë gjë.
0: Se ndryshon, njeriu do me thënë te 1 milion, shi jo, thëtë, po ku shkon ke 2, 3, edhe do mund ta bëja.
1: Po, ti?
0: Për mua.
1: Edea, Demalia, e qonë në drasë të zezë.
0: Tamam, mendoj që jetojmë në një kohë që njerëzit bëjnë shumë gjëra që ndoshta dhe nuk ndjenë rehat me veten e tyre, si e si për të arritur diçka më shumë në jetë. Hera herës e shikon se si njerëzit që janë ngritur më së shumti, ose ju ka ecur mbarë në thonjza se kjo është gjithmonë relative dhe për një kohë shumë të shkurtër, janë ata që kanë shtypur mbi kafkat e të tjerëve. Unë jam një njerëz që nuk do fleja asesi rehat dhe nuk do ta vija dot kokën në astik rehat ta dia se dikujt i kam bërë keq, i kam shkelur në këmbë ose ja kam hedhur për të marrë diçka tjetër. Është diçka me cilën unë nuk bëj dot as paqe, as kompromisme, dhe e di që në këtë Shqipërinë e mrekullueshme ku ne jetojmë, dikush që është i gatshëm për t'i bërë këto kompromise, ecën jashtëzakonisht më shumë se unë, shumë më shpejt se unë, e në mënyra ndoshta
1: të... Me kuptoj, po nuk i ke zili.
0: Jo, fare, nuk i kam fare.
1: Se ke gjumin të rëndësishëm.
0: Përveç gjumit që është i rëndësishëm, unë besoj...
1: E thonë të gjithë ekspertët gjumi shumë rëndësishëm.
0: Unë besoj shumë të karma, ndoshta jam jashtëzakonisht shumë gabim, unë mendoj që gjithçka që ti bën ty të kthehet mbrapsht, dhe e besoj kështu në 100% çintim, saqë hera herëz kur thot dikush, e mirë, unë ja futa njeriut, po mora këtë gjën, jam kështu, okay, do presim të shohim se si universi do të thënë aty.
1: Mundësia për të bërë para duke bërë keq mund të vijë në forma nga më të ndryshme. Që ai që fjala vjen manipulon kandarin kur shet domate edhe fiq deri tek ai që vjedh tenderat e shtetit edhe i fut nëpër kriptot edhe vilat e ku diun se çfarë, ndërkohë që mund të ishin shkolla, barna edhe sjanas të veta. Domethënë, po ka një shprehje kur thon harami është haram, edhe un këtë besoj. Po, pavarësisht je në islam apo në krishterim apo hiç fare, beson thjesht tek providenca. Po e quaj. Kështu që njeriu duhet të ketë një busull morale, të gjithë gabojmë, të gjithë bëjmë gjëra që ndoshta s'duhet i bëjmë, por ca janë shumë të prirur që të gëlltisin çdo lloj për ca para. Fjala vjen ke analist me pagesë, për shembull, që janë në listë pagesat e të thonë, nuk e di se si sepse më ka ardhur kështu me email gjëja që do të na mbrosh ne dhe po të na mbrosh ne të
0: patjetër. Edhe pa piktur,
1: edhe pasaj ti shkon atje dhe bën, nuk e di se janë disa fytyra që dalin shpesh në televizor që duhet të mbash dhe po mos të vinte neveri do të kishe mëshirë për ta. Po neveria sikur e mposht mëshirën. Kështu që ka shumë njerëz që bëjnë, kanë shumë njerëz që bëjnë gjëra të pas skrupull ta apo e quaj për para. Po do të dëgjojmë për jush. 069 442 873, çfarë nuk do të bëje ti kurrë për para? ka për shembull gjëra që edhe un si kam bër, fjala vjen një bashkëpunim të pa. Të mundshëm të Instagramit e nga këto gjë. Kemi nevojë, un kam fëmijë, kam pagesa, kam kredira, kam gjëra, nuk është se jam kështu lordi që po ka sa gjëra që ti thua këtë smundem. Sepse se s'do t'i hy tani se
2: janë. Të njerë mafton thjesht nuk mundem
1: dhe gjëra konkrete dhe nuk duan t'i mbetet hatrin dhe njerit, se kam personalisht për që tim kjo s'është për mua, këtë se bëj dot. Diçka tjetër mund ta bëj dot edhe
0: e bëj me shumë qejf. Ore se ka përdin dot të ngec këtu tek të krijohet një lëmë.
1: Mund të shkoj edhe kundra gjërave që ti ke thënë dhe ti ke bër edhe për çfarë ti ke qëndruar.
0: Edhe njëri të kushje
1: po. Edhe thotë shikoj se unë të ofroj kaq për bër këtë publicitet të gjën edhe.
0: Po pra, se vjen ai momenti i përballjes me veten. Për këtë e kam atë jo pjesa e gjumit, se që ti do flesh do flesh.
1: Pastaj bie që ke ngrën kocë.
0: Një moment do të zej. Jo, natën von jeni edhe je përballë vetes tënde dhe thua, po mirë, kush jam unë? Se deri tani unë mendoja që ideja ishte ky njeriu që s'do e bënte kur këtë. Dhe sapo e bëre dhe kalon një lloj debati me veten që a njihemi, a të njoh,
2: a jemi të bërë me të.
0: Kush është?
1: 700 mijë të reja apo 700 mijë të vjetra? Okej, 16 shtator 1984. Nis Miami Vice, Miami Vice goca ishte ka pasur repriza të tjera, por në kohën e fëmirisë time ishte The Show, po quaj. Seriali televiziv Miami Vice ka shfaqjen e parë në 16 shtator 1984 dhe kënga e Phil Collins In the Air of the Night është kolon zanore e këtij filmi, e përdor shumë atje, kështu që kemi edhe këngën e ditës për sot. Phil Collins, një mjeshtër britanik, djem dhe vajza, vjen sot me pikërisht In the Air Tonight. Quhet kjo. Kënga është rreth një burri i cili pa dikë që po mbytej dhe nuk ndaloi që ta ndihmonte. Po ti hysh tekstit.
0: E bëri përpara apo është
1: një ngjarje vërtet, është një ngjarje vërtet që filli e ktheu, pra mbi përgjegjësinë për të bërë diçka për

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
5: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënje, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Në këtë shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Pse një?
12: Po sa?
11: Dë.
12: Po pse dë?
11: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
12: Si, si?
11: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI, Përjetoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
12: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
16: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
17: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
16: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
17: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
16: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
17: E, mimi ka qare dhe veshët.
16: Si, nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
18: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
19: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
20: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
21: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
22: Mirëmëngjes, është 7:24 minuta dhe sipas Meteo Alb, masat ajrore me origjinë perëndimore do të vijojnë të ndikojnë në territorin shqiptar me mot të kthjellët gjatë ditë paraditës, por në orët e pasdites do të ketë një prezencë të brancirave në territor, të cilat më të dukshme priten në zonat jugore dhe juglindore, duke rrezikuar rreshje të pakta dhe të përkohshme shiu. Orët e mbrëmjes do të risjellin sërish mot të kthjellët në gjithë territorin e vendit, por lagështira në ajër do të mbetet mjaft e lartë. Temperaturat e ajrit mbeten konstante, duke u lëhatur në vlera ditore nga 8 gradë Celsius deri në 34 gradë Celsius vlerat maksimale në rang të territorit shqiptar. Era do të fryjë lehtë dhe mesatare me një shpejtësi maksimale pak mbi 40 km në orë nga drejtimi veri perëndimor e përpasoj në brigjet hetare. Do të ketë një dallgëzim prej 1 deri në 2 ballësh në Prishtinë nga 12 në 24 për sot, 17 deri në 30 në Podgoricë, 20 deri në 27 temperaturat në Athinë dhe në Shkup nga 12 gradë Celsius më ulta tek 28 gradë Celsius temperatura më e lartë tani 7:25 minuta.
23: Dhe tani pyetja e pamundur.
22: All right.
24: Të mendojmë pak.
25: Pyetje e pamundur. Në Wake Up.
24: Pyetja e pamundur e të mërkurës son është: çfarë çarkullon rreth 2.8 milion litra në vit përmes saj? Pra, çfarë çarkullon rreth 2.8 milion litra në vit përmes saj?
26: Kështu si pikë karburant. Po,
24: gja. Çarku gja çarkullon.
26: Nuk është një pikë karburante.
22: Ja.
26: Është një gjë tjetër.
22: Ja.
26: Shumë
24: e... gjejen.
22: 069-442-873-069-442-873. Po, ka shku karburanti... A te kusë mërë? Në
26: drejtën, po ka. 2.8 milion nuk i kalon. Tani, ne 1.2 milion litra aqë.
22: Shumë... Sa ishte? 2.29, 2.36, jo flas për çmimin e litrit të naftës.
26: Varion ditë ditës.
22: Kanë hequr taksat në Maqedoninë e Veriut, në Itali, në Greqi ka pasur ndërhyrje për të ulur çmimin për konsumatorët. E nemi dhe vend naftë mbajtës, po ta mendosh. Ne kemi naftën tonë që e nxjerrim këtu, nuk di çfarë bëhet, domethënë është.
24: Po
22: dopër. Nafta më e shtrenjtë në Evropë praktikisht për popullin ndërmë të varfrit në Evropë. Qeverite, vendeve fqinje, të gjitha ndërhyjnë për të lehtësuar familjet e gjërat e tjera. këtu është
26: apo ti e pe atë ndarjen.
22: Gjumi gjum.
26: Atë ndarjen që bëm të 20000 lekë e paguajmë për karburant, se si ndaj, prej cilave
22: vetëm. Gjithmonë merr shteti.
26: Po, gjithmonë ishte taks.
22: E po, mund të kesh spitalet kaq të mira, e rrugët kaq të gjera, e trenat kaq të shpejtë.
26: Se kemi spitalet shumë të mira.
22: Po sigurisht, si ke marrë. Ku i ke syt? Ku i ke syt?
26: Me lente jam unë, se di.
22: Era nuk duket, s'ka faj asnjëri prej nesh kur nuk e shohim, se s'duket, por duket efekti i saj. Duket efekti i saj. MC Kresha e këndon. Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se keni ardhur në program. Është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: ku të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 44.990 lek, duke gatuar gjëra të mira, me setin e Beko Fur dhe Suprin, super e lirë me 52% ulje për 30.990 lek. Hajde, ktheu te kreatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
2: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gëvishtin.
3: Doa të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
4: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
5: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
6: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12.900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
0: Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat, dëshirat dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.
7: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.
8: Back to school, back to smart. Shkolla po fillon dhe është koha të bësh gati smart. Deri më 30 shtator, Teaza Electronics të presin oferta speciale për laptop, tablet, smartphone dhe shumë më tepër. Zgjidh Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtetë.

0: dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio dhe ka ardhur momenti i lojës tonë të re Pop Quiz.
1: Ai mi gati, gati, gati, gati.
2: Pop Quiz. Pop Quiz, mirë mëngjes. Atëherë, ju që jeni mbledhur rreth timonit të makinës apo tavolinës së kuzhinës, se ku diun, bëni gati tani tri pyetje për ju dhe nëse ja dilni të keni tri përgjigje të sakta, do t'ju durojmë sot me që është edhe fillimi i shkollës, po e nis me Alba Game, një kupon prej 5000 lekësh të reja nga Alba Game. Nëse nuk e njihni, nuk di ku keni qenë, po fëmijët tuaj me siguri e din, është dyqani i madh i lodrave, po jo vetëm, ka çanta tani sepse është kjo kthimi në shkollë, pra është fushata e kthimit në shkollë me personazhet pop e kulturës. Çfarë ska atje nga këto? Je futur në herë?
0: Nuk kam që në herë, po doja të thuja diçka interesante.
2: Se futës dhe vëtë më.
0: E, pikërisht, doja të thuja këtë që jo vetëm fëmijët, po edhe ne që jemi në këtë grup moshën 20-30 dhe tashmë punojmë në zyra, kemi një apasionim kaq të madh për stilo lapsa, mjete shkollore, esho edhe me gocat e webit që kemi këtu të punë. Se cila, kemi një konkurenc të heshtur, kush e ka bërë më bukur tavolinën e punës, kush ka më shumë stilo lapsa unik dhe të veçantë,
1: me sa
2: punojnë se shiqa regulli, shiqa regulli. Këta bëmi live të zyrave këtu në Top Albania.
0: Nuk duken stilo lapsat se ato të mirët i mbajmë i mqejmë.
1: Mos shduken.
2: Kaloj unë në mëngjes atje dhe mund të vjedhë në një. Pa e rikthej,
0: gjithmonë. Se kemi një këshu, një hajtut sekret të pas vulluar akoma.
2: Unë kam sjell nga të gozës time, nga që ajo ka një 40
0: e shkreta,
2: pakot të ndryshme me
0: thot ku e kam atë lapustilin Lejla, thot

0: Numër 1.
1: Pyetja numër 1.
0: Cili është sateliti i vetëm natyral i Tokës?
2: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2.
1: Pyetja numër 2. Si quhet tradita shqiptare e këndimit shumë zërësh e mbrojtur nga UNESCO?
2: Pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
1: Pyetja numër 3.
2: Faleminderit. Cili artist norvegjez krijoi veprën e famshme Britma?
0: Ah, Asha e kështu?
2: Po, është ajo ashtu. Është ajo ashtu.
1: Kjo kështu.
0: Ajo ashtu.
2: Është ajo ashtu. Pra, edhe një tjetër. Pyetja numër 1 është:
0: cili është sateliti i vetëm natyral i Tokës?
2: Pyetja numër 2 është:
1: si quhet tradita shqiptare e këndimit shumë zërësh e mbrojtur nga UNESCO?
2: Dhe cili është artisti norvegjez që krijoi veprën e famshme Britma? Pyetja numër 3.
3: Po, once again.
2: Ndihmon idea për të përfituar. Okej, okay, kemi një lexim të vogël sot nga Billy Garten Jr. Billy Garden Jr. është një djalë që shkruan edhe bën podcaste dhe gjëra, por tema ma dërgoj dikush, me thënë drejtën, dhe më pëlqeu, kështu që u futa e përktheva pak dhe kishte të bënte për t'i futur pak në temë, me faktin që sot ne, duke qenë që shoqëria përparon edhe jemi më të ndjeshëm, më të kujdesshëm, ndonjëherë gjykojmë brezat para nesh, dhe me atyre ta fusin shpullt, bënin kështu, bënin, kupton, dhe këtë fletë pasaj mbi këtë gjënë, se si brezat, sigurisht që brezat para nesh ndoshta nuk ishin të njëjtat ndjeshmëri e të njëjtat ndërgjegjësime që ne kemi sot, por duhet të dim që jetonin në kohra më të vështira, dhe kjo është pak a shumë tema ku rreh Billy Garten Jr. për ditën e sotme. Quhet epoka e harresës së të parve. Jetojmë në një kohë kur është bërë modë të fajsojmë prindrit tanë, t'i analizojmë, t'u gjejmë diagnoza, të shpjegojmë veten përmes dështimeve të tyre. Por shiko se ç'po ndodh. Kemi mësuar si t'i kritikojmë të parët tanë, pa mësuar më parë si t'i nderojmë. Flasim rrjedhshëm për traumat, por rrallëherë për sakrificat. I analizojmë kufizimet e tyre emocionale duke përdorur nga rehatia jonë një fjalor të cilin ata nuk patën fatin të njohin. Shumë prej etërve tanë u mësuan të ndjenin, shumë prej etërve tanë nuk u mësuan të ndjenin, u mësuan të duronin. Shumë prej nënave tona nuk u mësuan të përpunonin dhimbjet, u mësuan të mbijetonin. Dhe mbjetesa e tyre ngriti tokën mbi të cilën shkelim sot. Nderimi nuk do të thotë verbëri, nuk do të thotë të justifikosh dëmin, por të mos harrosh rrethanat. Do të thotë të pranosh se përparimi pa mirënjohje shndërrohet në arrogancë. Ti nuk ja ke dalë vetëm, ke trashëguar. Ke trashëguar qëndresën, durimin dhe një dashuri të papërsosur. Dhe një ditë edhe ti do t'jesh para arsi i papërsosur, ndërsa brezi pas teje do t'i shoh qartë dobësitë dhe kufizimet e tua. Pyetja është, a do t'a kujtojnë edhe ata atë që ti ndërtove? Sepse një kulturë që i mohon të parët e vetë nuk bëhet më e ndriçuar. Mbetet pa rrënjë dhe pa busull. Billy Garten Jr. Iko dhe kjo? Esh kështu.
0: Ndihesh fajtor hera herës kur e shikon nga ky këndvështrim, se ne jemi jo më të updateuar, po e kemi shumë të lehtë ti fajsojmë prindrit tanë që sepse ti nuk më the mua këtë kur unë isha e vogël, unë kam këtë problem
2: tani.
0: Dhe pyes veten, gjithmonë pyes veten hera herës që po kur të jem unë prind, si që do bësh gabime, është e pa mundur mos bësh gabime, por ideja është që ti nisesh duke bërë gjithçka për atë fëmin tënd, edhe diçka ndoshta ku ti gabove pa dashje, ai ta adreson, nuk e di, është
2: nëse pyetja jote është
0: ti shumë prind sa frik.
2: A do t'i them ndonjëherë çepe gojen se të kam bërë kokën? Përgjigja është po.
0: Patjetër që do ta thuash.
2: Në një pikë, në një pikë.
1: Mendoj që gjejmë atë paqen në momentin që e kuptojmë që është hera e parë dhe për ta që po e jetojnë këtë jetë, edhe gjithashtu edhe për gjyshin dhe për çdo brez që ka ardhur prej tyre, patjetër që ka trauma që janë të vinë pra brez pas brezi,
2: trashëguara,
1: faleminderit, trashëgohen brez pas brezi.

0: por ka edhe nga ato që mendoj që bëj mirë që i stopojmë këtu
1: pa,
0: dhe ne jemi ai brez që nuk do i avancojmë
1: thyrja e ciklit, pra
0: thyrja e ciklit, pikërisht ato thyrja e ciklit, po.
1: Atëherë, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi.
1: Kush je?
2: Unë jam Greta.
1: Oh, mirëmëngjes
3: Greta.
1: Greta, unë dua të pyes vetëm ku je, çfarë bën, edhe pastaj fol me gocat se kam një punë të vogël.
2: Në rregull. Unë momentalisht jam rrugës për punë, jam me mamën dhe vllajin, fituam edhe për një javë.
1: Okej, okay, ju shkoni bashkë edhe në punë, domethënë.
2: Po, po.
1: Një makinë.
2: E kemi rrugës. Po, në një makinë.
1: Një makinë.
2: Na sundam vllajin.
1: Na shpërndan vllajin.
2: Edhe ai pastaj shkonte për vete.
1: Normal.
3: Tani si the Greta, kemi folur edhe para një javë?
2: Po.
3: Ah, duket më kujto. Edhe kemi qenë përsëri të tre apo?
2: Po, përsëri.
3: Po, okay. Po, atëherë na kujto. Dhe në mos gaboj ti e vockël.
2: Jo, me vogla nga një të tre në makinë.
3: Okej,
1: në rregull. Po shko në bunta, kështu që...
3: Okej, është e madhe.
1: Okej, atëre, pyetja nr. 1 ishte...
3: Cili është sateliti i vetëm natyral i tokës?
2: Hëna.
1: Hëna, e sakt.
0: Si quhet tradita shqiptare e këndimit shumë zërësh e mbrojtur nga UNESCO?
2: Polifonia.
1: Polifonia, e sakt. Po,
0: perfekt.
1: Cili është artisti norvegjez që krijoi veprën e njohur si Britma?
2: Edvard Munch.
1: Munch, Munch.
3: Munch.
1: Munch.
0: Munch.
1: Edvard Muçi, Edvard Muçi nga Vlora.
3: Tani këto përgjigjet e pyetjeve i gjeni grup apo i gjeni individual?
2: Jo, me të drejtën, edhe unë edhe vllai jemi njëkohësisht duke dërguar mesazhin.
3: Ah, super.
2: Po normalisht që edhe i themi me.
1: Po patjetër, gjithoni, s'ka asnjë problem.
0: Një për familje.
1: Jemi një shtëpi, një familje.
3: Unë të mira kërkoj një skuadër.
1: Patjetër, patjetër. Shumë faleminderit Greta, punë të mbar.
2: Faleminderit juve.
1: Fitoni, fitoni, fitoni, është përgjigja e dur. Atëherë, para se të shkojmë te kënga e dekadës, le të bëjmë rekrutimin e shtrakështrukut.
4: Me tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrakështruk.
5: Shtrakështruk. Në wake up.
3: Gjyshi, më tha se sheh rushi rushin dhe shtrakështruk.
1: Gjyshi më tha se sheh rushi rushin
3: dhe shtrakështruk. Kjo është hera e parë për mua që hasem me këtë gjë.
1: Është e çuditshme, edhe unë e dëgjoj edhe asgjë s'më vjen.
3: Vërtet?
1: Jo.
3: Jam konfuze, mendoja që duhet ishte e lehtë kjo rekrutimin, po çuditshme.
1: Thoni, unë kam dëgjuar edhe versione ku thon për shembull sherr rushi rushin dhe shtrakështruk fiku në majt thanës.
3: Oh, po,
0: po, është ajo fiku.
1: Një sallat frutash. Okej, okay, duhet të shkojmë thot Akademia e Shkencave sepse koha është e kufizuar. Atëherë, kënga e dekadës për sot është nga vitet 90. Sot është e mërkurë, kështu që mërkurave kemi vitet 90.
0: Sprinkle sprinkle.
1: Çfarë sprinkle sprinkle?
0: Çfarë do dëgjojmë?
1: Çfarë do dëgjojmë?
0: Pra, Wanna Be e Spice Girls është kënga e dekadës, e mërkura jonë është e viteve 90 dhe ato i duam shumë,
1: tell me what you want, what you really really want, tell me what I want, what I really really want, I wanna shumë mirë
0: enjoy,
1: që Ginger Baby e whatever Spice tani jam bërgjitha Old Spice
3: Cinnamon. Aisha janë të dirë të që përdo të tia.

0: Top Channel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale, nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Hola!
5: Popo,
6: hola!
5: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
4: Hola, la!
6: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.

0: Hey ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
1: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Power FM.
6: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Kosova ka hyrë në orët vendimtare kur dhomat e specializuara në Hag do të shpallin akt gjykimin për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Kresniqin dhe Recep Selimin. Katër ish drejtuesit e UÇK-s akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa gjatë gjithë procesit 234 ditor janë deklaruar të pafajshëm. Vendimi do të shpallet në orën 10 nga një trup gjykues i përbër nga 4 gjyqtarë ndërkombëtar. Në krye të trupit gjykues është gjyqtari amerikan Charles Smith III. Ndërsa pritja për vendimin është rritur, kryeministri Albin Kurti uroi që katër drejtuesit e UÇK-s të kthehen të lirë në Kosovë në mbledhjen e parë të qeverisë Kurti 4. Kryeministri tha se lufta çlirimtare ka qenë e drejtë dhe shpreu besimin që edhe vendimi i sotëm të jetë në përputhje me të. Ndërkaq, ambasada e SBA-s në Prishtinë ka paralajmëruar për protesta masive ditën e sotme, të njëjtin paralajmërim e lëshoi edhe ambasada franceze për shtetasit e saj. Ambasadat kanë rekomanduar shtetasit e tyre të qëndrojnë larg rrugëve, duke paralajmëruar qytetarët për demonstratat që mund të sjellin grumbullime të shumta, mbyllje të rrugëve dhe pengesa serioze të qarkullimit. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se përkushtimi i aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me gjykimin ndaj katër ishkërve të UÇK-s. Sipas Rutte, KFOR është aty në Kosovë për të siguruar që NATO-ja të kontribuojë në paqe dhe stabilitet, ndërsa misioni paqëruajtës i aleancës sipas tij ka kontribuar për më shumë se 2 dekada në krijimin e një mjedisi të sigurt e të qëndrueshëm në Kosovë. Edhe Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje të gjitha shteteve dhe palëve që të respektojnë procedurën gjyqësore dhe aktgjykimin që pritet të shpallet nga gjykata speciale. BE-ja ka theksuar se vendimi i shkallës së parë nuk përbën përfundimin e procesit gjyqësor, pasi ai mund të apelohet. Brukseli ka vlerësuar gjithashtu se puna e dhomave të specializuara është e rëndësishme për promovimin e llogaridhënies dhe për njohjen e përvojave të viktimave dhe familjeve të tyre nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: U të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 44.990 lek, u shkëlqen pastërtia me lavatriçen Beko 8 kg, me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu te kreatia që ta ofron vetëm shtëpia. 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit, kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat, dëshirat dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.

0: broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
1: Fondacioni Tritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Tritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, i gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
1: Qindra persona humbin jetën ndërsa mijëra të tjerë plagosen çdo vit në aksidentet rrugore që shënojnë bilance lufte. Probleme infrastrukturore, drejtues mjeti të papërgjegjshëm, legjislacioni mangët, apo të gjitha së bashku. Cilat janë shkaqet kryesore të tragjedive? Çfarë loje bëhet me ekspertizat e shumëfishta që rrëzojnë njëra tjetrën? Dhe a është kjo një formë për faljen e shkaktarëve të vdekjeve në rrugë? Cilat janë skemat abuzive? Si zvarriten dëmshpërblimet për viktimat dhe çfarë ndodh në shkallët e drejtësisë? Inside Story, vrasës në timon, sonte ora 21 në Top Channel.

0: Këmirë mëngjesi, me lek, pa lek. Atëhere, 89 minuta në këto momente dhe ne do të shkojmë në Hag, pasi ju e dini, sot është dita e vendimit për komandantët e UÇK-s që presin prej kaq vitesh atje për të marrë një vendim edhe e gjithë bota shqiptare, po mban frymën, sepse është një datë e rëndësishme. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me fatet e këtyre burrave, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, por është një verdikt i cili flet edhe për luftën shlirimtare të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, përpjekjen shekullore të kombit shqiptar për liri, agresionin, masakrat dhe gjenocidin e Serbisë mbi këtë popull dhe jo vetëm mbi këtë popull, edhe mbi të tjerë në Ballkan, dhe është një fletë historike e cila do të kujtohet gjatë. Por pavarësisht këtij vendimi, kjo nuk ndryshon faktin që ishte një luftë e drejtë, një luftë e detyruar, një luftë për liri, një vetëmbrojtje e një kombi si yni që kurrë nuk kemi sulmuar të tjerët, por veç kemi dashur të ruajmë se çfarë është jona. E për të ndihmuar për të kuptuar më shumë për çfarë pritet të ndodh sot, ne kemi në një lidhje direkte kolegen tonë Denada Kola, gazetare. Mirëmëngjes Denada.
1: Mirëmëngjes Blend.
0: Është kënaqësi që të kemi, ti ndodhesh në Hag dhe di që prej vitesh e ke ndjekur procesin ndaj katër komandantëve të UÇK-s, po na trego pak, duhet të kesh takuar edhe njerëz të tjerë nga bota shqiptare që janë atje për ta pritur këtë vendim. Na fut pak në atmosferën, ka ankth këtë ditë, duhet ta pranojmë mbi vendimin që gjykata speciale do të marrë.
1: Në fakt ndjej që ditën e djeshme që kemi udhëtuar drejt Hagës, në aeroport, në tren, kishte shqiptar, më pas në darkë mblodhen shumë afër gjykatës dhe këndoi shqip. Haga ishte pothuajse e mbuluar me ngjyrat kuqezi, hotelet po ashtu ishin të mbushur me shqiptar Shqipërisë dhe shqiptar të Kosovës, por dhe të diasporës, të cilët kanë mundur të arrijnë që mbrëmjen e djeshme e kanë për të qëndruar dhe përgjatë ditës së sotme përpara gjykatës si një formë mbështetje, po themi edhe në pritje, siç edhe ti e përshkrove, me ankth orën 10, na ndajnë më pak se 2 orë nga momenti ku do të nisë seanca e fundit e një procesi të gjatë. Në dhomat e paraburgimit, katër liderët e UÇK-s janë mbajtur prej nëntorit të vitit 2020, edhe pse procesi, duhet të them, ka nisur me vonesë, vetëm në prill të vitit 2023 për të përfunduar seancat, po themi, të fundit në shkurt të vitit 2026, pra të këtij viti. Një koincidencë ishte data 16, sot e vendosur për datën e vendimit, edhe vjet kemi qenë duke raportuar nga Haga në datë 16 si një moment shumë të rëndësishëm, kur në bankën e dëshmitarve për herë të parë një amerikan, James Ruby, ul në mbrojtje të akuzuarve në rastin e Hashim Thaçit. Ishte momenti i kthesës dhe shpresojmë të gjithë aty gjykime që kush e ka ndjekur nga afër deri në 16 shtator të vitit të shkuar kishte një rrjedh tjetër, ndryshe nga ajo që edhe ti përshkrove, pa nuk duket që flitej për luftën e Kosovës, por për një luftë tjetër ku shpeshherë ngatroheshin agresori me viktimën. Në datë 16 shtator të 2025-s kjo ndryshoi, sepse linja amerikane, demokratë dhe republikanë vendosën të jenë, po themi, në mbështetje dhe treguan vetëm të drejtën, siç ata e quajtën, të asaj që kanë ndodhur gjatë luftës së Kosovës. Edhe mbrëmjen e djeshme, James Rubin po ashtu dha një intervistë ku tha që lutjet e tij shkojnë që sot ketë një vendim të drejtë dhe shpresoj që të ketë qenë një ugur i mbar në 16 shtator.
2: Denada, në perceptimin tënd si gazetare, po dhe nga bisedat që mund të kesh bërë me profesionistë sistemit drejtësisë, pse procesi ka zgjatur kaq shumë, edhe a ndikon kjo gjë në besimin e publikut?
1: Procesi ka zgjatur sepse prokuroria ka pretenduar që do të ketë një masë shumë më të madhe të dëshmitarve, edhe pse ka patur dëshmitar të shumtë, dihet që procesi ka patur, nuk mund të them problematika, po forma të organizimit, vetëm ndoshta më pak se gjysma dëshmitarve kanë qenë në seanca të hapura, dhe që kemi patur mundësi të ndjekim ne publiku apo gazetarët. Pjesa tjetër kanë qenë natyrisht të mbrojtura për shkak se prokuroria apo viktimë, përfaqësuesi viktimave ka marrë gjithmonë masat që shumë dëshmi të jenë të mbuluara, ju është ndryshuar zëri, ju është ndryshuar figura, pra nuk kemi patur mundësinë gjithmonë për të patur akses. Duhet thënë që orët kanë qenë shumë të zgjatura se takon, sepse ka patur procese pyetësh nga prokuroria, pastaj kundërpërgjigje nga avokatët, shpeshherë ka patur ndërhyrje nga gjykatësi duke bërë pyetje, duke qenë se janë 4 të akuzuar, duke qenë se janë 10 akuza, duke qenë se i referohet edhe një momenti shumë të largët sa i takon nga dita që jemi sot. Shpeshherë është dashur që të referosh në mënyrë të saktë momentin që i referohen, ngjarjes, vendit. Pra ka patur detaje gjyqësore që edhe për shkak të natyrës së akuzave kanë qenë më delikate se proceset e tjera të cilat ne jemi mësuar të ndjekim.
3: Mirëmëngjes Denada. Janë gati 6 vite në fakt në dhomat e parapagimit në Hag për ish-krerët e UÇK-s dhe në jetën e tyre brenda apo jashtë izolimit kanë ndodhur shumë ngjarje të veçanta. Nëse ne do duhet cilësonim disa prej tyre, cilat do ishin?
1: Në fakt në 20 nëntor bën fiks 6 vite dhe në jetën e gjithsecilit prej nesh në 6 vite nëse ulemi të bëjmë një prologaritje ndodhin kaq shumë ngjarje dhe patjetër që mungesa është njëra prej tyre. Po ndaj disa momente personale duke qenë se kam patur mundësi në këto 6 vite, 3 vite proces që vi në Hag, të takoj thuajse çdo rast familjar të secilit nga krerët të UÇK-s. Për shembull ka raste kur seancat zgjasin me 2 javë dhe familjarët e zotit Taçi qëndronin aty me ditë të tëra, ndoshta me javë të tëra në një qytet krejt tjetër. Ka patur ngjarje të trishta si humbja e babait të zotit Taçi, Kadri Veseli ka humbur po ashtu prindrit, nuk kanë patur asnjë moment mundësi për të marrë pjesë në varrimet e tyre, por vetëm para ose pas po themi kësaj ngjarje ka patur momente edhe të lumtura natyrisht, sepse për shembull Jakub Krasniqi, se duhet të thënë që është viti i 16 i burgimit të tij, 10 vite në burgjet e Serbisë dhe 6 këtu në Hag, për një arsye të vetme siç e konsideron i biri, sepse ai dëshironte që të shinte njerëzit dhe tokën e tij të lirë. Ai është bërë gjysh disa herë përgjatë kësaj periudhe, vajza ka vendosur të martohet në qelit e Hagës, ka humbur dasmën e të birit. Një moment të trishtuar do konsideroja edhe faktin që i akuzuari tjetër, Recep Selimi, në 6 vite nuk ka mundur ta kthehet as me leje dhe as në asnjë moment tjetër në tokën e tij. Fëmijët e tij kam takuar vite më parë kur kam patur mundësinë të bëj një ekspozitë për të, duke qenë se ai është një njeri që pikturon në qelit ku po mbahet. Ishin fëmijë të vegjël dhe kur i takon sot që futen prapa hekurave për të takuar babain e tyre, janë bërë më të gjatë se nëna e tyre. Kështu që procesi i jetës që nuk ndalon dhe ditë që nuk i kthehen asnjërit prej katër liderëve, por shpresoj që të paktën shpagimi më i mirë të jetë liria në të gjitha pikat e aktakuzës ditën e sotme.
4: Shpresojmë.
0: Diçka që doja të nënvizoja dhe doja ndoshta edhe një opinion prej teje është të gjithë pam para pak ditësh në Beograd varrimin e një krimineli lufte, siç ishte Ratko Mladić, përgjegjës për shumë e shumë viktima në Bosnjë dhe jo vetëm, që të nderohej në Beograd, shka ka futur edhe një kazëm tjetër mbi disë Serbisë dhe Evropës. Ndryshe nga udhëheqësit e UÇK-s, komandantët tanë, cilët u vetë paraqitën, u vetë ofruan për këtë proces ndaj tyre, edhe u votuan në gjykatë speciale në Parlamentin e Kosovës, dua të them trimërisht, pra, u përballën me akuzat e tyre. Trima në thonjza si Ratko Mladić apo Karadžiçi, që u maskua si prift për vite me radhë, u fshehën, i ikën. Kjo flet vetë për diferencën midis të përballurit me akuzat dhe të fshehurit për vite me radhë nga njëri krah dhe nga krahu tjetër. Çfarë do të thoshe për këtë?
1: Pas 2 dekadash, ka më shumë se 2 dekada nga momenti kur janë përballur, po themi Serbia dhe Kosova, natyrisht me ndërhyrjen e NATO-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e vendet europiane, një gjë nuk ka ndryshuar blend. agresori dhe mënyra se si të dyja këto vende qasen ndaj asaj që ka ndodhur. Për një luftë, për një gjenocid, për gjithçka tjetër, duhet kishte një reflektim së paku nga brezat apo nga politika vite më vonë. Në Serbi nuk e shohim të gjë, madje nderohet siç ti e the një figurë si Mladić që ka mbi supe vrasjen e mbi 8000 njerëz në masakrën e Srebrenicës, fëmijë dhe shumë ngjarje të tjera ndoshta edhe pa dokumentuar edhe me vdekjen e tij. Nga ana tjetër, paralelisht kur kjo ngjarje po ndodhte, unë isha në Kosovë për të ndjekur marshin në mbështetje të UÇK-s. Ka mundur të flas me shumë veteranë të luftës, të cilët ruajnë kujtime të trishta, kanë humbur familjar, janë gjymtuar. Dhe e vetmja gjë që ata përqendrohen është gjithmonë tek Kosova, tek e ardhmja, tek lirimi i komandantëve dhe nuk kanë dëgjuar asnjë moment asnjë urim të lig apo një thirrje kundër serbëve. Kjo flet shumë për mënyrën se si janë qasur shqiptarët e Kosovës dhe serbët jo vetëm në vitin 99, por përgjatë gjithë këtij rrugtimi. Kështu që ka një diferencë të jashtëzakonshme që u shpërfaq edhe brenda kësaj jave.
0: Mirë, le të shpresojmë siç po na thoshe, pra ora do të jetë 10 kur gjykata do të mblidhet për të dhënë vendimin e pritur 6 vite tani më ndaj 4 komandantëve të UÇK-s në nga Tirana, nga të gjithë vendet ku jetojnë shqiptarët anë mban botës. Jemi duke mbajtur frymën e shpresuar që të mos lihet një njollë e pamerituar mbi një luftë heroike, do të thosha unë, për liri, siç është lufta e Kosovës, që fatmirësisht deri tani ka sjell edhe kaq shumë ndryshim në atë vend, edhe imagjinoni se çdo ishte bërë në Kosovë sikur të kishte shkuar ndryshe, edhe fatmirësisht ja ku jemi ja dhe do të qëndrojmë. Shumë faleminderit Denada.
1: Faleminderit ju.
3: Faleminderit.
0: Mirë, ora 10, do të flitet për këtë edhe më tutje. Dëgjemi këngë tani, kthehemi prapë në Wake Up. Mirëmëngjes që të gjithëve, kudo që të jeni. Jeni me Top Albania Radio.

0: Po dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio, kam vendosur të sjell për të gjithë dëgjuesit tan 5 mënyra si të bëjnë diçka. Mendoj që e di që janë çik të shkurtra këto kur kërkojmë më 5 o 2 o 3, se për ta mësuar dhe përvetësuar diçka kërkon më shumë, po jam munduar t'i koncizoj dhe shkurtoj.
1: Unë bëj shënime, jepi.
0: Do t'i bëj shënime, okay. Nuk mendoj që Nuk mendoj që ndonjëri nga ne vuan nga kjo gjëja, po të gjithë kemi nevojë për të patur më shumë vetbesim. Mendoj që nuk ekziston dikush atje jashtë që thotë vetbesimi im është fantastik. Nëse ekziston, duhet kërkosh ndihmë të takosh dikë dhe të flasësh për këtë gjë.
1: Më pas djalli vishet me Prada 2 që edhe Miranda kishte
0: nevojë për Miranda. Mirë, 5 mënyra si të kemi më shumë besim në vetvete. 1. Mos prit të ndihesh gati. Vepro para se të jesh gati. Shpesh mendojmë kur të kem më shumë vetbesim do ta bëj këtë gjë. Por studime kanë treguar se siguria fitohet nga përvojat reale. Mos prit atë ditën kur nuk do kesh frikë. Nëse të trëm të flasësh në publik, mos fillo me një sallme me 500 veta. Ngrije dorë një herë në një mbledhje, janë këto fitoret e vogla që të shtojnë besimin te vetja. Nëse të trëm të njohësh njerëz të rinj, nis me një bisedë të shkurtër. Truri fillon të mbledh prova dhe fillon të mendoj, e bëra një herë, mund ta bëj edhe një herë tjetër. 2. Mbaj një dosje provash për veten tënde. E kemi shumë të lehtë të gjejmë gabimet e vetja. Duhet ta kthejmë procesin në anën tjetër, në telefon. Hapni atë aplikacionin e shënimeve Notes dhe shkruani gjithë fitoret tuaja të vogla. Një kompliment që të bëri një mik, një punë që e bëre mirë, një ide që ju erdhi dhe i ndihmoi njerëzit e tjerë. Nisni duke shkruar 5 gjëra që mendoni se i keni bërë mirë përgjatë muajit të fundit. Mos e ndërto atë mendimin për veten nga një gjë që ti bën gabim. Sa herë e shikon që po i flet pak ash për vetes, thuaj të futem pak te notat, ti shikoj pak këto gjërat e mira që kanë bërë përgjatë këtij muaji.
1: Futesh te notat, pastaj edhe shikon. Po.
0: 3. Shumë e rëndësishme kjo. Ndalo së foluri me veten sikur po flet me një armik. Kur na merr shoku, shoqja jon më i mirë në telefon dhe na thotë dështova në intervju.

0: Ne nuk i themi normal se ti si e Zoti për asnjë gjë. Ama vetes ton, po, hera herës vetes ton ja themi këtë gjë që ha mo, ti s'di ta bësh këtë gjë, ti s'di ta bësh atë gjë.
1: Sa i zëri, sa i zëri.
0: Sa i zëri brendshëm. Ideja është t'i flasim vetes në të njëjtën mënyrë që do i flisim dikujt që duam ta shohim duke u përmirësuar. Dhe dikujt që duam ta shohim duke u përmirësuar, gjithmonë i flasim but, i tregojmë ato atributet e mira që ka për veten e vet, të njëjtën gjë ta aplikojmë te vetja jon. 4. Krijo një plan për momentin kur vetbesimi të braktis. Nuk është konstant vetbesimi, edhe njerëzit më të sigurt në vete kanë momente ankthi dhe hezitimi, kështu që krijo paraprakisht një plan. Kjo më pëlqeu shumë. Ky plan i quaj nëse 3 pika atëherë të tipit. Nëse hy vetëm në një ambient ku nuk njoh askënd, atëherë do t'i prezantohem se s'bën të paktën një personi. Pra i vë vetes një si.
1: E kuptoj, si sfidë vogël, kështu që.
0: Një sfidë vogël.
1: S'kemi si, un jam Blendi.
2: Mirë, si jeni ju? Përshëndetje.
1: Faleminderit. Ju falem. Po Blendi.
0: Në psikologji studimet kanë treguar se këto planet, nëse ndodh kjo gjë, atëherë do bëj këtë gjën tjetër, e bëjnë më të mundshme që qëllimi i brendshëm të kthehet në një veprim. Dhe e pesta dhe më e bukra, bëj çdo ditë një gjë që të krijon pak siklet. Nuk po them diçka ekstreme, vetëm pak jashtë asaj zonës së rehatisë. Shko vetëm në një aktivitet, thuaje mendimin tënd dhe kur të tjerët nuk bien dakord. Vish diçka që të pëlqen pa menduar shumë gjatë se çfarë do thonë të tjerët. Qëllimi është të mësojmë vetes, mund të ndihem në siklet, por jo të ngec, por të veproj. Filloni me diçka që ju krijon 3 deri në 4 pikë sikleti nga ajo shkalla 1 nga 10, nuk po them shkoni direkt tek gjëra ekstreme që
1: mund të bëni. Shkoni në punë me rrobe banjo.
0: Nuk po them. Po bash avash.
1: Në fund javës.
0: Të premten. Kjo do ju ndihmoj shumë, sepse vetbesimi nuk është mungesa e frikës, është aftësia për të vepruar edhe kur kemi frikë.
1: Yes, janë të gjitha të un aprovoj.
0: Aprovon? Faleminderit, Blendi. Tani kështu që të premte ne jemi me rrobe banjo.
2: Po dëgjoja. Oh my god, kështu me dashuri.
1: Ë? Të kanë ndodhur
2: këtë? Gati për ndet. Çfarë?
1: Të kanë ndodhur aty, po them
2: sigurisht, kjo e sikletit mendoj, po thoshe diçka që ja dil vet, edhe mundohu që domethënë të krijosh datat vetvetes, un shumë e kam kur duhet të socializohem personalisht. Kështu që disa këshilla i mora literalisht ashtu, disa në të kundërtën sepse çdo kush jemi shumë kompleks. Por
0: un kam dhe një teknikë, kam dhe një teknikë timen kur e shoh që kam një mbledhje, kam diçka për të thënë, e shoh që po më merret goja, dal para pasqyrës, edhe ky është nuk e di a është e mirë apo e keq, mos e ndiqni metodën time, ja bëj vetes. Ej.
2: Po kjo e gjashta duhet të mbije para.
1: Shikësi.
0: Mos më lër poshtë tani. Nuk është momenti të më lërtosh.
2: Mos më ndrit mua.
0: Të lutem. Edhe sikur mobilizohet vetja ime se më ka frikë, më kupton. Frikë. Mos, sot erdhi kjo e çmendura.
1: Po, hyra unë ty. Shumë mirë. Okej. Atëherë, ne kthehemi shumë shpejt, edhe 30 minuta jeni me Wake Up në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel.
3: Kako?
4: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
9: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
11: Çdo fillim nis me

0: דודית, מסטיל. נג'נה נגלת לה ארצה, קטי דוד.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
6: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: në Wake Up të dashur miq. Rikthehemi me Ricky Martin dhe na ka ardhur momenti jon i preferuar nga rekrutimi, loja shtrak shtrok.
1: Loja preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk,
2: shtrak shtruk.
3: Atëherë.
0: La la la la.
3: Bim bim bim. Kemi dy vet, Arsin dhe Panoren. Nisim me Panoren, me që e kemi vajz. Arsi mund të jetë gjithashtu vajz, nuk e di tani. Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes të dyve.
5: Mirëmëngjes.
3: Okej, okay, Arsi është djalë, Arsi është djalë. Atëherë, Panore.
4: Urdhëro.
3: Çfarë tregon?

0: tav me patate, po me mish apo pa mish?
1: Po, pa mish nuk bëhet patate.
0: Po çfarë mishi mund? Po me pak pulë, Arsi. Me mish qingji, Arsi. Me mishqingji. Është i butë ashtu në furrë edhe.
2: Ora
3: 8:43.
2: Ma pëlqen
0: tava koki. Çfarë pëlqen ty, Arsi?
3: Tava
0: e kosit.
3: Me mishqingji.
0: Dijove panore nesër. Po ti Arsi gatuan vet?
3: Jo, këto klasiket.
0: Vetëm ha, domethënë. Klasiket, çfarë janë klasiket?
3: Klasiket janë verë, në një ku makaroni.
2: Në një makaroni. Në
3: një
4: shumë. Mos e gjyko, Arsi mbjeton. Në këto mbjeton një riu, gjatë. Me lutan.
0: Klasiket si vez, makaron, edhe të tjera si to. Të lehta, të lehta do t'i quani.
3: Po, të lehta, bravo.
0: Shumë, shumë. Se ashtu i bje pasaj që Beethoven i Mozarti ishin, s'kushin vez, do më thënë, por që. Okej, atë e fillojmë lojën, panoreja do t'u aje para, për shkak se kemi vajzë, dhe me njerën basaj Arsi, kështu që lezojmë fjalin gjithë të tjere, duhet them, jenit mirë pritur të luani si Gjeraqina, numëri ynë për WhatsApp-et tuaja, mesajt në WhatsApp është 069-442-873.
4: Okej, a jeni gati?
1: Dakor.
4: Okej. Rita, qëndroj në shtrak shtruk e Piros për shumë vite.
0: Panore.
1: Urdhër.
0: Urdhër ti tani. Rita qëndroi në shtrak shtruk e Piros për shumë vite.
1: Qëndroi në jetën
0: e Piros. Shumë mirë, okay, vlen.
4: Vlen, por nuk është përgjigja e saktë.
0: Vlen, por nuk vlen. Okay, në rregull. Iku, tani ka radhën Arsi. Lexojmë edhe një herë për Arsin.
4: Rita qëndroi në shtrak shtruk e Piros për shumë vite.
3: Shtratin.
4: Arsi që nga zgjuar mirë sot, Arsi.
0: Për këto klasike,
4: për klasike.
0: Klasike.
2: Ja, zori shtratë për pak pjallë.
0: Më mirë, blenë pratë, gjithë si.
4: Shë e bukur kjo qëndrimi në shtratë, ushqyërja e një tave me kosë.
0: Si shte e smurë e shkrita, edhe në qojnë e
4: kërati. Fatë ke i si shti jo. Ja. Rita u qua shpet nga shtrati. Piro.
0: Shumir. Ane është.
4: Më i Gjeraqina, më i Gjeraqina.
0: E ku që kanë gjetur, por Nikola ndimon tani duke numruar sa shkronja.
4: Fjala, pra shtrak shtruku jonë për sot, i ka 7 shkronja.
0: Ka 7 shkronja, panore.
4: Të më falni mua, 8 me lakim, pra 8 shkronja.
0: 8 pra.
4: 8 shkronja.
0: Pa, 8 dhe 5.
4: Pra dhe njerë, Rita qëndroj në shtrak shtrukun e Piros për shumë vite.
1: Në krahët.
4: Krahët.
0: Sa romantike që është panorea.
4: Po, pra panorea.
0: Shiko, nuk dalin shkronja, duhet jetë me 8 panorea. Fjallë pak me i gjatë.
4: Pra 2 shkronja. Por romantike është edhe përgjigja e sakt. Aty të panorea rëtullohet.
0: Ke një opcion tjetër?
3: Unë do të thënë dhe një opcion edhe të largohet.
0: Jo, jo.
4: Mos hiqë dorë ka shlet. Dhe një rënd.
0: Jepi, jepi.
3: Po konfuzohet me qoja të një duke në mu me gjitha të dojë dhe për ndela për të ndelë me 7 apo me 8.
4: Me 8 duhet të jetë.
3: Në panoramën.
0: Në panoramën. Në panoramën.
4: Panoramën.
2: Panorama.
0: E kishte në refene, në kështu.
4: Aha. Jo. Nuk është përgjigja saktë. Jo,
0: okay, s'ka gjë. Shkojmë në raundin e tretë. Duhet të nxitojmë vetëm pak që mos humbasim kohën. Atëherë, në raundin e tretë mund t'ju japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Kë doni?
3: Kjo të doni ju, të dytën.
4: Të dytën.
2: Të dytën.
4: Panore, a je dakord me shkronjën e dytë?
1: Dakord, se atë kisha në mendje.
4: Okej, shkronja e dytë e shtrak shtrukut prej 8 shkronjash është U. Si ujku.
0: Shkronja e dytë u si ujku, 8 shkronja gjithsej.
4: Rita qëndroi në

0: është trak shtrukun e Piros për shumë vite?
1: Panore.
0: Tek shkronja e dyta U.
2: Si ka gjenë dalë?
1: Ka që në ka shkojtu në kurrizin. Sigur e mban dhe ky me buk, do me thënë.
3: Kujtesën.
1: Në kujtesën. Në kujtesën,
0: Panore. Në kujtesën. Në kujtesën. Po, rinte Rita në kujtesën e Piros.
1: E saks, Panore, ja dole.
4: Uriva.
1: Faleminderit shumë Arsi.
5: Faleminderit Arsi.
1: Sot fiton Panoreja, është
4: ta mbar.
1: Gjithë mira, faleminderit. Tav patatesh me mish qingji dhe 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital Panore. Sa e kënaqur je?
3: Jeni
1: të mbitur. Jemi faleminderit, po pak larg, por ndoshta një herë tjetër. Rosh, faleminderit. Ciao.
3: Ditë
1: mbar. Gjithashtu. Pra Panorea ka fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital, dhe duhet them se nuk duhet humbisni asnjë emocion. Shijoni të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paket të vetme në Digital. Keni Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, e të gjithë ligat e tjera në marshin të ligat. Është Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë të reja në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Alright. Kemi akoma dy gjëra të vogla. Quizin muzikor, që ka përgatitur DJ Vini. Mbani vesh tani dhe dëgjojmë se çfarë mund të jetë. Qesh.
5: Keq më vjen.
1: Qesh DJ Vini, qesh se deri dita. A edhe një herë, s'kam asnjë ide.
0: Vini ai sigurisht që nuk është i kompozim
5: më shumë që
0: pa e publikon. Edhe një herë të lutem.
1: Atëherë, okay. 069-442-873 069-442-873 kam dhe një anagram. Shpejt për sot. Me që patëm pa kohë. Anagrama. Anagrama është Remitus.
0: Remitus.
1: Remitus. Atëherë, duhet të rivendosni shkronjat, formoni një fjalë. Remitus.
0: Nuk e bër asnjë ndim kësaj radhe.
1: Do që të bëj një ndim.
5: Po, jeni
0: duke vështirësuar gjithçka. Unë duaj që dëgjuesit tan të fitojnë dhuratat, të jenë të lumtur, të kënaqur. Pse duhet t'ja u konfuzoj?
1: Ndim pamore apo çfarë?
0: Po ti pamore ta ka falur Zoti talentin e të vizatuarit, gjë që unë se kam. Mos mi lini kur anagramat se do vizatoj atë njeriu me si shkop, me ato dy duart kështu. That's it.
1: Kjo është me risk tani se
0: është shumë e kuptueshme.
1: Jo, jo.
5: Unë që e shoh shumë gjysëm që këtu.
0: Oh. Ha.
1: Remitus. Kjo është vetëm për ata që janë televizor tani, se unë vizatova një cilindër, praktikisht vizatova një cilindër.
0: Një cilindër, duket si shishe, duket si pilul, duket si...
1: Po. Mi që nga fjale, se kure vizatova në fillim, e kisha bërë këshu si raket, ishte një film që t'ua rekomandoj, ishte një film shumë bukur, e filloa shumë vonë mbrëm, nga dhe lash për gjysëm, në Digital, tek Goldi, me që po flisim për Digital, mi që e Fitili. Fitili. Duhet jetë The Fuse, mund të jetë në original, por nuk e kam iden. Dhe të rëkonte për ka aktor shumë të mirë, është ky djali nga The Gentleman. Është një djali tjetër, pasaj i kanë zgjedhur shumë të bukur të gjithë këta çunat, kështu por gjejnë në Londër një bombë të luftës së dytë botërore. E zbulojnë një shesh ndërtimi.
0: Po, e di për
1: dhe pasaj evakuohet gjithë zona.
0: Dhe zbulohet që në të vërtet.
1: Kjo është ideja.
0: Okej, po e kam parë.
1: Shumë shumë bukur.
0: Ka një ngjyrim të çuditshëm ai filmi.
1: Po, shikoni mos e gjeni në Digital.
0: Gradim gjyrash.
5: Fitili për mua dhe për ju në Digital.
1: Atëherë, ne do të themi shumë shpejt, tani është 8:53 minuta, mirëmëngjes.

Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.

0: דודית, מסטיל. נג'ני מגלגיה, את עצה, קאטי דוד.
1: Një.
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiqë në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 2500 lek. Jysk jetë skandinave.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O, vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0% huaja kushton para.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
14: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
15: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
16: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
17: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
18: FM. Flash në Top Albania Radio.
19: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Në orën 10 pritet të shpallet aktgjykimi i shkallës së parë ndaj katër rishkërerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Mbështetësve të tyre u shkërkuar të largohen nga hapësirat për rreth gjykatës. Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë mohuar. Pak para shpalljes së aktgjykimit ndaj ishkrerëve të UÇK-s në Hagë, avokati Hashim Thaçit, Luka Mishetiç, ka deklaruar shkurt para medjave. I pyetur për procesin dhe vendimin e pritshëm, ai nuk ka dhënë komente paraprake. Do të flas pas vendimit, është shprehur Mishetiç. Gjykata kushtetuese ka kaluar për shqyrtim në seancë plenare ankesën kundër ligjit për paketën e maleve, lajmi është bërë i ditur nga Top Channel. Kërkesa synon shpalljen e ligjit si të papajtueshëm me kushtetutën, si dhe pezullimin e zbatimit të tij deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM njofton se deri tani ka devijuar 103 anije tregtare në kuadër të bllokadës detare ndaj Iranit. Sipas CENTCOM-it, 4 anije më shumë janë devijuar krahasuar me raportimin e së premtes. Bllokada po zbotohet në ngushtesën e Hormuzit, një prej rrugëve kryesore detare për transportin e naftës dhe mallrave në rajon.
18: Parashikimi i motit.
19: Sot vendi ndikohet nga motë relativisht i qëndrueshëm me alternim e kthëllimesh dhe vrensirash. Në zonat kodrinore e malore pritet rreshje të dobta shiu, kryesisht në jug. Temperatura do të arrijë deri në 32 gradë Celsius, ndërsa në Korçë minimalet zbresin në 10 gradë.
18: Kjo është Top Albania Radio.

0: për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
3: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
4: Dua të bëjmë policë që të zemë babit ku të parkoj makinë.
5: Unë kur të rritëm, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Në furrën e bukës Mareti, përgatisim brusketa autentike. Nga njëra anë ka shumë përvojë dhe një recetë tradicionale e përcjellur nëpër gjenerata. Dhe ana tjetër, e mbushur me përbërës natyral të pjekura në mënyrë perfekte dhe me shumë pasion. Dhe kjo është arsyeja pse në anën e paerzuar shija është dhe në anën e erzave, wow. Brusketi Mareti, dy anët e shijes, të dyja të mrekullueshme.
1: Bebet kanë mënyrën e tyre për të vënë në prof mbrojtjen e lëkurës. Pampers Premium Care ka mbrojtje të dyfisht që përfis në qast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe gjepjyn ndalo dhe mbro, ndalon rjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtje e lëkurës e aprovuar nga Bebet. Pampers Premium Care.
2: Oba, oba, unë jam një gjeni. Nuk kemi pse të ngrim, kam zbuluar si të fluturojmë.
3: Po si, po ne nuk kemi këra.
2: Pikërisht, ja, prandaj unë mora Red Bull, të bën në kra. Na duhet vetëm ta pijmë.
3: Dhe si kështu?
2: Ha, pra tani, babi, thjesht, pije. Pësi, pësi ka mundësi?
3: Pësi ka mundësi, është minus 20 grad. Me ndonë se porrim prej qefit këtu.
4: Red Bull të bën në kra, po vetëm nëse e pi.
5: Sezoni i ri po vjen dhe Portokalli po kërkon emra të rinj, fytyra të reja. Nëse ke talent në aktrim, imitim ose je i zoti në shkrimin e skeçeve dhe materialeve humoristike, kjo është mundësia jote për të bërë pjesë e Portokalli. Audicionet janë të hapura. Të presim në studio dhe Top Channel në Kashar nga data 2 deri 16 shtator 2026 nga e hëna në të premte duke filluar nga ora 10 deri në orën 13. Busqesh i fatit, eja në Portokalli, skena të pretë.

0: Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio, do flasim tani për mundësi të reja, punësimi dhe zhvillimi për të rinjt, duke u ndalur tek Teleperformance Albania, një kompani ndërkombëtare që operon në Shqipëri prej 18 vitesh dhe që sot numëron mbi 3500 punonjës. Si një nga punëdhënësit më të mëdhenj në vend, TP Albania ofron mundësi punësimi në disa gjuhë të huaja, trajnime profesionale dhe gjithnjë e më shumë edhe mundësinë për të punuar nga shtëpia, për të mësuar më shumë rreth mundësive që ofron kompania dhe çfarë kërkohet sot nga të rinjt që duan të bëhen pjesë e saj, është me ne në studio Odeta Melo, drejtore e burimeve njerëzore në TP Albania. Mirëmëngjes.
1: Faleminderit. Mirëmëngjes edhe ju.
2: Mirëmëngjes. Mirëse na erdhët. 18 vite në Shqipëri dhe mbi 3500 punonjës. Çfarë mendoni se e ka bërë TP Albania të qëndroj kaq gjatë në treg edhe të rritet vazhdimisht?
1: Të punosh në një treg si Shqipëria, që relativisht është një treg i vogël, nuk është një treg i madh pune, edhe të kesh një numër punonjës kaq të madh, nuk është e lehtë. Është një sfidë shumë e madhe, por në fund të ditës është dhe një tregus kryesor i kompanive të suksesshme. Sepse që ti të jesh i suksesshëm, të kesh një qëndrueshmëri kaq të madhe prej vitesh në treg, të ecësh përpara me një mentalitet bashkëkohor dhe me një mentalitet i cili të shon vetëm drejt suksesit, pa diskutim kërkon një menaxhim multidimensional në 360 gradë dhe gjithashtu është dhe një tregus fantastik se sa të suksesshëm jemi ne në treg dhe sa e suksesshme është Teleperformance me të gjitha politikat e veta që përfaqëson në menaxhimin e njerëzve, në menaxhimin e biznesit dhe në menaxhimin e komplet strukturës që ajo përfaqëson në të gjitha dimensionet.
0: Cila është filozofia e TP Albania?
1: Filozofia e TP Albanians është multidimensionale. TP-ja në vetvete është një kompani e cila përfaqësohet në disa nivele. Kryesori mbi të gjitha dhe që unë jam gjithmonë krenare në çdo podcast që kam patur në lidhje me TP-n apo në çdo bisedë dhe me Blendin, me thënë drejtën nuk është hera e parë që takohemi dhe Blendi ka pas edhe si thua mundësinë të njohë edhe nga afër menaxhmentin ton, se si ai është rritur, çfarë përfaqëson, dëshirat dhe çfarë mentaliteti ka menaxhmenti jon. Me thënë të drejtën, unë jam shumë krenare sepse është një kompani që ka në qendër të vëmendjes njerëzit për të cilët me të cilët ajo punon. Mm-hmm. Gjithashtu ka vizionin e saj për të pasur një customer care apo një shërbim klientit të shkëlqyer dhe të jetë gjithmonë në avangard për të ofruar gjithmonë zgjedhje të reja, jo vetëm në bashkëpunim apo në mbështetje të kërkesave të kohës, siç është edhe sot që flasim inteligjenca artificiale, por duke ofruar dhe risi në lidhje me menaxhimin e të gjitha teknikave bashkëkohore për të arritur atë ekselencën e duhur për t'u përshtatur kërkesave të klientëve. Pra, në thelb kemi një kompani e cila mbështet njerëzit, i zhvillon, i rrit ata siç duhet dhe të e bën në mënyrën më perfekte për të arritur atë ekselencën që takohet pikërisht me shërbimin që i jep klientëve të saj. Pra, është një amalgam e mirë infrastrukturuar, është një sistem i tëri që fillon që nga pjesa më minimale e kompanisë, pra deri tek embrioni më i vogël dhe deri tek vazhdon më tej pasaj tek ai shkëlqimi i të tërës, i të madhes që ka të bëjë me ekselencën dhe me shërbimin që ne japim klientëve tan që janë si thua kolos botëror, janë nga kompanitë më të mëdha në botë. Mm-hmm. Dhe kjo bën që ne të jemi gjithmonë në qendër të cërrisë, të menaxhimit të ri, të menaxhimit të njerëzve ashtu siç duhet. Dhe kjo është si thua filozofia e Teleperformancës e tipis që është gjithmonë e suksesshme dhe do vazhdoj të jetë e suksesshme.
3: Jo, edhe kur të mos jemi. Për të s'ka mos dyshim.
1: Edhe kur të vinë të rinj që do sjellin.
3: Po princ ti je në vajs.
1: Jo, jo, si faleminderit, dhe ashtu është, ne vazhdojmë gjithmonë kemi një qëndrueshmëri të padiskutueshme, por ajo që unë doja të thoja dhe mesazhi që doja të jipja është që kushdo qoftë, ajo që unë doja të thoja është që cilado qoftë figura në një kompani, Teleperformance do të eci si tipia në vetë vete me të gjithë infrastrukturën e dorë.
3: E kjo është që dalon kompanisë.
1: Pra nuk është individi.
3: Pra është struktura që është atje.
1: Është filozofia.
3: Unë doja të thosha si, me që ti e përmënde, që unë e njoh pak më nga afër se sa njeriu në rrugë, po themi, i zakonshëm. Ajo që dua të them është që është një kompani globale, super serioze, super strukturuar, ku njerëzit mund të rriten profesionalisht. Juve ju bie fatkesia që her pas here call center-at janë në përlajme, s'ka asnjë lidhje me ato që dëgjojmë,
1: por
3: flasim tani për një kompani që u shërben kompanive më të mëdha në botë, këtyre emrave të mëdhenj, kështu që nëse standardi i këtyre kompanive, të cilave ju u ofroni shërbimin, është aq i lartë, detyroheni ose fatmirësisht edhe ju duhet mbani të njëjtin standard të markave më prestigjioze të botës. Doja të pyesja pak edhe për, sepse sot në Odeta të rind, për shkak, unë mendoj që për të rind është një mundësi e shkëlqyer. Për të punuar part-time, për të punuar nga shtëpia,
1: absolutisht.
3: Pra për të shfrytzuar aftësitë me gjuhët e huaja, për të qenë komunikim me njerëz që kanë nevoja shërbime etj etj për këto kompani prestigjioze, por sot të rekrutosh, të sillesh njerëz, nuk është vetëm paga. Dhe unë e di që ju keni shpërblime shumë të mira financiare, por ka edhe më shumë se kaq. Njerëzit, sidomos të rinj, kanë kërkesa të tjera. Si është të jesh drejtuese e burimeve njerëzore në një kompani me 3500 personazhe?
1: Është sfidë e madhe. Është, nuk është e thjeshtë. Nuk është teori. Është day to day business, por sikurse e thash, nëse je pjesë e një sistemi, e një praktike, e një procedure, e një gjëje të mirë infrastrukturuar, atëherë nuk mbetet thjesht menaxhimi edhe një konflikti të zakonshëm ad hoc. Jo. Sepse duke i pasur të gatshme, që do të thot duke i pasur të qartë se si e ke konceptin e një menaxhimi këtë konfliktit, se si është koncepti i zhvillimit të punojësve, se si është koncepti i rritjes së pozicionit të punojësve, ti gjithmonë mbi të gjitha ke mbi vete të qenurit i drejtë. Dhe shpesh herë një nga mungesat e motivimit të punojësve është kur mungon drejtësia. Do të thonë në momentin që ata shikojnë që nuk shkojnë aty ku duhet ose shikojnë diçka që nuk shkon, sepse sot të gjithë janë inteligjent, sot të gjithë punojnë njësoj. Dikush e shpreh, dikush jo, po asnjë nuk mbetet pa kuptuar kur ka një padrejtësi. Dhe padrejtësi ka gjithmonë kur ti mbetesh pjesë e menaxhimit të një menaxheri individ. Okej, janë individët ata që menaxhojnë, por në qoftë se ata menaxhojnë me të njëjtin mentalitet, atëherë nuk ka vend dhe nuk ka hapësirë për të qenë si thua i padrejt ose për të menaxhuar thjesht nga një ndjesie e momentit, ndoshta dhe e vogël dhe e paritur si duhet. Unë shpesh herë them këtë që kultura organizative është thelbi për një kompani të madhe, sepse kjo bën diferencën midis atij po themi menaxhimit të vogël ose një menaxhimi individ, një individ i pak me ego personale, a ka vend për përmirësim? Pa diskutim që ka, sepse njerëzit ndryshojnë, janë momentet ato, por thelbi duhet jetë kryesorja dhe duhet jetë i qëndrueshëm. Dhe tipia këtë e ka. Çdo vendim që merret në tipi nuk merret sepse dikush e mendoi për momentin ashtu. Jo, është një vendim i cili është i menduar, është një vendim i cili nëse merret në mënyrën e duhur, në një afat kohor të çon diku në një nivel tjetër. Kjo fillon që nga pjesa e rekrutimit të njerëzve, që ke zhvillimi i njerëzve dhe që ke vendimarrja. Rekrutimi është sfidë, sepse në Shqipëri është sfidë sot kudo në të gjitha bizneset. Neve shpesh dëmtohemi dhe nga pjesa e call centerit. Ne s'kemi asnjë gjë të përbashkët me call centerin. Por një student i cili vjen në Tiranë dhe do të punojë, nuk është vetëm thjesht që merr një rrogë në TP, po ai futet dhe minimalisht ka një platformë e-learning që ne e quajmë një platformë formimi që kushton shumë para nëse ajo bëhet në mënyrë individuale. Që do të thotë që ti trajnohesh për inteligjencën emocionale, që jo është pak e rëndësishme, është shumë e rëndësishme në ditët e sotme. Ka të bëjë me komunikimin, ka të bëjë me mënyrën se si ti aprosh ndaj një konflikti, ka të bëjë me dikush që është i zgjuar dhe do të mësoj, e shfrytëzon këtë trajnim edhe për një intervistë pune diku tjetër. Ti rritesh, mëson dhe di çfarë thua, di çfarë mëson nga eksperiencat, çdo eksperiencë të mëson diçka. Po të marrësh mesazhin e duhur dhe të marrësh atë që ty të shërben për të ardhmen bën diferencën, është zgjuarsi. Atëherë kur ti futesh në një kompani e cila ka një sistem, një platformë që kushton shumë para për të të formuar ty në komunikim, në privacy, ti kupton minimalisht çfarë është privacy, a? Dhe ti aty fillon edhe rritesh dhe thua, dale se kam edhe unë një hapësirë time personale. Gjë që nga pikpamja sociale janë ca nocione bashkohore që fatkeqësisht në Shqipëri janë inekzistente. Ndërsa tek ne të vjen dhe të ofrohet në një platformë mësimi. Pra ai që do të mësoj, ai që do të rritet i ka të gjithë infrastrukturën e duhur për të kuptuar ca nocione sociale individuale flas. Plus çfarë formohesh në trajnimet që ne quajmë hard skills. Pra që themi janë këto trajnime përveç komunikimit që janë soft, përveç menaxhimit të emocionit, pra inteligjencës emocionale, ne certifikojmë njerëz në inteligjencë artificiale po ashtu. Pra në qoftë se këto janë nocione po themi deri diku edhe slogane tani, sepse njerëzit më shumë duan të mësohen me idenë e terminologjisë, duan ta kuptojnë duke filluar që nga informacionet më minimale dhe deri tek ato bombastike mediatike se sa e rëndësishme është inteligjenca artificiale. Ne kemi një platformë që ja sillim të gatshme njerëzve tan të inteligjencës artificiale, sepse ne besojmë që inteligjenca artificiale është një tool, një mas në dorën e gjithkujt që po u përdor siç duhet, që ti ta përdorësh në funksion të asaj që ti prodhon dhe të inovacionit që ti do të japësh, është një tool fantastik për të arritur ekselencën. Është një mjet fantastik, po që është njeriu që e përdor, dhe sa më i formuar jeti në lidhje në këtë fush, aq më shumë, aq më i madh është outcome-i, aq më e madhe është, aq më fantastike është performanca, është eksperjenca që ti jep dhe mëson. Pra një student i cili vjen në Tiranë që do të punojë, vjen në një platformë, bëhet pjesë e një biznesi ku ai mëson që ditën e parë
3: rritet pra.
1: Ka janë ca element që ndoshta ti nuk ti t'i thuash në fillim, po kur largohesh, ose kur kalon një periudhë kohe, kthen kokën pas dhe thua, jo, sepse unë kam një mentalitet ndryshe, unë kam një approach tjetër social, mbas kësaj eksperiencë, unë kam mësuar për privacy-n, duke filluar që nga ana, nga ajo personalia, duke filluar që nga kuraja që shoqërore, duke filluar që nga menaxhimi që ke edhe në vendin e punës. Pra, është ajo që tham që një kompani e madhe, një strukturë, një mentalitet bashkohor prodhon gjithmonë sukses. Dhe kush di pasaj ta përfitoj nga ky sukses, kush e ka mendjen inteligjente që unë mendoj në fund të ditës, dikush më shpejt, dikush më vonë, në fund kur ti del ose kur kalon një periudhë kohe, patjetër të ka mbetur diçka. Prandaj unë them dhe jam shumë krenare gjithmonë që në teleperformance kush punon, kush di të zgjedhi, del me një aksesor ndryshe. Pra bën diferencë.
2: Për shikuesit dhe për gjuesit që po na ndjekin tani dhe po mendojnë ta aplikoj apo jo, çfarë mendoni ju që janë kriteret kryesore që ju i kërkoni tek personat që duan ta aplikojnë, por edhe se si ku mund ta aplikojnë, sa zgjat procedura dhe kriteret pra.
1: Ne kemi të gjithë linqet në dispozicion për sa i përket rekrutimit. Kushdo mund ta aplikojë në momentin që ka një ori gjusore, por me thënë të drejtën në tipin nuk është vetëm zgjedhja e gjusore, pra nuk është vetëm kriter gjuha. Në për klient të ndryshëm që ne japim shërbime, ka edhe kriteret të ndryshme, ka edhe kërkesat të ndryshme në lidhje me formimin e personit që merë atë vënd pune. Për shumë, unë do thosha, dikush që punon për një klient që ka në qëndër teknologjin, është ndryshe nga e që punon një e-commerce. Pra, janë disa aftësi të cilat bëjnë diferencën, por të tëra testohen. Ne kemi të gjithë infrastrukturën e rekrutimit, edhe që unë e them shumë krenari, sepse ne kemi, jemi pjesë e një best recruitment and selection, ne jemi të certifikuar me të gjitha situash mapaturën ideale e një rekrutimit të sukseshëm. Në qoftë se ne nuk kemi një mapaturë të qënësi rëndësishme të një përzjedhje të duhur, atëherë që këtu ti ke bërë zgjedhjen e mirë. Domethënë, nëse nuk e ke të qartë këtë, nuk e ke të garantuar suksesin në personin që ti zgjedh. Ne në tipik të gjë e kemi të mirë ngritur, të mirë formuar, dim çfarë kërkojmë dhe cilido që ka një gjuhë të mirë që ne ofrojmë shërbimin, siç është italisht, gjermanisht, frëngjisht, anglisht, ta aplikoj sepse ne kemi gjithë ato mjetet për të bërë zgjedhjen e duhur dhe për ta vendosur
3: çdo individ në pozicionin që duhet.
1: Në pozicionin që duhet. Pra, mos të nguroj as kërkush, unë vetë besoj, unë fëmijët e mi kam rritur me këtë mentalitet dhe jam shumë krenare sot që ata punojnë në mënyrë të pavarur, që student duhet të punojnë, duhet të rriten, duhet të rrisin individualitetin e vetë social. Dhe unë në përgjithsi, për brezin e ri, jam shumë promotore që ato të bëjnë të punojnë, pavarësisht çfarë. Në tipi pasaj bën diferencën absolutisht, prandaj jam don këtu të them që shikose, keni një vesh o njerëz shumë e rëndësishme për kë punon. Bën diferencën.
3: Është mirë kur ta kur e merr këtë mësim pa e hequr në lëkurë. Po. Do të përmend që numri i telefonit që shfaqet në ekran është i duhur i për
1: besoj që po.
3: Po. Pra është 69, për ata që janë në radio që nuk e shohin dot, është 069 70 34 034, ku mund të bien kontakt pastaj me tipin edhe të bëjnë pjesë e këtij ekipi. Një mundësi shumë e mirë, mendoj të rinjt ose jo aq të rinjt, nuk ka rëndësi.
1: Absolutisht, nuk ka diferencë mosha, ne jemi discrimination free në të gjitha dimensionet, në 360 gradë.
3: Po ajo që dua të theksoj në fund është që mundësia është për të punuar edhe me kohë të pjesshme, edhe gjithkohës, edhe nga shtëpia, pra që në varësi të kushteve që mund të kesh, a ke një fëmijë të vogël apo ke një kurs studimi që ti po ndjek, po edhe një mundësi për të punuar për një kompani shumë serioze, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë këtë këshillu jap atyre më të rinjve edhe pa lidhje me bisedën që po bëjmë ne, që e rëndësishme është ajo që po thoshe.
1: Për kë
3: punon, sa të respektojnë, sa kujdesen për ty, sa mund të rritesh, sa ka një shteg të shkallëzimit lart profesionalisht, dhe kur zgjedhin kompani të mirë me standardet evropiane dhe globale, gjasat janë pasaj që do shkëlqesh.
1: Në kompaninë tonë, si level, kur flas si level them executives, kanë ardhur nga specialistë të thjeshtë. Pra kjo është e gjithë, është një...
3: E tani s'mbajnë fare.
1: Janë, shiko, është pak është interesante se si funksionon, është shumë individuale, vetëm një gjë është e sigurt që kur ke qenë në këpucët e dikujt,
3: ti
1: një ndjeshmëri e ke.
3: Ora, patjetër, e përkundër se un bësha ka
1: bëj patjetër. Domethënë, në momentin që
3: së paku ti e di, hallin anti tjetrit,
1: po. E di se çfarë ke kaluar.
3: Edhe kupton më mirë dhe menaxhon më mirë, po.
1: Absolutisht. Kështu që kjo është një plus akoma tepër që kemi neve në TP.
3: Odeta Melo është drejtore e burimeve njerëzore në TP Albania. Shumë faleminderit për kohën.
1: Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Nuk është hera e parë që ne flasim me Blendin. Unë kam kënaqësi të jem në studion e Blendit, edhe ashtu kam pasur të kënaqësin kur ai ka qenë tek ne. Më vjen mirë, sinqerisht, për pjesën që rinia shqiptare vërtet ka ca mundësi të mira që duhet i shikoj, me të gjitha të backgroundën e të gjitha ngjyrave që përfaqëson këdo, sepse nuk dua të bëj dhe idealisten, sepse gjithmonë ka vend për përmirësime. Domethënë, nuk do kisha dëshirën që të bëja atë që është parajs. Jo, absolutisht jo. Ka sfidat e veta, ka momentet vështira, ka momentet bukura, ka momente krize, ka momente që ndoshta nuk jemi dhe më të mirët në një moment të caktuar. Po e rëndësishme është që ne dim kur nuk kemi qenë më të mirë dhe kemi willing për ta përmirësuar. Pra jemi të vetëdijshëm, jemi nën kontroll dhe dim ku do jemi pas shumë vitesh, dhe kjo është e bukura e bizneseve të rritura. Faleminderit.
3: Mbas këtij vëzhgimi realist.
1: Absolutisht, po, unë gjithmonë kam qenë aty.
3: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
1: Faleminderit.
4: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
5: Pitch for të veri.
6: Ew, që farbi sliku.
5: Wow, diarrhea kisha.
6: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
9: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
12: Çdo fillim nis-

0: Ja herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë. Pushime në Vlor? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Bosa. Mirë mëngjesi që gjithë, 9:40 minuta. Shiko, kam një mesaj të vogël për ju nga Rezidenca Ballada. Apartament 25.000 euro në Tiran, me zgjelbërimi dhe ajrit të pastër. Një rezidenc që ofron qetësi dhe siguri, ideale për çiftet e reja dhe familjet e mëdha. Kontaktoni tani në numrin e telefonit 068 40 49 444, ose duke klikuar të kontakt.al për të bërë pjesë e Rezidencës Ballada. Ndërko, kemi fitues të pyetjeve tona. Pyetja pa mundur?
1: Pyetja e pa mundur, çfarë qarkullon rreth 2.8 milion litra në vit për mes saj? Është zemra e njeriut, zemra që gjithë e kemi. Dhe fatkeqësisht nuk kemi mundur të marim një emër, por numri i fituesit është baron me 901 dhe ka fituar një kupon 100 euro prej Enzo Atinit. Orimet i gëzoni.
0: Interesante është kjo. Midis 2.5 dhe 2.8 litrave në vit qarkullojnë përmes zemrës së njeriut.
2: E mendoj në njerë se si këto organet tona dhe qelizat tona bëjnë gjithë shka që ne t'jemi mirë, nuk jemi fare fare mirë njohës në e tyre. Në njerë duhet të ndalojmë dhe të themi, po faleminderit që qarkullojnë 2.8 milion litra për mua.
0: E dashur zemrë.
2: E dashur zemrë.
1: Zemrë i në vogët.
0: Kam zemrë. Ok, kemi një fitues të anagramës për sot. Leoni ta gjej për një moment. Është kjo. Dy bileta për në Cineplex. Shkojmë për numrin që mbaron me 649. Është Endri. 649 ka qenë i pari Endri që ka thënë termusi.
2: Termusi. Blendi dhe ja vizatoja të termusin.
0: Po.
2: Po për mua prapë është një pilul Blendi.
0: E di, po nuk mund ta bëja më
2: tani ti të pikturon shumë bukur, jam konfuzë.
0: Po të bëja një termus, po të thotë çfarë kjo? Shiko, goza ime ka disa termuse se këto vajzat e vogla tani që shkojnë në shkollë e marrin. Dhe kishte futur një ditë e kishte mbushur me ujë, që ishte temperatura ambienti, dhe kishte futur në frigorifer.
2: Oh.
0: Dhe mua ankua kur erdhim, tha mua,

0: from Iran Erzene.
1: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
6: Për mua Express.
7: Express, Express, edhe për mua.
6: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Pse një?
9: Po sa?
8: Dë.
9: Po pse dë?
8: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
9: Si?
8: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
10: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Teksa në këto çaste pritet të nisë në Hagë seanca ku do të shpallet vendimi për rish 4 liderë të UÇK-s në Prishtinë. Qytetarët presin me vëmendje. Në qendër të kryeqytetit janë vendosur 4 fotografi gjigante dhe një ekran i madh ku seanca do të transmetohet drejt për drejt. Qytetarët janë mbledhur në shesh ndërsa policia ka shtuar masat e sigurisë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Kresnishi pritet të mësojnë vendimin pas një procesi gjyqësor që ka zgjatur më shumë se 5 vite. Vendimi do të shpallet nga trupi gjykues 2 i kryesuar nga gjyqtari amerikan Charles Smith. Pak para nisjes së seancës në Hagë pati tensione jashtë dhomave të specializuara ku qendra shqiptare janë mbledhur në pritje të vendimit për 4 rishkërret të UÇK-s. Policia holandeze u kërkoi protestuesve të largoheshin nga hyrja e gjykatës e të zhvendoseshin në zonën e përcaktuar për protestën, duke paralajmëruar edhe përdorimin e forcës. Pas disa reagimeve dhe përplasjeve verbale, situata u shqetësua. Altin Kresniqi, djali i Jakup Kresniqit, ka folur për dhomave të specializuara në Hagë. Ai tha se beson në një vendim lirues për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Kresniqin dhe Recep Selimin, ndërsa theksoi se pavarësisht verdiktit, krenaria për ta dhe për UÇK-n mbetet e pandryshuar. Pak para shpalljes së gjykimit në Hagë, ka reaguar edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufsa, ka shprehur pritshmërinë për një vendim lirues ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Kresniqit. Konjufsa e cilësoi ditën si përmbylljen e procesit gjyqësor e tha se lufta UÇK-s ishte një luftë mbrojtëse me qëllim lirinë e popullit të Kosovës dhe ndaljen e dhunës së forcave serbe.
0: Parashikimi i motit.
1: Vend 2 do të ndikohet nga një mot relativisht i shëndrueshëm, alternim me kthjellimesh dhe vrensirash në zonat kodrinore dhe malore, pritet rreshje të dobta shiu kryesisht në jug. Temperatura do të arrijë deri në 32 gradë, ndërsa në Korçë minimale zbresin në 10 gradë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është spiç fort veri.
3: Farbi sliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
5: Disc of the day. Becky Hill, Changes. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjesit gjithë dhe mirë se vini në Live from Tirana. Paçi ditë të bukur që në pikë të mëngjesit dhe derë në mesnatë. Dhe kështu gjithë jetën inshallah. Unë jam Stenaldo, jemi gati për të sjellë të ju të reja dhe fundit nga qyteti për të bërë diskutimet tona me personazhe që ne mundohemi të kemi gjithmonë në program. Sot për shembull në pjesën e tretë do të kemi Alessio Aliaj, një ndër djemt me të vërtet më special që ka qenë pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Kemi shumë për ta pyetur, kemi edhe për ta ngacmuar, po me thënë drejtën un kam edhe për ta takuar se që bëri një far kohe që nga hera e fundit. Ndërkohë sot është ditë e rëndësishme shumë për kombin shqiptar, sepse katër të dënuarit e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, gjithashtu Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi janë përpara njërit prej vendimeve më të rëndësishme të këtyre 6 ditëve të fundit. Ju e dini që prej nëntorit vitit 2020 të katër anëtarët janë të dënuar për 6 vite në paraburgim. Sot është koha që të merret një vendim mbi të ardhmen e tyre, nëse do të dënohen apo do të fitojnë lirinë. Në Hagë ka plot shqiptar, madje autoritetet janë detyruar dhe t'i largojnë nga gjykata, të cilët duan të mbështesin katër krerët e UÇK-s, cilët pastaj me kalimin e viteve kanë mbajtur dhe poste të tjera të rëndësishme, siç është ai i zotit Hashim Thaçi si president e të tjera si këto. Ne do të mundohemi me korrespondenten ton të Kosovës, me korrespondenten Top Channel-it në Kosovë, të lidhemi për të përcjell pak edhe atmosferën prandaj, ndonse do të jetë vështirë edhe për shkak të angazhimit të saj, por do ta provojmë këtë vazhdimisht dhe shpresojmë që të kemi për pak minuta një raportim të shkurtër nga ajo për këtë ngjarje të rëndësishme të këtij 16 shtatori. Mirë, ne do t'i lëmë vendin edhe muzikës mirë sepse kemi Dankon që na shoqëron dhe e para është LP Don't Stop. Shihoni.

0: Përvimbje e kokës, të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Spot.
11: From Tirana. Don't look.

0: Si që tham, do të mundohemi të lidhemi tani me korespondenten ton të Top Channel, Leonida Bajramin, e cila në mënyrë të jashtëzakonshme profesionale raportojnë gjithmonë ngjarjet e Kosovës, por në këtë moment që ne flasim, si që ju mund të shihni në përmjet kanalit ton digital, Leonida raporton direkt nga Haga, dhe unë kam tani krenësin që ta kem në lidhe direkte. Leonida, mirë mëngjes dhe faleminderit shumë që gjete kohën për ne. Nuk e dëgjoj akoma, ndoshta. Okej, okay, tani po. Leonida, më dëgjon?
1: Po, apo më dëgjoni ju mua?
0: Dëgjohesh perfekt tani. Faleminderit shumë që gjete kohën për ne. E dim që ka qenë doje ditë e ngarkuar e gjitha sot.
1: Është kënaqësi gjithmonë.
0: Më thuaj pak si duket atmosfera në dyert e instancave përkatëse në Hagë.
1: Aktualisht jashtë objektit të vomave të specializuar ato Kosovës që ka Celin këtu në Hagë të Holandës, ndodhemi për rreth këtij objekti. Vetëm mediat që kemi zgjedhur disa prej neve të qëndrojmë jashtë për të përcjellë atmosferën. Kjo vjen për shkak që policia holandeze ka urdhëruar qytetarët që ishin mbledhur këtu të largohen nga zona dhe të drejtohen për në parkun ku ka dhënë lejen për tubimin e tyre. Nga atje qytetarët janë duke përcjellë përmes një ekrani gjykimin që tashmë veç se ka nisur dhe është duke u shpallur nga gjyqtari kryesor Charles Smith ndaj katër ishkrerëve të ushtrisë që çlirimtarë të Kosovës. Ka një prezencë të shtuar edhe të policisë holandeze për rreth objektit të gjykatës, natyrisht kjo në kuadër të masave për ruajtjen e rendit dhe qetësisë këtu në Hagë. Por poshtë këtu ka policë edhe të zona ku janë mbledhur qytetarët që kanë ardhur nga Kosova, nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, nga shumë shtete të Evropës për mbështetjen e ish-drejtuesve të UÇK-s, që padyshim në këtë proces që duket se po merr fund që dhe që është një prej më të rëndësishme për historinë e re të Republikës së Kosovës. Siç e thash, transmetimi shpallja e gjykimit realisht është duke u bërë në këto momente brenda sallës kryesore gjykatorës së gjykatës speciale të Kosovës këtu në Hagë. Do të marrë po më shumë se zakonisht, por për afërsisht pritet që të përfundoj rreth orës 12. Natyrisht fillimisht do të paraqitet akt akuza, pastaj gjyqtari të arsyetoj vendimin dhe natyrisht në fund të shqiptoj vendimin. Më falni, duhet të arsyetoj fillimisht vendimin, pastaj edhe të shpall të njëjtin. Megjithatë është një proces i gjatë, po ashtu edhe procedura e ditës së sotme, por në tërësi gjithë procesi ka qenë jashtëzakonisht i gjatë sepse bëhet fjalë për katër të akuzuar dhe
0: lënda. Prej 6 vitesh sigurisht.
1: Ka qenë po prej 6 vitesh, do të thotë në nëntor të vitit 2020 të njëjtët exactly janë arrestuar, pastaj gati 3 vjet kanë shkuar vetëm në procedurë paraprake. Më lejoni të theksoj se gjysma e kohës që kanë kaluar në paraburgim ishkrerëve të ushtrisë qytetare të Kosovës ju ka shkuar vetëm në procedurë paraprake. Çka do të thotë kjo? Do të thotë se akt akuza është dorëzuar tek në vitin 2021, e njëjta më pas është ndryshuar në po atë vit, është ndryshuar edhe një herë në vitin 2023 dhe e përfunduar kjo akt akuzë që është tash është dorëzuar dhe pranuar tek në shkurt të vitit 2023 e gjykimi për ishkrerët ushtrisë qytetare të Kosovës ka nisur në prill të vitit 2023. Do të thotë gjysma e këtij 6 vjeçit ka kaluar vetëm me punën e prokurorisë, zyrës së prokurorisë speciale për të provuar që ka një akt akuzë, për të provuar rastin e saj. Natyrisht ka pasur janë administruar për mbi 5000 prova, janë paraqitur për mbi 200 dëshmitar, 125 kanë dalë me para gjykatës këto dhe janë vetëm nga zyra e prokurorit të specializuar, mbi 100 të tjerë kanë dhënë dëshmitë e tyre me shkrim, në ndërkohë që mbrojtja ka paraqitur në tërsi vetëm 7 dëshmitar, dhe kujtojmë se ata janë dëshmitar dhe figura të rëndësishme amerikane, për që këtu Wesley Clark, ishë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s sa asaj kohë, James Rubin, po ashtu dhe janë figura kryesore që natyresh kanë ndihmuar atko në fushatën e Kosovës për për të marrë vesh realisht se çka po ndodhte në Kosovë dhe për fushatën e bombardimeve të NATO-s në Kosovë në 99-ën. Megjithatë mund të themi se jemi në fund të procesit më të rëndësishëm të historisë së Kosovës, sepse duhet theksohet nuk gjykohen vetëm 4 persona që sot janë të ulur brenda gjykatorës, por është tërësisht historia e Kosovës.
0: Absolutisht, duke si një gjykim kombëtar për ne shqiptarët dhe për shqiptarët e Kosovës veçanërisht. Leonida, ti e ke ndjekur ngjarjen me shumë vëmendje, e ke raportuar me profesionalizëm të lartë prej kohësh. Dua të të pyes, ndoshta pa dashur të të vënë rolin e gjykatës, por çfarë mendon ti se do të ndodhë në fund të kësaj seance finale? A do ta fitojnë dot vallë lirin katër të dënuarit ose të paraburgosurit, katër anëtarët dhe drejtuesit e UÇK-s? Pra si duket ti e ngjasat në raport me atë çka ne shpresojmë të gjithë, në raport me lirinë e tyre?
1: Më duhet të them pak dhe të flas se natyrisht kthehem në personale si person se shqiptare e Kosovës, ne jemi të rritur me ushtrinë qytetare të Kosovës dhe secili person që e di se çka është zhvilluar në Kosovë në 99-ën, 98, 99-ën pa e përfshirë kontekstin dhe historinë para 99-ës, ushtria qytetare e Kosovës është ushtri, është formuar si lëvizje mbrojtëse në kundërpërgjigje të gjenocidit që Serbia kryente në Kosovë dhe nuk mund të pritet në sytë tanë si shqiptarë të Kosovës, nuk mund të pritet që ka drejtësi në rastin që të njëjtët do të dënoheshin, por është një proces i komplikuar që kjo ju takon vetëm gjyqtarëve dhe juristëve ndoshta të japin koment në këtë aspekt, sepse në këtë pikë unë nuk mund të them se jam neutrale.
0: Sigurisht.
1: As unë dhe as ti. Nuk mund të jap një gjykim të tim, por si gjithmonë presim një vendim lirues ndaj katërshës së ushtrisë qytetare të Kosovës, duhet të theksohet se ka qenë mbyllur hermetikisht kjo çështje dhe vetëm trupi gjykuës po besoj që e ka dritur dhe e din informacionin që do të shpallet para pas orësh mbi
0: ankimin
1: në këtë shkallë.
0: E kuptoj, unë them që UÇK-si takon vetëm nder edhe mirënjohje për atë që ka bërë për të shpëtuar popullin e një kombi dhe për të marrë atë që i takonte dhe besoj që gjithë shqiptarëve të Kosovës kur nuk i paguhet dot lufta e gjakut që kanë derdhur për të mbrojtur tokën tonë dhe tokën e tyre, tuajën, si më thënë. Faleminderit shumë për këtë lidhje. Unë shpresoj që në çdo rast përplasje mes policisë dhe të mbledhërve shqiptar nuk do të ketë, duket sikur gjërat tani janë në kontroll, megjithëse ka patur ngacmime të vogla, edhe shpresoj që për ty të jetë një ditë e lehtë raportimi dhe me një lajm të gëzueshëm për gjithë ne në fund.
1: Faleminderit shumë. Zot mirë.
0: Punë të mbar. Ishim me Leonida Bajramin për të sjell direkt nga Haga nëpërmjet një video calli ndjesitë dhe atmosferën atjeshme ndërsa katër anëtarë të lartë të UÇK-s sot marrin përgjigjen finale nëse do të dënohen pas 6 vitesh paraburgim apo do të fitojnë lirinë. Në Top Albania Radio ka reklama, ne rikthehemi pas pak në Live from Tirana. Top Radio TV.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni, dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
8: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi, kamera,
8: procesori.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
11: Live from Tirana.

for me. Trip for me nga Noize. Ishte kënga që sa dëgjuat në Top Albania Radio. Dëgjoni, me zhvillimet e fundit të bëra, të ndodhura në turneun në Amerikanën Veriore të Ed Sheeran, sepse mbasi Macklemore u përjashtua për shkak të qëndrimit të tij të palëkundur për lirinë e palestinezëve, që unë besoj është vetëm një qëndrim njerëzor, pra nuk ka pse etiketohet si asgjë tjetër, sikurse duhet të ishte për këdo në botë ai për Kosovën në 98-99, ndërsa gjysma e Shqipërisë ishte në luftë. Shumë po themi muzikantë të tjerë të njohur, producent, kanë vendosur që të tërhiqen nga turi i Ed Sheeran, dhe ndërta është edhe një kantator mjaft i njohur irlandez, Aaron Rowe, i cili është tërhequr nga performanca hapse e turneut The Look të Ed Sheeran, pasi kolegu i tij, pra siç e tham, Macklemore, u përjashtua për shkak të mbështetjes për Palestinën. Në një postim në Instagram, muzikanti irlandez shprehu gjithashtu mbështetjen e tij për Palestinën, duke shpjeguar se vendosi të largohej nga turneu. Ka marrë vendimin, thot ai, për të dhënë tërheqjen si artisti hapës i Ed Sheeran për turneun The Look North American. Nuk e marr vendimin lehtë. Edi ishte miku im dhe më ndryshoi jetën. Nuk mund ta falenderoj kur mjaftueshëm për këtë, por si irlandez ne e dim shumë mirë gjenocidin, pushtetin e dhunshëm e të tjera, shkruaj ai në postimin e tij. Nuk mund të riduar kryq dhe të lejoj miliarder të përdorin pozicionin e tyre të pushtetit për të heshtur zërat legjitim të atyre që flasin kundër gjenocidit të Izraelit dhe që nxisin zjarrin pas vrasjes brutale të fëmijëve. Do të humbisja veten, thot ai, nëse do të vazhdoja. Pa u bërë kurse si politik, se nuk është qëllimi im, megjithëse qytetarët edhe larg politikës shumë nuk duhet jenë, por unë jam në krah të Macklemore. Ne dëgjojmë edhe një herë tjetër zgjedhjen e shkëlqyer siç është gjithmonë të Dankos dhe rikthehemi pastaj për t'ju kujtuar se ç'bëhet këtë vit në digital dhe jo vetëm. Qëndroni me ne në live from Tirana.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

non so più niente, por unë di diçka që disa prej jush ndoshta edhe nuk e kanë mësuar akoma, që në digital për këtë sezon sportiv ju mund të ndiqni të gjitha ligat kryesore në një paket që kushton vetëm 24.900 lekë. Ktu përfshihet UEFA Champions League, Europa League, Conference League dhe gjithashtu, siç e thash, kampionatet e mëdha, liga italiane, spanjolle, angleze, franceze, gjermane, turke e tjera. Ndërkohë që shijoni edhe Motorsports si MotoGP dhe Formula 1. Faleminderit shumë që na dëgjuat në këtë pjesë të parë të programit. Ne do të rikthehemi së bashku pas lajmeve me informacione të tjera dhe biseda që me shpresë juve do t'ju pëlqejnë. Shijoni.

0: Radio.
1: Vëmend djadhuru e së stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: death.
1: New steam.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
0: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chudo. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
4: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vetë, dhe ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11. Procesin në Hag ndaj shkrerëve të UÇK-s bie akuza për krime kundër njerëzimit. Gjyqtari Smith ka deklaruar se nuk janë provuar se janë kryer krime të tilla gjatë lezimit të aktgjykimit. Gjyqtarët thanë se nuk janë të bindur se personat e shënjestruar mund të cilësohen si popullat civile, një element kyç në vlerësimin e këtyre akuzave. Trupi i gjykues ka konstatuar gjithashtu se zyra e prokurorit të specializuar arriti të vërtetojë se ishte kryer krimi i luftës i arrestimit të paligjshëm ndaj së paku 385 personave. Trupi i gjykues në Hag ka përshkruar kishtrajtimin e disa të ndaluarve dhe pasojat afatgjata të tij. Sipas gjyqtarit Charles Smith, disa prej tyre janë rrahur rënd, u janë thyer gjymtyra dhe u janë shkulur thonjt. Ai tha se disa viktima vazhdojnë të kenë dhimbje dhe vështirësi në ecje, ndërsa të tjerë kanë përjetuar pasoja psikologjike, përfshirë depresionin dhe problemet me gjumin. Trupi gjykues konstatoi se zyra e prokurorit të specializuar arriti të vërtetojë kryerjen e krimeve të luftës së trajtimit mizor dhe torturës ndaj disa personave në Kosovë e në dy qarqe të Shqipërisë. Smith theksoi se procesi gjyqësor ka të bëjë me përgjegjësinë individuale të akuzuarve dhe jo me luftën e UÇK-s. Gjatë leximit të aktgjykimit, Smith përmendi rolet që sipas akt akuzës kanë pasur Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Kresniqi në UÇK. Ai tha se ndaj tyre rëndojnë 6 akuza për krime kundër njerëzimit dhe se të katërt të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Mira qytetarë janë mbledhur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, ku po ndjekin transmetimin e seancës nga dhomat e specializuara në Hag me flamuj dhe simbolet të UÇK-s. Qytetarët shihen duke duar trokitur dhe brohoritur UÇK.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, sa e rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: capul lăntime.
1: Nektulo i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Top, top, top radio. What's next?

Jemi rikthyer në pjesën e dytë të programit në Live from Tirana, sigurisht, dhe duam tani t'ju flasim pak për pasojat që vijnë nga pasioni i theksuar për makinat, që e kam edhe unë në thënë drejtën. Sepse në Kaliforni ka ndodhur një ngjarje goxha e rëndë, një aksident tragjik në Irvine të Kalifornisë, ka marrë jetën e themeluesit të South OC Cars and Coffee, James Gare, 27 vjeç, dhe një 22 vjeçare nga Florida, Alexis Lexi Kramer. McLaren i me cilin udhtonin u përplas me një pemë, u shkatërrua dhe pastaj u përfshi nga flakët. Identiteti i vajzës u bë i ditur vetëm pas aksidentit, ndërsa rrethanat e ngjarjes janë akoma nën hetim. Kramer kishte udhëtuar drejt Kalifornisë nga Florida për të takuar Garen, me cilin kishte komunikuar përpara një muaji në internet. Sipas motrës së saj, Gracie, 22 vjeçaria, kishte pasion për makinat dhe motorçikleta gjithashtu. Ishte planifikuar të takojë me Garen, i cili i kishte paguar ndër të tjera dhe biletën e avionit. Gracie, pra motra e saj, ka deklaruar se Vere kishte thënë motrës së saj se ishte ndarë nga gruaja e tij, Emma Vere, dhe se divorci ishte në proces. Megjithatë, ajo shprehu dyshime për këtë pretendim pasi sipas të dhënave gjykatës të shqyrtuara nga media amerikane nuk dukej të ishte bërë ose hapur çështja për një divorc. Histori e komplikuar, ëh? Me një McLaren gjithmonë historitë janë të komplikuara, ama ka shumë njerëz që fatkeqësisht e humbasin jetën eksaktësisht kështu, duke u shtruar atë dëshirën e tyre të thellë, duke i lejuar vetes të ndihen pasionant. Tani, në një mënyrë apo tjetër, njeriu shkon nga kjo botë vetë, nëse do mund të zgjidhja, ndoshta do kisha dashur të më ndodhte duke ekzekutuar një pasion timin, por shumë të rinj, edhe është keqardhje dhe kjo lidhet gjithmonë me realitetin tonë shqiptar dhe me sa shumë njerëz vetëm këtë verë ne kemi humbur në aksidente, ndërta plot edhe të rinj. Kujdesuni për veten, mos e lëni jetën. Kujdesuni për veten, mos e lëni jetën të shkojë kot. Unë them që kjo është një këshilla, nuk duhet t'jap se kam aq për natyrë dhe as nuk më takon ndoshta, po mendoj është një mendim që ka vlerën e vet. Duhet kujdesemi për veten. Është mënyra se si uni përshëndes njerëzit. Në fakt, ju them gjithmonë kujdeseni për veten. Duhet t'i japim vetes tonë të drejtën për ta jetuar jetën deri në fund. Edhe këtu pastaj përballë kësaj pasioni, besoj unë duhet të zvoglohet ose të kontrollohet paktën. Okej. Okay. Kënga radhës në Live from Tirana dhe ne ju themi pak për ca premtime të bëra nga Range Rover.

Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi.

0: në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom të kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

Wow, që këngë e bukur, atë mungoj nga Wendy dhe Melodyne Manchaku. Shpresoj po a them emrin vajzave ashtu siç duhet thënë. Zëra shumë të bukur, nuk e kisha dëgjuar kur të këndonin. Wow, perfekte. Shumë këngë e bukur vërtet. Mirë, shkojmë te range me që ju premtuam, sepse në këtë ditën e sotme ku makinat po mbushet me ekrane digjitale, ka përshtypjen unë po bëhen gati me realizumu ëndrrën që të jem shoferi vetes time. Aty po shkojmë. Aty po shkojmë. Sepse me vërtet që është shprehur si shqetësim edhe nga shoferët, po edhe nga ekspertë të sigurisë botërisht që kaq shumë ekrane në makina rrezikojnë t'i ngatrojnë shoferët, t'i konfuzojnë dhe të zhbëjnë një nga parimet kryesore që është kur ti je duke ngar makinën, që është mos përdor telefonin. Tani çon si ka nëse un kam në dorë një telefon apo jam duke parë, un jam duke parë. Un nuk merrem me këtë punë, po ju që merreni. Apo jam duke parë, jeni duke parë një ekran digjital i cili ju tregon informacione mbi makinën, sa që ju duan, sa që s'ju duan. Nëse Range Rover ka vendosur që të ta ndryshoj qasjen, sepse në versionet e tyre të re të makinës GT po tregojnë një vendosmëri totale ndaj kësaj dhe po i heqin ekranet, duke i kushtuar si thotë ai më shumë rëndësi interiorit, pra të brendshme të makinës, mënyrës se si duket, se sa klasi është dhe rikthimit në të vjetrën. If it ain't broken, don't fix it. Nëse s'është prishur, mos u përpiq ta ndreqësh. Kjo është motoja e tyre, pra. E drejtori i globali menaxhues i tyre, Martin Limpert, thotë që Range Rover do të dëshiron ta çlirojë kabinën nga kjo ngarkesë elektrike për ta cituar. Ne çlirojmë, thotë ai, kabinën tonë nga e gjitha kjo. Kjo është ajo që na bën unik dhe ne do të vazhdojmë të evoluojmë. Megjithatë, Range Rover nuk i eliminon ekranet. GT do të mbetet një SUV moderne luksoze, do të ketë një ekran qendror me prekje që do të kontrollojë pjesën më të madhe të sistemit multimedial, por shoferi do të jetë ose do të ketë mundësin të fokusohet të rruga ashtu si që duhet jetë qëto shofer. E keni para të, është një reklam shumë e bukur e Alfa Romeos, një nga modelit e tyre Giulia, se janë, ata janë gjithmonë klasik, kanë ato makinat, e dini, ose se është Alfa Romeo, ju që jeni pasionant, dhe është në rasi i një djali i cili është gati për të njësë për punë, dhe ka i makin nga këto të reja të këshu, që hecën vetë, dhe hypën këtë. I thot ajo, djali e ka imen Erik, i thot ajo, mirë mëngjes Erik, i thot, ku të shironi të shkoni sot, ndërko Eriku është vonë për punë, në punë, i thot ajo, shkretin, në punë do ikim, të shironi t'i bjem, thot ajo, nga njëta rrugë, jo, i thot, kjo bjej nga Kina kësa radhe, po, me AI nuk asha ka dhe ajo, e merë këshu, literalisht, e thot, Kina është 15.000 km largë që këtu, po përgatisim hartën në gjuhën kineze dhe filloni flet kinezisht aty në një moment e thot no, thot I just wanna drive. Dhe kur thot I just wanna drive, pra vetëm duat ngas makinën dhe t'iki, teleportohet në një Alfa Romeo Giulia dhe është me timon me kamio manuale dhe kështu. Dhe ata e kishin motot të tyre në këtë reklam, the last chance to drive. Shansi i fundit për të ngarë vërtet një makinë. Okej. Okay. Jemi në pjesën e dytë të Live from Tirana me orën që shënon, 11:24 minuta. Ju kujtojmë që në pjesën e tretë do të kemi Alesion, por më vonë të flasim për një çift showbizi ndërkombëtar, të cilët janë ndar mbas 9 vitesh bashk. Prandaj qëndroni me ne në digital dhe në Top Albania në makinat tuaja apo telefonët celular që keni në duar, smartphone-ët. Let's go.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Top Radio. What's next?
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: TV, Top Radio.

0: Lajmi i fundit në Top Albania Radio.
1: Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shpallur fajtor për krime lufte dhe është dënuar me 25 vjet burgim nga dhomat e specializuara në Hagë. Trupi gjykues e shpalli atë penalisht përgjegjës për krime që përfshin vrasje, torturë, trajtim mizor dhe ndalim të palishëm të kryera gjatë luftës në Kosovë.
2: Kjo është Top Albania Radio.

Jemi rikthyer në live from Tirana mbas një lajmi që ne do të dëshirojmë të mos e merrnim. Ashim Thaçi është i dënuar me 25 vjet nga gjykata e Hagës. Unë do të lexoj tani pak më detajisht atë shkak kolega jon për shkak edhe të kohës, nuk mund ta transmetonte deri në edicionin e ardhshëm në Top Albania. Përgjigjes për krime lufte, gjykata speciale Thaçi e kish përdori pushtetin e tij. Kështu shkruhet nga Top Channel. Krimet ishin të rënda dhe të përhapura gjerësisht. Trupi gjykues u përhap në 14 komuna dhe në 2 rrethe të Shqipërisë veriore. Kështu shkruhet. Ndër të tjera, pa diskutim që Kosova është tani në një peshë tjetër të gjendjes në faj, sepse është detyruar të mbajë larg pushtuesin dhe pa tjetër që krimet e luftës ndoshta nuk bëhen vetëm nga vendi i cili vendos padrejtisht të rrëmbej një popull i tjetër tokën dhe të mirën dhe fëmijët dhe familjen dhe t'i shkatërroj jetën mbas dhe historinë, por unë besoj që në këtë gjykim kaq të zgjatur, në këtë kalvar kaq të fort vuajtjesh një lajm si ky është me të vërtet dekurajues dhe ndoshta në një këndvështrim më të gjerë politik na bën të mendojmë që suporti për Kosovën, që do duhet kishte ekzistuar gjithmonë, nuk është më ai i dikurshëm. Megjithatë, këto janë tema që duhen diskutuar më gjatë dhe duhen folur me specialist të fushës. Për tani, ky është lajmi, ne shpresojmë në diçka më të mirë për tre të pandehurit e tjerë. Siç u kam thënë prej fillimit, do ta trajtojmë këtë çështje gjatë gjithë qendrimit ton në program sot, sepse është me rëndësi për krejt kombin shqiptar. Okej, tani me orën që shënon e 41 minuta, pra 11:41, unë dua vetëm t'ju kujtoj edhe një herë tjetër që në Digital View shijoni sezonin sportiv si asnjëherë më parë, me të gjitha ligat e rëndësishme të futbollit të transmetuara në të përfshirë ato të Europës, pra UEFA Champions League, Europa League dhe Conference League. Gjithashtu sportet të tjera, motorsports si që është MotoGP dhe Formula 1, i fitoni të gjitha këto vetëm për 24.900 lek, mos e humni ofertën, sepse është një mundësi shumë e mirë nga ofertat që unë mbaj mend si ndjekës i digital prej kohësh, që prej fillimit është me vërtet një ofertë mjaft e mirë edhe për xhepin, por edhe për ato që ju jep mundësinë të shihni në ekranet e televizorit. Sikurse edhe mua që jam këtu me ju tani në Top Albania Radio në kanalin numër 10 të Digitalp. Ne ju lëm prapë në shoqërinë e muzikës mirë dhe rikthehemi te ju së shpejti. Let's go.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home. Spot. Live from Tirana. Everybody.

për ta vazhduar atje ku e lam së bashku, është me sa duket finale që të katërt ish-krerët e UÇK-s lihen në burg. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit në Hagë ndaj krerëve të UÇK-s. Në një postim në rrjetin social Facebook, Rama shkruan të merë. Ndërkohë vendimet janë për ti prekur vetëm shkurtimisht, ju do të dëgjoni dhe lajmet në Top Albania Radio, për megjithatë Kadri Veseli dënohet me 18 vite burg, Jakub Krasniqi dënohet me 25 vite në total. Ish presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, siç e tham më përpara, është shpallur fajtor dhe dënohet me 25 vite burg. Ndërkohë, më poshtë është edhe fjala e gjyqtarit, për cilën ne për efekt kohë nuk do të kemi mundësi ta lexojmë, por ju do të keni tani lajmet në Top Albania Radio. Do të kthehemi në pjesën e tretë për të munduar ta ndryshojmë pak atmosferën, e do të shkojmë me një bisedë mbase pak më easy, por edhe atëherë, nëse do të ketë ndodhi të re, do t'ju mbajmë në kontakt për ngjarjet duke i diskutuar këtu bashkë në radio dhe TV. Me qëra punë, se jemi Top Radio TV. Kthehemi pas edicionit të orës 12 lajmeve dhe me Alesin do të jemi, siç e kemi thënë prej fillimit.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son?
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: make a mistake.
1: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Haga dënon me 81 vite burg në total 4 ish krerët e UÇK-s për krime lufte, nga 25 vite për thaçin e Krasnishin. Rrëzohen akuzat për krime kundër njerëzimit. Mira, qytetarë ndoqën live në zemër të Prishtinës seancën në Hagë në lot pas dënimit me 25 vite burg të thaçit. Shkatrimi i bandës shqiptare në Belgjik, identifikohet njëri prej të arrestuarve shërbendesin ndërmjetës për trafikun e drogës nga Amerika Latina. Trafikoi 100 kg drog me djalin e Breçan, gjykata e Brazilit pranon ekstradimin Ervin Matës drejt Shqipërisë. Prej 3 ditësh i arratisur, autoritetet vijojnë kërkimet për shqiptarin Alket Rizajin, po kryen kontrollin në të gjithë Greqinë. U kap duke transportuar 6 emigrant sudanez drejt Tiranës, arrestohet 23 vjeçari në Devoll. Rama drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës merr pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, fjalim më 25 shtator, takime edhe me komunitetin shqiptar. Qytetarët e Maliqit kundër shkrirjes së bashkisë, debate të ashpra me Ramën nuk e duan bashkimin me Korçën. Shembet ndërtesa në Gaza, 11 të vdekur, mbi 100 persona nën rënoja. Do të shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersil Daduko.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Fërë pisliku. Wow, diarrhea.
6: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Po sikur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Jemi rikthyer në pjesën e tretë të programit, ndërsa presim Alessio Alien të na bashkohet dhe të jetë me ne në studio. Ju flasim pak gjithsesi për futboll, sepse këtë javë fillon Europa League, e cila për herë të parë, ndoshta mbas vitesh, UEFA vendosi ta fillonte një javë mbas Champions League-s. Ju e gjeni, siç e kemi thënë shumë herë, në digital. Ndërkohë, kompeticioni është kredi ngjashëm në format me Champions League-n, ama këtë vit skuadrat që kanë hyrë janë disi të komplikuara. Pra nuk arrin dot të kuptosh nëse vërtet niveli i Europa League-s është aq i ndryshëm nga i Conference League-s që fillon një javë më vonë. Skuadra italiane si Milani dhe Juventusi do të jenë pjesë e turneut, të pa mundura për të kualifikuar vjet në Champions League, luajnë ndoshta shanset e tyre për të fituar turnamentin, për të fituar po themi Europa League-n. Kjo është një pyetje që analistët e futbollit e bëjnë dhe e sjellin ndër mend. Megjithatë, asnjë nga të dyja skuadrat nuk e ka filluar mirë sezonin. Itali deri tani kanë mundur të marrin vetëm 7 pikë barazimin me njëra tjetrën. Në fakt dhe Juventusi humbin me Sassuolo në javën e kaluar, ndërsa Milani dhe atë javë barazoi me Lazio. Pra, kështu që e shohim se si shkon Europa Liga, po ju kujtojmë që fillon të enten me fazën e ligës, se jo më të grupeve. Tani gjërat kanë ndryshuar. Okej, ndërsa presim tani që të na vi Alessio në studio, ju lëmë edhe pak në shoqërinë e muzikës mirë.

0: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.
6: Live from Tirana.

0: Oh yeah, baby!
1: Ok, do në të flasim pak tani për një gjë të re nga kompania Apple. Sepse nëse ka një copës të marketit, të tregut që Apple-i nuk e ka prekur akoma, është ajo ana e videolojrave. Gjithmon Nvidia dhe AMD, si kompani që prodhojnë ekskluzivisht, po dhe jo vetëm, pa tjetër, karta grafike për kompjuterat të cilët pastaj blehen nga pasionantët si të teknologjisë, po edhe të videolojrave, Apple-i ka mbetur disi mbrapa. Lojrat në sistemin e tyre Mac nuk mund të luhen, të pak të në pjesa dërmuese e tyre, dhe shpesher janë gjukuar dhe për mungesën e parametrave fizik, gjë që kanë ndryshuar këto 4-5 vite të fundit. Por kujdes, sepse në këtë shtator, kur Apple-i nxjerr në treg iPhone-at e rinj, kufjet të reja AirPods 5 e të tjera produkte si këto, është thënë prej tyre se do të pushtojnë dhe industrinë e videolojrave. Dhe me fuqinë fizike që kanë sot kompjuterat Apple, si MacBook, si Mac Studio, e të tjerë si këta, gjasat janë që nëse hynë në këtë treg, ti nxjerrin konkurrentët edhe njëherë tjetër të humbur. Apple e ka bërë këtë kur vendosi të sillte telefonat smart, iPhone-ët, e ka bërë edhe kur solli revolucionin e serisë M në botën e procesorëve dhe mikroçipave të kompjuterit. Kështu që, në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë kompeticioni i cili disi ka ngecur mes AMD-s dhe Nvidia-s, tani do të ketë një mundësi të re për të marrë frymë, themun, dhe pasionantët do të kenë një mundësi ekstra zgjedhje. 12:23 është ora tani që flasim dhe ne shkojmë edhe një herë për muzikë të mirë. Mos harroni, kemi Alesion pas pak në radio.

0: TV Top Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Becky Hill, Changes. Disc of the day on Top Albania Radio.
2: We've been going through the motions.

0: of the day. Live from Tirana.
1: Ja ku jemi më në fund, ja ku jemi. Erdi Alesi u bë një rëmbuj në studio. E më të futën gjithë çka ka të bëjë. Ku je mor burri vet?
2: Ostelio. Ja Ostelio dhe Olio, po ku je vëlla?
1: Oli e Benji.
2: Sa kohë bën që s'mi pa?
1: Unë me thëmë drejtën kam qenë 97 gjithë të mba.
2: Falësit tash.
1: Nuk e di, nuk pëtin qik vetët, pëtë ti sa ko ke qësë më ke pasë. Unë nuk kam pa, kur o të kam pa gjithë jetët.
2: Në thamë sytë, më ke hum fare.
1: O thamë sytë e për përë.
2: Më ka këtë hatë me ty.
1: Pse?
2: Si e boj gjallë fare.
1: Ore.
2: Mos të viz.
1: Unë të nëzirë telefonin këtu të degeneroj se ti hap mesazhet e radh.
2: E vdes kur përmend nga një intervistë thua Ale, e thon po këta nisi, po kjo Ale kush është?
1: Ale.
2: Po thuaj më vëlla emrin.
1: Ale vëlla e ke emrin?
2: Ale.
1: Çereku emrin në rregull është.
2: Jo Aleksandër Del Piero.
1: E. Na ka marr madhish për ca kohë, ëh?
2: Për zotën po, edhe me të vërtet faleminderit për ftesën. Edhe jam shumë i lumtur që ke vazhdu punën këtu, sepse kemi folur edhe atje kur kemi qenë te ajo shtëpia. Se ti e bo, ti e për këtë punë, një, talentin si ti janë të radhë, kështu që jam shumë i lumtur për ty.
1: E thënë nga ty është shumë për të vlerësuar për mu, po mu unë jam i kënaqur që jemi në radio dhe është kënaqësi shumë, ti e di që ne të dy kemi bërë biseda bashkë si shumë nuk kam bërë me asnjë tjetër në atë shtëpi, në Big, kur ishim të dy.
2: E vërtet është.
1: Pa tjetër, pas e ti ke këtë defektin e vogur që jemi Interin, po si do qoftë...
2: Jemi shumë fort, jemi shumë lartë. Pra u falem nga 2 pikë ku lujmë, që jo apën 2 gola para që ti rafim.
1: Plako, si do e përkufizuaj vetën tënde sot në bazë bikut, ka kaluar kohë tani?
2: Më duke si kur ka kalu 5 vjetë, më kuptuam.
1: Ashtë të duke, da?
2: Por që eksperiencia imi sa ishte 5-6 ditë se majme, por që... Tom Zariten...
1: Që të mbajtë me zorë, të mbajtë.
2: Ba men, edhe ti vetësh, edhe do të kapi të fshë valigjen, që më...
1: Kam insistu shumë, po, kam insistu shumë që ti të...
2: Por që, tom drejten, e mirë ka qenë eksperienca, i një që jam morën më të mirën, si që ma morën më të mirën. Ti di që u kisha i karakter pak të ndryshë nga tjetë aty, se nuk dojë të përzishë, edhe nuk dojë atë që të mërësha me shumë gjyra. U mundun shumë njëzme nga përzit, si që din ti, por që... Nuk ja dollën.
1: A mund të thush që kjo është ajo që ti i zbulove vetes tënde aty që dhe ti ke kalu eksperienca shumë të forta jete, vlla, dhe mua kjo më ka magjeps këtu si person gjithmonë edhe kur kemi folur edhe të gjitha. Po a mendojnë që kjo pamundësia e secilit aty brenda për të rrëzuar ishte një konfirmim prap ndaj vetes tënde se kush je ti dhe se si përballon sfidat edhe përpara ti presionit kamerës që nuk është i lehtë.
2: Të them drejtën, un pra punë futa se doja ta sfidoja veten atë moshë.
1: Pikërisht.
2: Një moshë tjetër, më kupton, sepse Alesio e viteve kur kam qenë 25, 30, 35, 40, ka qenë një gjë tjetër, më kupton, se atë sfidoja jetën vetë atë punë kisha, më kupton. Tani kur erdhi një moment tjetër thash do ta provoj çik sa durim kam. Mm-hmm. Sa duroj.
1: E kam provuar durimin tatën aty brenda. Në një skenë që nuk thuhet përpara mikrofonave. A ty thash miku këtë djalë thash aty. Dhe me thënë të shi si është puna. I humbi Alesës një brysë. A më të them? Da të në kujdesë, këtë më shumë kujdesë. Po ba, i humbi një varse. Edhe unë i shkreti sa u bona gati më u la. Larja aty ishe shumë si kletë, se me thënë drejten, ne i, dhe me thënë, njerëm, dyjerë harronim që na shifshin kamerat dhe ishim gati më u zhvesh komplet për para sa të futeshim. Unë e kisha minë, për zotur në kisha në minë gjithë kohës, dhe se njerë me vërde e humshim atë fokusit. Futëm mrejna, unë një shkreti, sa do bosha të dush, shofit bërtit me hane nga dhoma, edhe shof këtë. O të në këtë thalë, vë stepin që a thakë, të shikë, të po, i kishe humbër varsja, unë që dola nga aty ku isha me vrap,
2: kërëvat,
1: të shkë, po, plak, të shkë, të po?
2: Kërëvat e fëtëroni.
1: Jore, unë gritën 4 krevate i kosisht me pa, ka varës e poshtë. Po, është sprov durimi biku, vla, është sprov durimi. Kusht ka shgënjuja dy bronda, plak? Që mendojnë që të ka shgënjuja fort. Në thuj ti qëfar të dëshiron, të thuash, e?
2: Në njës të aty, a, se nëldo, a, një gjë, a s'kush, a di pse? Të pse mos kisha luaj mas i person?
1: E kuptoj.
2: Mos ka zgjënjur askush.
1: Po ndoshta për shembull në përgjithësinë vet kur i shikon tani jashtë, unë njëri thu ky ja futi kot për bikun e vet.
2: Jo, zemër, ti di që njerëzit munduan aty me laboqes me ushqim me na bën na fut spicat kur që te ajo zgjedhja e kur ishte e liderit që tash që dole ti thaj unë Ale kemi bashkë këtë punë, kështu që s'më intereson të fajmë të ndë. Nuk u futa me zgjënjë kush aty më, kupton? E vetëm zgjënjë do ishte që po zgjënia vetvete, nuk e lejoa që zgjënia vetvete, nuk kupton. A dishë zgjënjë më keq, kështu që unë aty s'e lejoa askujt, s'e tërova askujt, s'më intereson të fare. Ti shoqërinë majta me gjithë ata që i shof i kam pa aty më futi ta koi për shëndet gjithë, s'kam asnjë problem, e di raporti me kombajun.
1: Vlla, është natyra jote. Ti ky ishe edhe në shtëpi, ky edhe jashtë. Domethën korrekt, i sakt, i matur, dhe u mendoj kjo ka shkaktuar jashtë, dhe unë dija që brenda pastaj e konfirmova kur dola vet. Një simpati për ty të fort, edhe e di këtë.
2: Se për çështë personale, domethën vetë se thash vetë si aty futesh dona po zon do jesh pjesë e atyre bisedave, atyre pjesë atyre që ato idiotësive që ishte mëgjes direktar, ti din shumë një që aty me zi, edhe kur doja me hongri një pjatë makaron, aty dojnë, nuk dojnë me të lanë me hongri, kuton. Pa vashit se mush një prekshin se...
1: Pa vashit ti e gatue vetë.
2: Se fuk i gatue, i bëja për gjithë. Po kjo bësh aty e tjerve...
1: Mos gatue ti s'hate gjithë shpia për cako.
2: S'kishim, i pjesë dojnë me hongri, pjesë bëni gjashë zoni me hongri, kështu që hajtë. Por në sika, njerëzit i njef, ata njerëzit e mje njef kush ulën tavolin kur i ulën sofra, kupton? I ulën ata që ulën, do të thonë që s'kan komplekse. Po është një reality show, ja kemi marrë më të mirë që është tash parë. Na ka marrë më të mirë, eksperiencë e bukur, do ta kujtojmë një ditë.
1: Ja patjetër.
2: Edhe më mirë, kështu që faleminderit asaj eksperiencë top channel të gjithëve sepse
1: se kisha menduar që absolutisht po.
2: Nuk e kisha menduar të bëj që ka që kam pas ofertë çdo vit, që do isha fut. Po ja si e bëra.
1: Është eksperiencë fort, është eksperiencë e fortë, ka pesh. Ore të bëj një pyetje kështu kot për imikeshën time. Jonida Maliqin e njeh gjë kështu si?
2: E njeh, kam bërë shumë bashkëpunim vetëm me Kong, edhe është shumë personi e përshëndesim Jonidin tani. Edhe
1: live from Tirana. Ne do të shmoj shumë, është gocë fantastike. Do ta kem edhe në program biles. Po.
2: Boçi.
1: Jo sot, ë?
2: Jo sot, tash mos e bëni sot surprizë.
1: Jo, më vjen keq, nuk kemi të përgatitur.
2: Po e përshëndesim, shumë vajzë mirë. Dhe artiste mbi gjitha.
1: Aha. Po kështu si person mund të thuash një gjë për Jonin, domethënë. Për ai sa e ke njohur ti.
2: Ja ka lënë shumë mirë.
1: Aha.
2: Kështu që e di fat ti e ke shoqësh.
1: E kam, po edhe
2: kemi dalë disa herë kemi pi kafe.
1: Patjetër.
2: Bashkë kemi qenë, kështu që.
1: Se
2: jemi artistë në ndër.
1: Ju pash
2: kur na pe, më çan atë.
1: Pash ditë sa foto.
2: Po.
1: Edhe ju pa shumë afër.
2: Po afër jemi gjithmonë. Ne kemi qenë gjithmonë afër. Po mbashë se bëjmë kemi kështu se nga largësia nga njerëz, afër kemi qenë gjithmonë.
1: Por ke ikur nga Australia fare, më duket mua.
2: Jo, e kam vajtë ardhe.
1: Mi ajo patjetër se aty ti ke pasurinë më të madhe tënde. Po
2: kam tre kalamajt, po kismet do ikë nga tetori, do ikë nga tetori se është sezoni veror që vazhdon atje, do ikë se kam edhe ca punë që duhet të vazhdon ca evente, ca gjona, kalamajt, po puna vazhdon tetori.
1: Dashuria për kalamajt është atje, po dashuria për një vajzë është këtu.
2: Tani ato gjonat private, i lëm gjonat private se rridhen më bukur ka lezet.
1: Okej. Ti e di që unë nuk e diskutoj fare këtë, është pak po e sigurt. Por, fotot si kam parë vetëm unë, daj thënë.
2: E, kam parë gjithë.
1: Po të shkëni. Kam parë unë.
2: Tani Ronaldo. Unë kam shok edhe flas gjëra me ty. Ne kemi dalë disa herë, kemi dalë me pikë. Kështu tre ka daga me shoqëni, tash do të thotë se një shofin, edhe pa më vështirë ku shofin dy gjëra të bukura në rrugë, normal që të bëjmë foto.
1: Ja, valla, unë të ngasmoj pikë se ti ta trajtosh gjën ashtu siç ti beson që duhet të trajtosh.
2: Ç't bëjmë tash se vishemi mirë, duhet njerëz të më bëj foto, ç't bëjmë?
1: Perfekt. Është shumë dakord. Unë jam shumë dakord me këtë. Krejt dakord me këtë. Ja, totalisht dakord me këtë.
2: Do të konkur.
1: Ja. Absolutely, I concur entirely. Entirely mate. Edhe megjithatë, plako ti një nga gjërat që mua prap më bën të shumë përshtypje kur të kam njohur brenda në shtëpi se jam gjetë me ty si brenda si jashtë, po. Domethënë ti je për mua mik edhe nuk ka diskutim, domethënë do jesh gjithjetën. Kështu që nga gjërat që më bëndësh, siç thash, përshtypje shumë ishte për shembull marrëdhënia që ti ke pas me artistë i arzakonshëm botror. Unë kurrë nuk e harroj kur më ke thënë që ti je dakord me Whitney Houston. Nuk e harroj vërtet.
2: E më më kur më thoi ti, po unë Whitney Houston, po unë i kam mendur, edhe ishte vërtet se pastaj nuk jetoj shumë gjatë.
1: Mbas asaj kohe më merr
2: ndonjë po. Edhe kur e pashta kam thonë aty atë ditë, aty sigur më bën mishi, munica, wow. Ta që e mendoja i ujtë mishme në atyre viteve të filmeve të këngës zërë, saj bukurinë saj, dhe pas një zonjë të moshuar që edhe më tha thank you, se ishte një nder që i bëm një, se atë punë meri me aty, kur kompania na thot kujdesim për artistët, edhe më tha thank you so much, edhe më kapit me dy dush, ma kapit dure.
1: Wow.
2: E thua vetë, sash, si është jeta, shef një person që t'je, me ke under ta takosh, apo më kupton, dhe ke një moment që i jep dorën, që mund tom, ka qenë një ikonë, më kupton, ngelet, pavarësisht edhe sa harroja ditë kur ne po flisim aty jashtë, se unë ti flisim për shumë gjëra kur bëshim gjë aty te pishina.
1: Pafund, për shumë
2: gjëra. Po nuk e di shumë gjëra që ish dashur të transmetuar, nuk i transmeton se kishin qenë vetëm me dhon ato rrëmujrat.
1: Të gjërat.
2: Po që kemi folur shumë gjëra që njerëzit do duhet të kishin dëgjuar, a kupton? Po kamat fokusohen te ca vende tjera, po ç'kemi të bëjmë tash?
1: Okej. Yeah, I see you, man. Unë jam ma gjepsa të ditë dhe ti ke punë.

0: sen Aldo. Problemi është sistemi menaxhon. Se gjëja më e fortë është sistemi menaxhon vetveten. Kur ti arri i majet, aty duhet të rishta menaxhës të kesh një bazë të fortë. Dhe këtu shoh se ka shumë artist, po problemi është që sa ngrihen, janë shumë pak ata që kemi nevojë të numërojmë, sepse tash ka këngëtarë që kanë qenë këngëtarë të festivaleve që janë ritmat, pun janë shkolluar për atë. Kupton? Ka këngëtarë që mbas viteve, se s'po flasim vitin 90, po flasim mbas viteve.
1: Mbas viteve,
0: patjetër. Mbas viteve 2000, po flasim.
2: Kur mori dhën kjo demokraci.
0: Mbas 2000, mos se vitin 90 janë këngëtarë që kanë qenë, siç e folëm parë, janë ide tjetër që janë aty këngëtarë që kanë qenë me vite, kupton? Viteve të festivaleve. Kurse këngëtarët mbas viteve 2000 janë këngëtarë që s'po japim emra, që ka mund të ketë 2-3 kokra që e kanë ditë ta majnë veten mirë. Kurse janë ca të tjerë që mendojnë që kanë arritë majet. Edhe aty bëjnë gabim. Se majhë duke arritë me një album apo me 2-3 kongë, me se një hit ose dy hit. Prapa du t'jesh një person, du t'jesh një artist në shpirt, që t'bosh një artist që ti mos vdesësh kur. Ajo është. Po se patë një shpirt artisti, Senaldo ma mërmenja që për të me gabim, po
2: jo, nuk e fare gabim.
0: Du të nuk e ke rrugë shumë gjatë.
2: Unë besoj krejt një lojë si ty. Krejt një lojë si ty. Dhe mbase bota e shpejt me Instagram, me klikime, i ka bërë veçanërisht më të rinjë të artistëve, të harrojnë që nuk të bëjnë këto të përjetshëm.
0: Kjo e ka shkatru qik botën, zë po shof gjitha të diste që janë mrapa të viteve, kishe qep me shumë pa, kale edhe ko, tani zhosh nga gjumi, hap, o doli një kong në Australi, doli një kong në Amerikë, ta e që dhe qepi në punë. Ne përqim, ta shi s'po thom që bota evoluon, hesen parën, putin gjonët për punër që mos t'i japim qita. Kuptoj kjo mediat e social network e këtë që duhen janë të domozdoshme, por janë bote exageruara.
2: Janë të
0: drejtë. Se janë dhe kalamat, po që unë të shenë në gjithë drejtë dark, i ke vetëm me iPad e ndorë edhe s'po ka një muhabet, s'po bë një conversation me ta, është duke di që ato. Inshallah po ulim, po kam frikë se po bëhet më keq.
2: Në vërtet.
0: Është
2: edhe mua më duket ashtu. Një humbje e asaj që i bën njerëzit e veçantë. E di çfarë them ndonjëherë, se tani edhe pse mikrofoni plaka frimiteti me ty mund bën të flas kështu lirshëm për te.
0: Asistenti dëgjon kush, vetëm unë
2: e di. Nuk dëgjon njerëj. Domethën shef në botën e gocave dhe ti thua është e rrallë që ti të takosh dikë që me vërtet të bën ta duash. Është një gjë ta duash dikë, është një gjë të kesh një marrëdhënie që shkon gati për te nevojës për me qenë me të fizik, ja na?
0: Senaldo dashur.
2: Ndërkohë që çdo gjë tjetër është e mbyllur te okay, u takuam, ndoshta bëm seks, ndoshta kaluam një natë, and then
0: it's nothing special like that. Nuk është gjë speciale. Dashuria e kemi, mamën Sara kemi fol të Big Brother, por i kthemi prapë për punën e dashurisë, kemi bënë një emision radio aty dhe kemi fol.
2: E di.
0: Puna është që, dëgjoj, unë të doja çdo person këtij të pinë dashurinë një herë, se njerëzit thonë kam rënë dashuri, kam rënë dashuri.
2: Nuk e di, nuk e di. Dashuri
0: një herë. Ata që thonë një herë 2, 3, 4, 5 për zotën, aty është besoj se ata janë vetëm hajt. I bëhet sikur pa mëjes drek dark. Unë është çdo person të të binë dashuri një herë, pastaj e kupton dhimbjet, i kupton sa e bukur është. Dashuria ka gjëra të bukura, ka dhimbje, nuk është vetëm dashuria, është që ajo është e bukur që bën dashurinë.
2: Sigurisht.
0: Është vuajtje të
2: përballë sakrificat
0: përballë një gjë është
2: e dorës nga ai person kur ai person është përshtysi, ta ruash, ta duash, kujdesesh, ti je i
0: madh. Ja sakrificat që bën.
2: Ti je edhe i çmendur.
0: Time is precious, koha është precious, koha që kalon. Ajo është dhe gjë e bukur që ti kalon, që ti ndryshon, pa të thonë kur që ti bësh, ta shkëtë bënë si fëmi nga njëra, më kupton? Bënë si fëmi, sepse je një person që e thua vete, sepse unë isha kë, apo... është aqë e bukur, po është atë aqë e dhimshme, aqë e të pëse më thonë të e vuan shumë pas.
2: Më madhe se njëri ju është.
0: Sa si gjë nuk është përhershme, se si e mjas ne. Por, sa ta jetosh atë dashuri është shumë e bukur, kështu që haj, njëherë binë të paktën në dashuri njëherë.
2: Lum njerëz që kanë kurajë në teatr, vëlla. Un them bota jeto duke qenë kurajoz, jeta jeto duke qenë kurajoz. Edhe jam mundu ta kem këtë gjë gjithë jetën. Të kem kurajë, kurajë të provoj, të marr iniciativë, të jetoj dhe edhe un kam prej kohësh, jo prej kohësh, mendoj vite ose ndoshta se kam perceptuar kur ashtu, por nuk kam dashur

0: që të ndihemi ngopur, gjërat janë të përjetshme. Pra nuk bëj paqe me faktin që ne jemi qenie të përkohshme, jeta jonë është e tillë dhe gjërat shijohen tamam në kohë. Time is precious, the TV. Kjo është e vërtetë e madhe e jetës.
1: M'pëlqen shumë kur flasë ti, flasë ata poetët apo edhe kam qenë një gjithmonë edhe kam pas me ty që kur janë futë të bigë, kam pas atë connection dhe kur që janë nostali pas që të futë e shikoj së në dashmë, duke se kur kam një vide, nuk e dija si ishte binjak të regjit martë.
0: A shu kemi qënë,
1: të mamë vide. Të bikishim shumë gjënat për bashkë, da.
0: Si ishte edhe tinja 27, 28?
1: 27, unë ishte 30. Po. Një kush e kishtë mas të eshtë, tjetë kush?
0: Ka qenë Marko, më duket.
1: Marko, po.
0: Me dy kamarier aty në ke, nga një, nuk maj më nga ziti bar vini, dhe se themi do të sigur, po, që ishim bashkë aty, po pinim edhe, se si vajti puna këtë ditë linjet, edhe thot Marko, thot, unë e kom 28.
1: 28 e kisha unë, Marko,
0: 27. Marko, thot, unë e kam 27, thot.
1: Marko, 27.
0: Unë e kom 28.
1: Po, unë e kom
0: 29. Unë e kom 29.
1: Hajde, punë të tre, në trio.
0: Në kohë vjen njëri nga qurat për balë, kamarierë. Qurat dha, unë e kohë me 30. E zot.
1: E po, që përlishin parë, life is precious, life. Jeta është, në natë jeta është bukur të jetojmë, se s'do morëm asgjë me vetën këtë jetë.
0: Ja, si që nuk merë balaj.
1: Jate, as makina, as palate, as gjo, do marim një par roba me vete, ato që kemi, të fat na japin atë moment, edhe miru pafshim, dikur do ngellet në memorit i kujt, në histori, dikur do ngellet, është... Kështu është jeta.
0: Kjo është jeta.
1: Kjo është jeta.
0: Atë ka një mu kjo, vlame pas një perspektiv të zgjuar, një perspektiv të matur, kur jeta ka ishën kundër teje. Në ato momentet e vështira që asë ne vetë nuk e dim se në qarë e thanë është gjendin.
1: Mu jeta ka qenë kundër meje që kur kam hik nga Shqipëria, se nuk jam i vetë mi kanë, jemi me mira shqiptarë që kemi hik ato COVID-19, por punë është që, hej, është saj, jeta e jeta të lëshonë për tokë, jeta të ullë për tokë, jeta është, sepse kështu është e bërë. Ti të kesh kuraja që po i dhe, po i the vetë vetës që s'ta rrisë dot, edhe aty ja ke shkatru andrë të vetës pa përvuar fare. Dhe në një moshë tre që kur hiken, dhe ke shumë andrë që si realizon, por të mbyllet një dhe hapet një por dhe madhe, të to që koha nuk ikën, koha vjenë. Në moment që nga ka ikër koha është, e moment që nga kanë bëllur komplet aty poshtë, ku si hapim sytë më. Dhe me ndoj që të kesh kuraja nga njëra. Nga njëra është të nalë desi është. Thonë, you need to have more balls than a talent in this life.
0: Yeah, that's true, that's very true.
1: Tësë së për, që të thotë Shqip, you need, duhet me pasë më shumë culture që të kesh talent.
0: Bravo, i gjithë
1: e fjallë. Tësë ja thash. E kam su ke fjallë nga dikush.
0: Yeah.
1: Që talentin nga njëra dhe nuk të qënë masivën, se unë një shumë njës talent këngëtar,
0: sportist, që kam,
1: edhe nuk kanë hecë para shumë.
0: That's true. E vla, nuk e thënë do të sa e knaqëm që të patat në radio, edhe që të takohës e që përkohës, do të premtosh publikisht e nuk i të lemë më gjërat ka gjatë. Pse e di që ti e ke pas verën e zënë, edhe unë kam që një alakatë, ti më shumë se unë, edhe pandaj u shtu ka i shkohë.
1: Falem dhe se ne e kishë më ndë për tejten, edhe rëmë sot shë qyrë, por e të ati se më ndojë që e kishë më regjistrime?
0: Ja,
1: kishë më se me të vërtet kur marrë të nërët, omër e kemë regjistrime, jo vla, kemi la, falem dhe e shumë.
0: Jemi qilë në të dy, nuk bajë ma si gjo me stres.
1: Por që, dy binjak që adreshi për nga dy binjak.
0: Por nuk pyta vetëm shkurtimisht, edhe pse jemi vonë. Ishtë gënyër me rëthanat e 4 ish drejtuesve të UÇK-s, ashtim thaqet e tjerë, janë të dënuar të gjithë në 81 vite burgë.
1: Jam ishtë gënyuar se s'ka drejtësi, nuk ka drejtësi, edhe po e shofim ditë pas ditë edhe më vjerë shumë kështë e kam një gjuhë, nuk ka drejtësi sepse ata nuk e meritojnë.
0: Kurse si?
1: Sepse luftë nuk e vazhde Kosova, e vazhde Serbia.
0: Edhe kushe të nuar preja se Serbia?
1: Ta shë e është punë, kur vjetë ti në shpitë dëmë mbra, unë që bëjë vetë mbrojti dhe me thonë që do pëdenohëm.
0: E lejmë këtu. Faremderit që unë gjithë që në të gjuhët, bashkë të gjuhëmi nesër në orën 10 live from Tirana.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
7: Për momentin po përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
8: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
2: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Dhomat e specializuara në Hag dënuan me nga 25 vite Burga, Shim Thaçin dhe Jakub Krasnishin me 18 vite Kadri Veselin dhe me 13 vite Recep Selimin. Të katër u shpallën fajtorë për krime lufte, ndërsa u rrëzuan akuzat për krime kundër njerëzimit. Vendimi u prit me tensione të larta shumë pranë Hagës. Dy protestues kanë hipur mbi furgonin e policisë. Pas këtij veprimi, policia e Hagës ka përdorur ujë për të shpërndarë turmën. Protestuesit kanë thirrur në kor në Hagë se vendimi është i padrejtë, ndërsa thonë se krimet në Kosovë i ka kryer Serbia. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas shpalljes së akt gjykimit në Hagë. Rama ka publikuar në rrjetet sociale një fotografi me vetëm një fjalë: "Mare", duke shprehur kundërshtimin e tij ndaj vendimit të dhomave të specializuara. Reagimi erdhi pak pasi katër ish-krerë të UÇK-s u shpallën penalisht për gjegjes dhe u dënuan me burgim. Edhe ministri i jashtëm i Kosovës, Glau Konjuvska, ka reaguar pas shpalljes së dënimeve ku e cilsoi akt gjykimin si të trishtueshëm, të padrejtë dhe të pamerituar për katër ish-krerë të UÇK-s. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi u dënuan megjithsej 81 vjet burgim. Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar pas dënimit të katër ish-krerëve të UÇK-s. Haradinaj e cilsoi vendimin si të papranueshëm dhe të padrejtë, ndërsa tha se betejë me drejtësinë duhet të vazhdojë në shkallën e dytë të gjykimit.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM. YouTube,
0: Play Store. Top Radio.

0: ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Becky Hill, Changes. Disc of the day on Top Albania Radio.
5: We've been going through the motions.

0: the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Qeveria ka vendosur të riaktivizojë bordin e transparencës për çmimet e karburanteve pasi nafta ka qëndruar mbi 220 lekë për litër për më shumë se 2 javë. Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se riaktivizimi lidhet me mekanizmin e përcaktuar më herët për reduktimin e akcizës në rast të kalimit të këtij niveli. Pas shpalljes së dënimeve në Hagë, situata është tensionuar jashtë godinës së dhomave të specializuara, ku mira shqiptar kishin pritur vendimin. Ka pasur përplasje mes disa të pranishmëve dhe policisë. Disa persona janë përpjekur të qetësojnë turmën. Protestuesit kanë thirrur në kor në Hagë se vendimi është i padrejtë, ndërsa thonë se krimet në Kosovë i ka kryer Serbia. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka reaguar pas dënimit të 4 ishkrerëve në Hagë, duke e kundërshtuar kategorikisht vendimin. Veteranët e cilësojnë gjykimin si një goditje ndaj luftës çlirimtare e një tur për drejtësinë ndërkombëtare, duke theksuar se asnjë vendim gjyqësor nuk mund ta rishkruajë historinë e Kosovës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka paralajmëruar për kërcënimet ndaj Bashkimit Evropian duke akuzuar Rusinë se synon të dëmtojë vlerat dhe identitetin evropian. Gjatë një fjalimi, von der Leyen tha se Bashkimi Evropian është më i fortë se kurrë, por përballet me pasiguri të mëdha.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë do të ndikohet nga një mot relativisht i qëndrueshëm me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në zonat kodrinore dhe malore priten rreshje të dobta shiu, kryesisht në jug. Temperatura do të arrijë deri në 32 gradë Celsius, ndërsa në Korçë minimale zbresin në 10 gradë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Çfarë pislikë.
3: Wow, Dairy Kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asfola imenuk bendogja. A, moj euromegac më bëre.
2: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
3: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
2: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
4: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
5: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me,
1: ti qofsh? Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
6: TV. Top Radio.

0: pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për të.

që asë gjë me jaftë tona. Vjenë si ondër njetër alës që asë kona tjera thupë se po t'i ofër. Shumë pse asë të rëspasi. Shreja gjurë me shkatër onë të murit. Kanë fillu piktura për më flasin. O pella së kona fillë në t'krumit. Rrush rekumlën retrovizore në borën. Nasë kanë para pa t'kuj kovlit. Mësë dhujë më bojë vorën. A bëm pa kuj për buzë qame. Hajde sondër, onë t'i kojmë. Hallë t'i ligali, jetë një t'i kojt dojmë. Lemi gojle, dhe i biti mojë, si nali vropin mos i qajt. Vej për asit qorbën. Për atap, nëndës që bëjnë lofe, me nëndoha mojë dropnin. Preja baris, ka si pshejnë, mojë vrejnë pomja. LSD, pom njërë si terme, surëp denim jeans. Pom vjen federin, këmish problem për mu për ty. Gjuj për ty, tu për dit, kjo vlim për mu për ty. Keshën tritë si tirë në stit. Për shpërit, veshte mihtin, ujt muziki. Je për sëri, du me t'gu, si mungu, në mëzdi.

0: Radio Hits.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike,

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital,

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas dënimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Kresniqit, duke e cilësuar akt gjykimin një padrejtësi të papranueshme. Sipas tij, fakti që vendimi është shqiptuar në emër të popullit të Kosovës nuk do të thotë se ai përfaqëson vullnetin e tij. Kurti kërkon që akt gjykimi të ndryshohet në shkallën e apelit dhe shpreh mbështetjen për familjet e ish liderëve të UÇK-s. Protestuesit janë zhvendosur drejt ish-selisë e Uleksit në Prishtinë, ku kanë vijuar protestën pas vendimit të dhomave të specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Sipas raportimeve, policia e Kosovës u ka shpjeguar protestuesve se Uleksi nuk ndodhej në atë objekt. Pavarësisht kësaj, protesta ka vijuar. Në shenjë proteste, disa prej tyre janë varur në dyert e ish-objektit të misionit. Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje të gjitha palëve dhe aktorëve në Kosovë dhe në rajon që do tregojnë përmbajtje pas akt gjykimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Kresniqit. Në një deklaratë, zëdhënësi BE-s William Mercier tha se dhomat e specializuara duhet të lejohen ta ushtrojnë mandatin e tyre pa ndërhyrje. Serbia reagoi ndaj vendimit të Hagës përmes zëvendës kryeministrit Ivica Dačić, i cili e përshkroi si konfirmim të pretendimeve të Serbisë për UÇK-n. Dačić kritikoi rrëzimin e akuzave për krime kundër njerëzimit, duke e cilësuar manovër politike. Sipas tij, as dënimet e dhëna nuk janë të mjaftueshme për familjet e viktimave.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
5: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këstë?
6: Po interesi.
7: Gigabajt,
6: synimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Top Radio, Disc of the Day. Becky Hill, Changes. Disc of the Day on Top Albania Radio.
10: We've been going through the motions.

0: disc of the day.
1: Stop. Top radio. And you get that feeling doors up. Play another rubber doors up. Ky emision mund të sohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini
3: te Uber Kids. Mos u ndaj ta katmazit, por falni.

0: përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini. Hello, ku je Maj?
1: Ku je Veloçk?
0: Ku je Veloçk?
1: Si jemi sot?
0: Si u gdhive?
1: Si ndihemi sot? Ju tjerë,
0: si ndihemi sot? Sot është e mërkur. E mërkur është kështu,
1: është dita më kotë e javës. Është dita më kotë.
0: Nuk është as e hënë që është ditë e keqë, se fillon javë.
1: Po nuk është as skandaloze.
0: Po nuk është as ditë e premte dhe ashtu edhe diel që është qef se është fundjavë. Është një më.
1: Tanë të mërkurën mund ta përkufizosh si dita që po pret ditën tjetër që të vi fundjavë, zgjata shumë.
0: Është më kur ke bukën, ke ullin, po të mungon djathi, kupton?
1: Dalla mi goc dalla.
0: Dalla
1: mi dall. Ku ka gjë që shkon me dall.
0: Është ku edhe mami aty të shtëpia ka gatuar në një gjë ose babi, ose gatuan edhe babullart,
1: është
0: ka gatuar në një gjë kështu. Me pra.
1: Kek me dall.
0: Kek me dall. Kush ka kek me dall? Ai jeni bre normal. Kush e tha këtë?
1: Ej zoti mos.
0: Mirë, jemi së bashku, ju e dini formulën e këtij emisioni, edhe nëse nuk e dini do ta themi ne tani.
1: Muzik
0: keni që se dini.
1: Muzik po. Çka kemi ditë? Quiz po.
0: Quiz po, dhurata
1: po. Po.
0: Lajme
1: sa dush po. Sa doni më kaq se ne kishte
0: shumë,
1: po.
0: Kishte shumë lajme sot, edhe kemi përzgjedhur ato më interesante dhe më efektive për t'ju tërhequr edhe për t'ju futur në gratskën tonë.
1: Por që do t'i merrni vesh vetëm pas pak. Pas shumë pak
0: tani,
1: dhe fillojmë me
0: kjo
1: muzik.
0: Kjo kënga ishte e porositur nga shtëpia për veçanërisht për ty Michelle, kështu që ke gjithë nderin e botës për ta prezantuar.
1: Super kënga virale, Gut Genug. Rikthehemi pas pak.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Një këngë për ty.

0: Backdoor, dëgjuam së bashku. Ne rikthehemi sërish si një përshëndetje që do të shkonte për Arlindin. Jemi tek përshëndetjet e para. Kam mbritur një listë e vogël deri më tani, por deri në orën 18 do ta plotësojmë atë me të gjitha shijet muzikore
1: deri në fund. Mos harroni që të dërgoni preferencat, gjitha preferencat në numrin e telefonit 069 20 47 299, ose të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: Janë këto formatonat komunikimet, patjetër që ju presim që të bashkoheni edhe për të na dërguar, pse jo, përshëndetjen muzikore, qoftë edhe për të na telefonuar, për të na treguar ndoshta ditën për ditën tuaj sot si po e kaloni. Ndërsa nga ana tjetër do të kemi edhe një quiz në pjesën e dytë të emisionit për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Kemi shumë gjëra sot. U lodhami.
1: Me fërmsel 3-2-1 numëro kryesor nga 10. Miqë, jemi te këngë, do kalojmë te një këngëtar. Një këngëtar bukurosh, muzikan kolumbian.
0: Dikur se tani do ta kuptoni arsyen pse nuk e bëjnë më gocat këtë gjë, që shkulin flokët, domethënë, për të se ka qenë single atëherë edhe gocat e donin shumë.
1: Tani,
0: përveç se skapet, po është bërë baba, dhe nuk është bërë baba vetëm një herë, por është bërë baba për herë të dytë, dhe po flasim për Malumën.
1: Maluma është bërë baba për herë të dytë, artisti, emri i vërtet i të cilit është Juan Luis Londono Arias, ka ndarë lajmin e lindjes së fëmijës së tij të dytë përmes një fotografie të ëmbël të publikuar në Instagram. Në fotografinë, Maluma shihet duke mbajtur në krah djalin e porsalindur në spital derisa përqafohet me partneren e tij Susana Gomez.
0: Oh, so cute. Më thën paçi fatin e kësaj gruas Malumë.
1: Susanës.
0: Në përshkrimin e fotos, ai ka zbuluar edhe datën e lindjes së djalit, 14 shtator 2026, si dhe emrin e tij të veçantë, Orion Londono Gomez. Maluma dhe Susana janë gjithashtu prindër të një vajze, Paris, e cila erdhi në jetë në mars të vitit 2024, dhe në atë kohë këngëtari e kishte ndarë lajmin me ndjekësit në Instagram dhe kishte shprehur emocionet e tij për ardhjen në jetë të vajzës, duke cilësuar prindërimin si një nga ëndrat e tij më të mëdha.
1: Bravo Maluma.
0: Më thën,
1: bravo Suzana.
0: Goca quhet Paris, ndërsa çuni quhet Orion.
1: Orion.
0: Ose jemi shqiptar. Orion
1: me një mendje. Ose mund t'i thonë ta me theks nga Kolumbia.
0: Unë që emri i vërtet i Malumës ishte Juan Luis Londono Arias.
1: Juan Fernando Gomez nga këto emra tipik.
0: Fernando.
1: Bravo Maluma, bravo. Urime të dyve që janë bërë prindër për herë të dytë. Paçi fatin e tyre.
0: Sa çon mirë Maluma kur e mendon. Domethënë sepse dukej si bad boy kur ai ishte single, dukej sikur ai do zinte asnjëherë një vajzë edhe të ta merrte për seriozisht edhe të bëj kaq prindi mirë në fund
1: familjar.
0: Ditës, familjar, çon për shpi.
1: E po nga këta që se pret të vijnë ndonjëherë, se këta që duken si familjar dalin për më keq. Kështu që
0: po që ke të drejtë.
1: Me eksperiencat personale gjithmonë nga çfarë shohim se kështu tani.
0: Po po, ka një shoqë.
1: Ja doli dhe Maluma jashtë pritshmërive.
0: Mirë, qëndrojmë ende te Maluma, është Mama Tetema, kënga që do të cilim tani e sugjeruar nga Clarisa.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në 4 stinë.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë Gjyshes.
4: Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Pushime në Vlor? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: A song for you. Një këngë për ty.
10: Dëngja, Joanen, Lendom, Game, Lendom.

0: Po këndoj. Apo ti apo. Ishte një ndër këngët më virale që kemi dëgjuar këtë kohë, edhe padyshim që do të vinte risjell edhe në këtë kohë, sepse këngët që lën një gjurm vazhdojnë dhe ripërsëriten dhe ripërsëriten në playlistat tona.
1: Faleminderit Anës për sugjerimin.
0: Thank you Ana.
1: Duhet më thënë.
0: Patjetër.
2: Respekt për më të vogli.
1: Me që jemi tek më i vogli, të rinjt nuk ndërrojnë më të bëhen influencers, një tjetër profesion që po fiton popularitet. Deri vonë të bëhesh e influencer ose influencere duke si një nga karrierat më tërhiqëse për brezat e rinj. Në vend që të një punë tradicionale në zyrë, ideja është të ndërtojë një audiencë në rrjetet sociale dhe ta kthej popularitetin online në të ardhurë udhëtime, produkte luksoze ose mundësi të tjera që mund t'ju vinë.
0: Me pak fjalë të na shesin sapunin për djath. Unë i besoj. Jo, unë i besoj vërtet. Do të thënë del dikush aty dhe thot: "Ua, shkonai në këtë dyqan ende?" Dhe unë shkoj te Instagram dhe them me vete: "Sa, do të thënë, ti duhet i besosh çdo kujt."
1: Po ne si influencerat të influencojnë pikërisht.
0: Dhe duhet të themi që ka qenë një ndër profesionet e kësaj kohe, do të thënë,
1: po është akoma.
0: Është një ndër profesionet e viteve të fundit që duhet lakmuar, po duket sikur kjo ndër po humbet pak nga shkëlqimi i saj, sepse sipas raportit të rinjve bazuar në një sondazh me më shumë se 6000 amerikanë të moshës 11 deri në 24 vjeç, marketingu i influencuesve nuk është më zgjedhja kryesore e karrierës.
1: 11
0: Si 11?
1: 11 deri në 24 vjeç.
0: Ka dhe 11 vjeçar?
1: Wow.
0: Unë 11 vjeçar.
1: Unë luaj me kukla.
0: Po përve... Mirë, se... Edhe, kure me nëjë të ti... 11 vjeç unë kisha hapur një biznes suflaqërie me dhe i bija me gjethe pemës.
1: Keq që mbi në fishtë.
0: Po, pa jo ngeli deri
1: në fshat.
0: Ngeli deri aty. Mirë, do të flasim pak për këtë profesion pak më vonë, sepse ishte shumë interesant për të diskutuar, edhe jemi shumë kurioz për të mësuar.
1: Mendoni edhe ju mësh sa të rikthehemi ne mbasi të dëgjojmë Vivim i Vida Mark Anthony si sugjerim i Kleas.

0: Pop radio. TV. The next level.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Pse një?
2: Po sa?
3: Dy.
2: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Hola!
4: Po, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Your taste?

0: TV Top Radio.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
8: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
9: Për mua, Express.
10: Express, Express, edhe për mua.
9: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
10: Express dhe ke gati.
9: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndish në rjetët sociale.
10: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
11: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë shpallur akt gjykimi në shkallës së parë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Të katër janë shpallur fajtor për një sër krimesh lufte dhe janë dënuar gjithsej me 81 vite burgim.
3: Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është dënuar me 25 vite burgim, ndërsa Kadri Veseli me 18 vite burgim, Recep Selimi është dënuar me 13 vite burgim, ndërsa Jakup Krasniqi me 25 vite burgim.
2: Pas shpalljes së dënimeve në Hagë, situata u tensionua jashtë godinës së dhomave të specializuara ku mira shqiptar pritën vendimin. Ka patur edhe përplasje mes disa të pranishmëve dhe policisë, ndërsa u raportua edhe për shoqërime.
3: Disa persona janë përpjekur që të qetësojnë turmën. Protestuesit kanë thirrur në kor në Hagë se vendimi është i padrejtë, ndërsa thonë se krimet në Kosovë ka kryer Serbia.
2: Pierre Richard Prosper, avokat në ekipin mbrojtës të Hashim Thaçit, ka reaguar pas dënimit të ish presidentit të Kosovës me 25 vjet burg në Hagë. Prosper e cilësoi vendimin si shkelje të drejtësisë dhe tha se sipas tij ai ishte i paracaktuar.
3: Avokati ju referua edhe dëshmive të Wesley Clark, Jamie Rubin dhe Chris Hill, duke pretenduar se ato paraqitën një tjetër pasqyrë për rolin e Thaçit gjatë luftës. Prosper tha se betejë ligjore nuk ka përfunduar dhe se mbrojtja do të vazhdojë përpjekjet për drejtësi.
2: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti reagoi pas dënimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke cilësuar akt gjykimin të një padrejtësi të papranueshme.
3: Sipas tij, fakti që vendimi është shqiptuar në emër të popullit të Kosovës nuk do të thotë se ai është përfaqëson vullnetin e tij. Kurti kërkon që akt gjykimi të ndryshohet në shkallën apelit dhe shpreh mbështetjen për familjet e katër ish-krerëve të UÇK-s.
2: Ish presidenti i Kosovës Jos Osmani ka reaguar pas akt gjykimit në Hagë ndaj ish krerëve të UÇK-s, duke thënë se lufta çlirimtare mbetet pjesë e rëndësishme e historisë së Kosovës.
3: Osmani përmendi viktimat e luftës, përfshirë të vrarët, civilët dhe personat e zhdukur, ndërsa kritikoi Serbinë për siç u shpreh, mohimin e krimeve dhe mungesën e drejtësisë për viktimat.
2: Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas shpalljes së akt gjykimit në Hagë. Rama ka publikuar në rrjetet sociale një fotografi me vetëm një fjalë, "Marre", duke shprehur kundërshtimin e tij ndaj vendimit të dhomave të specializuara. Reagimi erdhi pak pasi katër ish-krerë të UÇK-s u shpallën penalisht përgjegjës dhe u dënuan me burgim.
3: Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar si të pa drejt dhe të pa pranueshëm akt gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Në një reagim, PDK tha se vendimi i përbën goditje ndaj të drejtës të popullit të Kosovës për liri dhe shërim nga regjimi serb. Partia deklaroi gjithashtu se akt gjykimi nuk mund të ndryshojë atë që e cilëson si historinë e luftës së Kosovës.
2: Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje të gjitha palëve dhe aktorëve në Kosovë dhe në rajon që të tregojnë për mbajtje pas akt të gjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Zëdhënës i BE-s William Mercer tha se dhomat e specializuara duhet lejohen të ushtrojnë mandatin e tyre pa ndërhyrje.
3: Serbia reagoi ndaj vendimit të Hagës përmes zëvendës kryeministrit Ivica Dačić, i cili menjëherë përshkroi si konfirmim të pretendimeve të Serbisë për UÇK. Dačić kritikoi rrëzimin e akuzave për krime kundër njerëzimit, duke e cilësuar atë si manovër politike dhe duke pretenduar se vendimi minimizon vuajtjet e viktimave serbe. Sipas tij, as dënimet e dhëna nuk janë të mjaftueshme për familjet e viktimave.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Qeveria ka vendosur të riaktivizojë bordin e transparencës për çmimet e karburanteve pasi nafta ka qëndruar mbi 220 lekë për litër për më shumë se 2 javë. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se riaktivizimi lidhet me mekanizmin e përcaktuar më herët për reduktimin e akcizës në rast të tejkalimit të këtij niveli.
4: Lajme nga bota.
3: Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen ka paralajmëruar për kërcënimet ndaj Bashkimit Evropian duke akuzuar Rusinë se synon të dëmtojë vlerat dhe identitetin evropian. Gjatë një fjalimi von der Leyen tha se Bashkimi Evropian është më fort se kurr, por përballet me pasiguri të mëdha.
2: Komisioni Evropian pritet të propozojë aktin e BE-s për fëmijët me rregulla të reja për sigurinë e të miturve në internet. Sipas draftit, fëmijët nën 15 vjeç do të kenë kufizime për krimin e llogarive në rrjetet sociale dhe platformat e video, me kërkesa për miratimin ose kontrollin prindëror. Rregullat do të përfshijnë edhe videolojrat dhe chatbotet me inteligjencë artificiale.
4: Parashikimi i motit.
3: Vendi ynë do të ndikohet nga një mot relativisht i qëndrueshëm me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në zonat kodrinore e malore priten rreshtje të dobëtashiu kryesisht në jug. Temperatura do të arrijë deri në 32 gradë Celsius, ndërsa në Korçë minimale zbresin në 10 gradë.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Eri Seldadoko.
4: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
5: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Ua, sa e rikishe.
6: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bëndo gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sotë dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Shurëns Grup, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervon nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervon në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Jemi sërish në studio në këtë pjesë të dytë të emisionit. Qëndrojmë së bashku në shoqërimin e njëri tjetrit. Jeni me mua Ksenjën
1: dhe me mua Michelle, of course.
0: Hello, hello Michelle.
1: Un do bëj një ndalesë të vogël tek Vodafone. Mpas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i mirë. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetësi hyni, ndërkohë që ne do të ndalemi pak tani tek pyetja jonë e kuicit për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Cili është i vetmi gitar që mund të fluturoj realisht? Që mund fluturoj.
1: Unë e thash, unë akoma, pa e gulu-gulu, pa e...
0: Jo, nuk është ajo, Bijan Kjo. Mirë, po na vinë sugjerime të ndryshme, por që presim përgjigjen fituese, sepse është një përgjigje thjesht, mos bëni me hila, mos googloni, jam e bindur që mund ta dini vetë, i keni ato aftësitë,
1: dhe
0: keni
1: trurin... Fare të rotë, sa për ta gjetur.
0: Dhe mund të të që përgjigjen të na dërgoni me një voice message në WhatsApp, ose gjithashtu duke na telefonuar, duke bërë edhe një bisedë të bukur së bashku dhe me qënë se jemi tek telefonatat dhe tek voice message. Ne na kam britur një voice message shumë, të thosha, shumë provokues.
1: Jo provokues, shumë këshu agjitues, si indinjuar, i agjituar,
0: i
1: frustruar,
0: i frustruar. Më sakt kërkon të diçka me pa tjetër dhe ne na e la në dorë për ta bërë këtë gjë dhe ne ndihemi në përgjegjësi totale dhe ne ja premtojmë që do ta mbajmë premtimin ton.
1: Do e qajmë.
0: Do ta mbajmë premtimin ton.
1: Kjo do vjen vetëm pas pak. Kështu që qëndroni me ne dhe ne do të kalojmë ku do kalojmë.
0: Do të kalojmë te Manu Chao. Do kërcejmë çka po jo. Bong, është kënga që do të vijë sugjeruar kësaj here nga Klerisi. Po do kërcejmë se jo.
1: Hajde.

0: sourire tellement il y a plus.
1: Je ne t'aime plus, mon amour.
2: Mon amour. Ah, dashuria, dashuria. Je fais de bonne dashuria.
1: Juan Frank.
2: Ta bonne aspirante.
1: Fakte, vetëm fakte flitën
2: këtu. Ju premtuam diçka shumë pikante, edhe atë gjë shumë pikante ne do ta sjellim tani, sepse do të bëjmë një telefonat shumë speciale për një premtim që ne e mbajtëm.
1: Normal.
2: E mbajtëm, ne erdhi një mesazh i cili na kërkoi një nder dhe ne tham pse jo. Tani të dashuruarit e meritojnë edhe një shans të dytë dhe un jam shumë pro shanseve të dyta. Si mendon ti, Michel?
1: Edhe unë mendoj po me karar.
2: Me karar.
1: Me karar. Ani,
2: ne jemi ndërmjetësuesit në këtë rast dhe shpresojmë që
1: si ai këshilli martesor,
2: unë kryzoj gishtat që çdo gjë të shkojë sipas planit dhe siç e kemi menduar ne. Pastaj, si çfarë ndodh, ne do t'ia lëmë në dorë Sarës, e cila
1: ne
2: do të jetë telefonuese që ne do ta marrim tani në telefon dhe do t'i tregojmë diçka. Diçka që ne na interesoi.
1: Edhe ne nuk e kemi dëgjuar, nuk e kemi parë. Ne dimë që na ka ardhur një mesazh zanor në WhatsAppin ton. Edhe shkon si mesazh për Sarën.
2: Për Sarën, ne do ta telefonojmë tani dhe do t'i themi atë çka ne kemi dëgjuar.
3: Alo?
2: Alo, Sara, përshëndetje.
3: Përshëndetje.
2: Ne po të telefonojmë nga Top Albania Radio.
3: Po, përshëndetje.
2: Mund të jetë pak surprizuese, se nuk e di ku mund të ndodhesh tani për momentin.
1: Që të të marrin në telefon gjatë ditës nga Top Albania
2: Radio në telefon.
1: As mua, as
3: e, është qikë shumë, po presë, po ka ndodhe, po.
2: Ku ndodhesh të dashur, mos je duke bërë diçka edhe... Të shqetësuam?
3: Nuk unë jam, po dola pak në pushim.
2: Sara, unë kam bindjen edhe nga zëri duket që ti je vërtet bukuroshe dhe nuk ka faj. Dhe nuk ka faj ai.
3: Ai?
1: Ai, ai. Kush është ai?
2: Dëgjoj, Sara. Ne të morëm, sepse ne na është lënë një përgjegjësi e veçantë dhe menduam që pse jo të ta bënim të ditur si fakt edhe si një mesazh që kam mbritur në voice message tonë në WhatsApp në Top Albania Radio nga një person krejtësisht i veçantë me emrin Landi. Ke dëshirë si fillim, unë do të pyes, a ke dëshirë që ne të ta transmetojmë këtë mesazh ty sepse duhet të të pyesim.
3: Et smashmën ku besohet. Po hën të dhjë.
2: Okej, ne do të vendosim një voice message i cili kam mbritur tek ne dhe pastaj është vendimi yt në qoftë se dëshiron ta komentosh ose në qoftë se dëshiron t'i japësh një përgjigje në lidhje me këtë voice message.
4: Baza çapat si kalut. E para punës jeni yje. E dyta jam Landi, po kam rënë hall. Kam dalë para datëshme i vajzë, e ka emrin Sara. Besoj se gjithçka shkoi okay. Dolem një takim, angëm një dark, besoj se ajo dashuru me mu.
3: Po zot.
4: Veç se, si që keni ju këto komplekset ju vajzat, tashi ideja është që kur e qovat e dera shpis, gjithsa ishte oke okay, dhe pasaj më bani blok. Me qenë se emisioni ju një qëtë bajagi, kisha pas që e fë kjo mesaj që shkojnë dhejt e Sara, atë i them, a jenë të rezitit që a bëmu këtë pun, unë djallë me tanat njëra, tanë kushtet, kisha tajtu si princesh. I kam thënë edhe mamit për te, më pyt mamit të shepar që o ba me Sara. Edhe deshta ta përshnes me kangen dy dashni të Alexander Jokes, po ma bat jeni të papa me.
2: A, mi Sara!
1: Qa ke bo mi Sara?
2: Po çfarë ke bërë çunit? Çfarë
1: ke punuar? Do trajtonte si princeshmi. Me gjithë admirat e ke dhe Shkodran më.
2: Shiko, nuk ka çuna të till sot. Nuk ka çuna të till sot. E para punës një duart rokitje sepse është një guxim shumë i madh që një çun në ditët e sotme dhe në vitin 2026 ta bëj këtë. Dhe ne duam të dim në qoftë se ka mundësi nga ana jote të dim se si ka shkuar kjo histori sepse do më ngelet kuriozitet gjithë jetën.
3: Po e ju mirë e keni dhe jam dhe akord, për në të moment dhe jam, se ajo menja, dëdëroj, po.
2: Qëfar ka ndodhur, Sara? Në tregoj që nga fillimi që të kuptojmë dhe ne më shumë.
3: Tani se është shumë siklet, edhe tiktor, po.
1: Landi, s'kishte siklet, Landi.
3: Unë nuk kuptoj, landi me thënë drejtën, se ne kisha dalë me goca, topim një gocë, okay, u duke lezetë, më afrua.
2: Si tu afrua?
3: Pastaj, po më qerasi me një gocë, një kompliment, diçka, pastaj ishte dhe i këndshëm.
2: Si duke, si duke, si duke nga pamja?
3: Zeshkan.
2: Ishte zeshkan?
3: Gjatë, kështu, po, me tatuaje, me pak muskuj. Do më thëmë tani, të të
2: bajzë, do,
3: po, por,
1: dolem
3: në një date, dhe qëti zikë me goza, po, dy orë diti, më folni vetëm për mamin e vetë,
2: për mamin e vetë, për mamin e vetë, për mamin. Dhe njërë, prit, që ti marim gjërat me radhë. Landi në fillim, ty, do të thënë, ju takuat rastësisht dhe ai të ofroi një gocë dhe më pas
3: pa,
2: keni dalë për një date.
3: Mbas sa kohësh? Mbas dy ditësh.
2: Mbas dy ditësh.
3: Po mirë. Po flisnim në rrjetet sociale, pastaj u takuam, okay, dolëm për një dark.
2: Okay. Ishte restorant i mirë ku
3: çfarë
2: kishte menduar ndo pak?
3: I mirë. Urdhra?
2: Kishte menduar ndopak për dejten?
3: Po, po, soli dhe lule. Po, këtu nuk e që të e gjësh pikë. Problemi është tani që a i si në divit për te i pamjes dhe gjesteve romantike.
2: Tani, të sërë në tuash me këta?
3: Hante, po, tani hante pak shumë të të shumë. Qatë të mund. Hante, përveç anë me gojë hapjer, po.
2: Ua, oh.
3: Përdojt edhe duar.
2: Ua. Si duart. Landi ik, landi. Landi vrapo.
1: Jo, tani pyetja ime është çfarë keni konsumuar?
0: Po pëlqesh. Çfarë mund të hajmë me duar përveç brekut?
3: Po e keq është morëm dhe pasta dhe bish, e kupto tani mendojeni vet. Se jam shumë shumë shumë e traumatizuar.
0: Si shpreha, unë e di që është as mish as peshk, jo dhe mish edhe peshk.
1: Pasta dhe mish.
0: Pasta dhe mish.
1: Shiko, që të shikojmë anën pozitive të gjë. Unë kam dëgjuar dikush që të konsumosh ushqim me duar të shijosh.
0: Po mirë mi zemër në shpi, jo me gocën që kanë nxjerr, me gocën.
2: Wow. Shaka, shaka.
0: Landi, ishim me ty deri diku, po.
3: Tani Landi donte të na merr të për grua në first date.
2: Po çfarë deklaratash?
3: Mama spishi pak me thon drejtën edhe po flisë për mamin, flisë për planet, jo sa fëmi do, po thash, që është të të
2: nuk meren vesh goza sot, më falë Sara, po ka goza që thonë, dua një burë për shpi, kurse kur del kështu,
0: mirë se një first date.
2: Papi, që ka për sëri. Përveç faktit që nuk të pëlqeu mënyra estetike e të ushqyeri dhe të ngrënit të ti, çfarë tjetër nuk të pëlqeu tek ai?
3: Mua beti, se fliste vetëm për mamin, për që kështë bërë me mamin, që dhe bëndë me mamin, pasër e kalej sa fëmi duam, ju do martoj me mua, ju po t'i bëm gjëtë shpite.
2: Tani Sara, pytje jo nështë, ti nuk dëshëron që të kesh kontakt?
3: Jo,
2: apo...
3: jo, jo, jo.
2: No, okay.
0: Jo, jo, jo.
2: Oh.
0: Okay. Pasaj më mbrapa do vitë i flasi mami.
3: Jo, jo.
2: Ne vërtet u përpoqëm, nuk e dolë Michelle.
0: S'ka gjë, mesazhin e përcollëm. Tani në dorë të Sarës s'është në dorën tonë, po me aq.
2: Gjithsesi, ti Sara mendoi një herë se ku i dihet, jeta është e gjatë dhe rrugët të përplasin ndonjëherë.
3: Jo,
0: ta sa ndihmon po në të njëjtin vend për shembull. Imagjino ta takoj prapë.
3: Jo, jo, jo, jo.
2: Për shumë mund të konsumoni diçka tjetër. Pa bëjmë shaka. Mirë, ishte shumë e mirë dhe shumë e këndshme dhe faleminderit që e mirë prite shumë mirë edhe këtë mesazhin e përcollëm për ty.
3: Po ti bëjmë na shoku, na shokojna, mori.
0: Ja, meshkujt pra që përpiqen të bëjnë gjeste romantike.
2: Mirë, Sara, gjithsesi ne këngën do ta vendosim për kënaqësinë e Landit edhe të falenderojmë shumë që folëm dhe bëm këtë bisedë së bashku dhe ishte shumë e sjellshme.
3: Faleminderit juve.
2: Faleminderit.
3: Kalofshim mirë.
0: Gjithashtu,
2: nuk e dolim dot Michelle, por gjithsesi ja vleti që ne e bëm diçka të mirë sot.
0: Bëjmë shumë si këto, ushtofshin. Ushtofshin meshku që bëjnë gjeste romantike, duke ngrënë si njerëz.
2: Mirë.
0: Duke ngrënë si njerëz.
2: Hajde, mos e mos bëhemi shumë të këqija.
0: Jo, jo. Ne jemi me Landin, super.
2: Ne jemi me Landin. Me që se jemi të Landi, shëndrojmë të preferenca e ti.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
6: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
9: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
12: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: the day, cila është pyetja e ditës sot?
1: Cili është ai
0: gjitar i cili mund të fluturoj?
2: Mos harroni të dërgoni përgjigjen e saktë. Përpiqu na të mendoni pak se s'na ka ardhur akoma ajo përgjigje e saktë dhe mund të na e dërgoni në numrin 069 20 47 299 ose mund të na e lini si mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
0: Nxitoni për të dhënë përgjigjet tuaja. Un jam akoma me,
2: ose ndaj mesazh tjetër se
0: më lande. Un kam ngelur akoma tek biseda.
2: Ska ju sot ashtë shtrydhim edhe ne trurin për situatën e këtyre.
0: Letë bëjmë dhe ne pak pushim dhe letë vazhdojmë me muzikën që do të sjellim tani.
2: 3, 2, 1, Crystal edhe Rudimental do të vi si sugjerim i Arisës.

0: teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në 4 stin.
5: Një këngë a song for you.
6: Top.
5: Një këngë për ty.
6: Top Albania Radio.
5: Një këngë për ty.

Edi dhe Zaza, mund të votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. E ndërsa ne do të vazhdojmë tani me një tjetër artist, Lil Nas X. Këtë sugjerim në e sill Andi nga Tirana me Old Town Road. Ju vazhdojni të dërgoni këngën tuaj të preferuara. Ne do të sillim vetëm pas pak një tjetër lajm për të diskutuar dhe për të folur së bashku me Michelle. Ne rikthehemi, qëndroni me na.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet.

0: përditshme, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Pse një?
0: Po sa?
2: Dë.
0: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zjedh vetë

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
3: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
2: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
4: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
5: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
6: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte,
7: çmimi,
8: interesi,
7: kamera, procesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: ju veci në radio jeni. Okay. Sot do të jetë Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Sot do të jetë Albania.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Shtetet e Bashkuara thanë se respektojnë akt gjykimin e dhomave të specializuara ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit dhe u bën thirrje palëve që të pranojnë vendimin e gjykatës. Departamenti i shtetit mbështet drejtsinë për të gjitha viktimat dhe familjet e tyre dhe riktheksoi mbështetjen për llogaridhënien, procesin e rregullt dhe sundimin e ligjit. Ambasada britanike në Prishtinë ka reaguar gjithashtu duke bërë thirrje për qetësi dhe reagime paqësore. Ministri britanik për Europën, Lord Wood of Anfield, tha se Mbretëria e Bashkuar respekton pavarësinë e gjykatës dhe mbetet e përkushtuar ndaj drejtësisë, llogaridhënies dhe pajtimit në rajon. Disa qytetarë kanë hedhur gur në drejtim të ndërtesës së qeverisë së Kosovës në qendër të Prishtinës pas vendimit të dhomave të specializuara për liderët e UÇK-s. Proteste ngjashme u mbajtën paraprakisht para selisë së Uleksit, kur u hodhën gur në drejtim të ndërtesës së misionit të BE-s për sundimin e ligjit. Gjykata e lartë ka reaguar ashpër ndaj mënyrës se si Komisioni për çështjet ligjore ka zhvilluar procedurën parlamentare për projekt ligjin që prek pagat, statusin dhe garancitë kushtetuese të magjistratëve. Në një deklaratë, gjykata e cilëson procesin shpërthillje dhe kërkon që projekt ligji të mos kaloj për votim më 17 shtator.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
5: Iu, që farë pi sliku.
4: Ua, da e rikishe.
5: Mosu shit

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programet e licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
9: Becky Hill, Changes. Disc of the day on Top Albania Radio.
10: We've been going through the motions.

Jemi sërish së bashku, miqë mi Kesha. Në këtë pjesë të tretë të emisionit dëgjuam Piece of Your Heart si sugjerim i ardhur nga Anisa kësaj radhe. Thank you Anisa. Vazhdoni të dërgoni sugjerimet tuaja në numrin tonë të telefonit dhe të lini një mesazh zanor në WhatsApp, si dhe të dërgoni përgjigjen e saktë të quizit, cili është i vetmi gjitar që fluturon për të fituar një kupon nga Enzo Attini. Mirë, ne do të vazhdojmë, jemi bashkë deri në orën 18 dhe do të dëgjojmë Kola, Kim Fe dhe Elder Brook si sugjerimi Kleas.

0: TV Top Radio.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Se të marrësh 2, kurti do veç 1. Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dë.
5: Po pse dë?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
5: Si, si?
4: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësi është kursim.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
8: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
11: Your taste?

0: që dhe cilë e sun ka.
1: Give me more nga Britney Spears, erdi si sugjerimi e Elonës. Qa donë të më shumë Elona? Qa do e më shumë Elona?
2: Dërsa ka pëlqyer shumë kjo këngë e Britney, sepse është ikonike dhe pa dyshim që duhet të vijë e sugjeruar edhe nga dëgjuesit tan. Faleminderit shumë për të gjitha këngët që na keni dërguar deri më tani. Presim ende sepse ne nuk kemi përfunduar, jemi këtu deri në 18.
1: Ne do të kalojmë pak tek horoskopi.
2: Yeah, horoskopi.
1: Kalojmë pak tek horoskopi. Tre shenjat e horoskopit do ta ndjejnë jetën shumë të lehtë gjatë hënës në shi gjetar.
2: Kemi një hënë shi gjetar. Dhe bëhet fjalë për 16 shtatorin, jeta nisë të marrë një drejtim shumë të mirë për tre shenjat e horoskopit dhe në ndikimin e hënës në shigjetar rikthehet përqendrimi dhe bëhet më lehtë të kuptosh se ku dëshiron të shkosh.
1: Kjo është një ditë ku përqendrimet lihen pas dhe vëmendja përqendrohet tek qëllimet. Kur e di çfarë dëshiron dhe nuk lejon gjërat e paraqitshme të largojnë nga rruga mundësitë e mira të cilat të shfaqen rrugës. Ne në rast të parë, në vendin e parë kemi binjakët. Faleminderit. Unë si një binjak.
2: Sigur jeni ju në këtë listë.
1: Binjaku ndonjëherë gjithçka që të duhet është një shtysë e vogël për të nisur të ecësh në drejtimin e duhur. Të mërkurën ana është në shigjetar dhe të jep pikërisht këtë shtysë dhe ti je gati të veprosh për të përmirësuar jetën tënde.
2: Vrap, futja vrapit.
1: Amin.
2: Ndërkohë në këtë listë kemi edhe peshorët. Peshorja duket se hëna në shigjetar të sjell qartësinë që të ka munguar, kjo energji të ndihmon të përqendrohesh, të frymëzohesh dhe të kuptosh më qartë se cilat janë synimet e tua.
1: Dhe në vendin e tretë dhe të fundit, për këtë hënë në shigjetar, kemi peshqit. Peshk, ti peshk, gjatë hënës në shigjetar kupton se nëse dëshiron të jesh i lumtur ndonjëherë thjesht duhet të mos i dalësh vetes kundër. Je një person i fortë dhe kërkon më të mirën për veten, por ndonjëherë mund të jesh pikërisht ti ai që pa e kuptuar i pengon gjërat e mira të hyjnë në jetën tënde. Këtë herë megjithatë, diçka ndryshon.
2: Dëgjojni dhe mbajni vas në vesh këtë që ne ju themi, sepse jo më kot i themi.
1: Ne do të vazhdojmë me këngën Daylight, John Legend dhe vjen si sugjerim i sa

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: si quan Bad Gal, si sugjerim i Marios kësaj here dhe po që ka dalë trend ti je Bad Gal, ti je çuni keq.
1: Gocë keq, çunat kishin aman se ne vetëm kshu i kemi tani.
0: E po tamam, s'është më ne kshu
1: fiksohemi tani. Ti je çik i keq, ti je çik i keq.
0: Ja më janë të mirë se i bim në qaf. Të
1: ndalemi pak tek digital?
0: Ndalemi patjetër.
1: Mos humb asnjë emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjenë në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Mirë, ndërsa ne morëm shumë përshëndetje muzikore sot, ne patjetër do të vazhdojmë edhe me të fundit që ka mbritur kësaj here nga Rick Gersi. Ai ka përzgjedhur Change the Way You Kiss Me, një këngë ikonike.
1: Do të kërcejmë tani prapë, do vazhdojmë, do kërcejmë.

0: radio, tot Albania Radio.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dy vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, aerim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Për mua, Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Një këngë a song for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top, top, top. Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

0: Talk to me, dëgjuam Zara, Robin dhe Zara Larson rikthehen sërish në studio në këto minutat fundit të puntatës së sotme. Ndërkohë që duhet të përshëndesim edhe me këtë këngë Nisën dhe ndërkohë do të ndalemi tek Vodafone patjetër.
1: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje, ne ri dëgjohemi sërish nesër.
1: Mos u mërzisni se do na dëgjoni nesër.
0: Rikthehemi.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global.

0: punës. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blu, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, nërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
5: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Sometimes I forget I'm a goddess. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Ministria Kroate e Punëve të Jashtme ka reaguar ndaj vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj 4 ishkrerve të UÇK-s. Ky vendim nuk e ndryshon kontekstin historik të luftës në Kosovë, apo faktin se Kosova dhe popullësia e saj ishin viktima të represionit dhe krimeve të rënda nga regjimi Miloševićit, thuhet në reagim. Përgjegjësia individuale e një personi nuk mund të shërbejë si bazë për relativizimin e atyre krimeve apo për vënien në dyshim të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, thuhet në reagim.
2: Top Albania Radio.
1: Olsi dhe Alban Eftimi, të dy arkitekt, janë thirrur ditën e sotme në prokurorinë e posaçme në kuadër të hetimeve për dosje në ngarkim të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Thirrja në SPAK e dy vëllezërve, emra të njohur të fushës së arkitekturës dhe projektimit, vjen në kuadër të zgjerimit të hetimeve pasurore dhe procedurale ndaj Ballukut, pozita penale së cilës është shënduar ndjeshëm me shtimin e akuzave. Kujtojmë se ndaj ish-zëvendës kryeministres Balluku rëndojnë akuza të rënda për korrupsion pasiv, pastrim parash, shkelje të barazisë në tendera dhe mos deklarim pasurie. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko mblodhi këtë të mërkurë në takim ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj me drejtorët e përgjithshëm të bankave tregtare që operojnë në Shqipëri. Vëmendje veçantë gjatë diskutimeve ju kushtua ecurisë së kreditimit dhe rolit të sektorit bankar në financimin e ekonomisë. Të dhënat tregojnë se kreditimi vjen të ruajë ritme të larta. Në 6 muajin e parë të vitit 2026, kredia për sektorin privat u rrit me 14.3% në terma vjetor, ndërsa raporti i saj ndaj prodhimit të brendshëm bruto arriti në rreth 35%, niveli më i lartë regjistruar në dekadën e fundit.
2: Parashikimi i motit.
1: Vendi do të ndikohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në zonat kodrinore e malore priten rreshje të dobta shiu, kryesisht në jug. Temperaturat sot kanë arritur deri në 32 gradë Celsius, ndërsa në Korç minimalet zbresin në 10 gradë.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licensuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
12: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
13: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
14: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikotani online vetëm me dokument page.

0: Albania Radio.
1: Hejla!
2: Hello!
1: Mirë se erdhët.
2: Hello!
1: No, pardon, my friends.
2: Si jeni?
1: Po si jemi, Aulzona?
3: Po se si po mduket, ua,
1: pa të emocione. Po mirë se na erdhi një herë.
3: Mirë se ju gjeta një herë.
1: Po mirë se ju gjeta.
2: Se na
1: erdhi.
2: Por se gjemi duke pa nga ekran.
3: Në vërtet, më mirë. Edhe pa filtra, mirë duke.
1: Ju nuk një feni, po prezentojnë një software.
3: Po kishim ca vite pa u parë.
1: Pa ca vite.
3: Ua, vite.
2: Oke, cako.
1: Cako. Jeni parë vetëm në për Instagram.
3: Ose në për një event.
2: Pa, pa.
1: Filluam pra, filluam sezonin e ri në Top Albania Radio me Pardon My French. Në këtë sezon, si që keni parë edhe nga promoja, do t'jemi bashkë me Aulona Mustën për t'ju shëqëruar të mërkurave. E mërkura juaj është e preferuar a javës tash më
3: djetë. Tjetër, java fillon të mërkurën.
1: Edhe fund java madje.
2: Me si pita të vija ka marrë direkt nga pushimet e mia, sepse Pardon My French...
1: Duke është, Niko.
2: Duke? Nuk jam zirë shumë, po kam bërë pushimet.
1: Ka ardhur direkt nga retriti i Top Albania Radio.
2: Luar shumë bukur, edhe në të vërtetë nuk kam munguar, pardon my friends, ku mbaroj, thashë, okay, shëqyrë, dhe më thënë të mërkurave, jo, nuk mund, dhe mërkura i më është vetëm pardon my friends.
1: Në fakt, sot kemi menduar që këse punta të parë, ta nisim pak më ndryshe Aulona, të pritëm kështu si...
3: Më
1: dhe një hall special
3: në klub kur më thatë që do jemi këtu. Po shikoj se është problem se mund të fillojmë të lezetoj mua.
1: Se duhet të jetë problem.
3: Se do të surprizoni javën tjetër.
1: Nuk është problem. Ej, po sa të bukur që kemi aty një herë.
2: Kush është ideali aty?
1: Po kjo këtej një herë, është fikse si çdo doja unë të isha, do të thënë është fotoja që do marr kur shkoj te kirurgu. Mbas disa vitesh. Do i tregoj këtë foto dhe i them do bësh kështu.
2: Atë po të Aulonës, dhe unë që kështu do është ajo foto që si do doja të isha, si ndorroj të isha.
1: Ne ai.
3: Mua më duk kështu si velinat over 40. Po ti jeni një emision me velina
1: për fem fatale.
3: Po me ai zemra të gjithë bëhen super yje, nuk e ke parë ti?
2: Me
3: jaj në vajtëm dhe i vitet e
1: vjet. Me që dollëm të jaj, nuk e dipë se ka ca kohë që janë fiksuar me ca historik, telenovelash me jaj në TikTok.
2: O dhe ma po pëse?
1: Dhe më zora tre mëgjesi duke vazhduar pse ky bilioneri e kuptoj vonë që kishte një fëmi me një dikë që do me thënë dhe kështu, jo. Historia ime e kësaj periudhës
2: fundit. E ai të përdor vetëm për punë. Do me thënë e lë aty, pasaj kur shikoj që janë disa njerëz që postojnë në Instagram fotot e tyre apo story kështu me këngë ja që kuptohet, vrejt që nga no. Max për mua.
3: Po mirë, ju e dëgjuat besoj lajmin se nga nuk doli që po rrezikojmë realisht nga AI dhe që do është shumë e afër dita kur do
2: gjelim pa punë.
3: Zhdukemi. Jo, do gjelim pa punë.
1: Do zhdukemi. Po. Që janë këto paniqëra që po hapi?
3: Ka qenë lajmi kudo që u dha një intervistë, kanë dhënë dorëheqjen disa nga punonjësit në për këto OpenAI që janë, sepse mënyra se si po e përdorin është totalisht e gabuar, po e keq përdorin dhe do kthehet të gjitha në dëm të njerëzimit.
1: Ja, Aulona e nisi direkt me lajmet që kanë qarkulluar këtë periudhë. Unë mendoj
3: negative, unë s'jam as kështu.
1: Që këtij lajmi t'i japim një red flag.
2: Unë jam pro.
3: Që të shkut njërzimi nga AI?
1: Që të shdukemi nga AI, ma.
2: Pa, nuk shdukemi do, për shumë, e di ku është problemi, më themë, okej, okay, shumë njërës i regulojnë, si që do jetë dhe një rubrik që do regulojnë veshjet e VIP-ave dhe si, do t'i stiloj si pas imaginatës time me AI, me asistentin tim AI. Po unë themë, sa do egziston AI, sa do mund të jetë një gazetar virtual, a mund të bëj punën që bën ti, a mund të bëj pyetjet që keti në mendje, a mund të ketë stilisti ai të mendoj atë kombinimin tek klipi i Jonidës siç
1: e
2: ka.
1: E mendon orë i thua ti më bëj si vitet 80 dhe me që jemi këtu dolëm te një super trend i këtyre ditëve të fundit, Niko.
2: Po.
1: Dhe më nxorri alamet.
2: Kishe dalë bukur, kishe dalë një farë divë,
1: po, disko. Isha një farë gjoje.
2: Isha.
1: Po ajo fërshja njerë që janë zirë të gjdo djallit të mundë shumë një Instagram, do me thënë, duhet porosi për interesant.
3: Më isha me roba banje normalisht, më gjysën do me thënë nga
1: më tjesi. Kje dhe në vitet të vjetë ishe
3: gjithë me roba banje. Nuk isha që të veshë u shatani, kam që më trumë shmë atë. E kam që shumë vete. Isha me flok atë e në.
2: Ishin flok të allërë.
3: Tani s'kam
2: dhe shumë. Unë më së përdora AI aty, sepse...
1: Je pak shtu, si vintesh.
2: 2022-shin, 2023-shin, unë kisha flok bishpëllumë. Pra kisha Po,
1: e mbaj mend.
2: Bravo. Sepse isha fiksuar shumë me Stranger Things, me serialin, dhe aty është etëra e gjithë ndodhia në vitet 1980, e 56, dhe e bëra, thashta rrezikoja, e bëra, e mbajta një vit, dhe postova foto reale. Të viteve të 10, në 2003.
1: Dhe përre shumë mirë. Tani, unë do doja të ndalemi pak këtu, sepse kemi pak shkëputje, dhe do rikthehemi sërish. Kemi këtë rubrikën Red Flag, Green Flag, dhe janë ngjarje të cilat ne do japim opinionet tona të vyera, duke i dhënë dhe një flamur të cilës i ka përgatitur Mia. Me shumë
3: Mia, o zemër sa bukur i ke bërë.
1: Crafts, shkëputemi dhe rikthehemi.
0: Nëse jeti pradioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: emision i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne e kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: tipo. Pardon.
1: Një ndër lajmet që ka qarkulluar shumë në rrjet, besoj duhet ta keni parë gjithë, është intervista që Francesca Murati ka dhënë tek Ftesë në 5, tek Bieta, ku fliste dhe për herë të parë ka konfirmuar me zë dhe me figurë që është ndarë pashorte, dhe që ka një marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin, që duhan shumë me njëri tjetrin,
2: dhe janë shok shumë të mirë.
1: Po, janë njohur që 15 vjeç dhe e kanë ruajtur marrëdhënien për hir të djalit, por edhe për hir të marrëdhënies që kanë patur. Normalisht që komentet ishin të shumta dhe e shanin shumë. Si mundesh ti, moj qelbësir, të kesh një marrëdhënie të mirë me ish burrin?
2: E tmerrshme.
1: Po shturp, moj. Është skandaloze.
3: Po shturp.
1: Është e tmerrshme. Çfarë është ky shembull?
2: Si mundesh të kesh mirë me ish burrin?
3: Po ka një shokin tim në Instagram, Alona Musa, kështu i bën.
2: Si mundesh të shkosh mirë ku keni një fëmijë? Si mund të keni marrëdhënie të mirë?
1: Si nuk shani ju me njëri tjetrin?
3: Bravo, ç'është lidhje toksike njëherë.
2: Ha, pra.
3: Se fëmija mos rritet në ata ambientin aty me dhunë, verbale, këshu, a?
2: A, pra, po. Jo, mërë, jo.
3: Si
2: qka një. Më përqo, Aulona, shumë intervista e Franceskës, mu duk shumë e lirshme, dhe mu duk fix momenti që ishte gati për të folur, sepse është aluduar shumë në fakt këto kohët e fundit në media në lidhje me marrëdhënien e saj me ish partnerin, dhe vendosi që ta thot vetë këtë gjë. Po, çështja është, a mund të jesh shok me një ish partner?
3: Ka një arsye, po. Për një arsye të fort, po.
2: Okej.
3: Në basë se mendoj partneri mund të jetë dhe te për toksik, po arsye e fort është fëmija, që këshu s'ka nevoj të jetë marrëdhënia e jote e mirë me partnerin, por në përgjithësi të ekziston një harmoni, mendoj.
2: Pra të një farë respekti, apo një lloj komunikimi reciprok.
1: Të jesh shok mund të jetë pak shumë, shok, edhe shumë personale.
3: Po, edhe unë.
1: Mund të jesh? Ka njerëz që mund ta bëjnë, por nuk duhet të jetë kusht. Por të ruash një marrëdhënie të qytetëruar për hir të fëmijës, mendoj që kjo është gjëja që duhet ta bëj kushdo dhe duhet ta marrë shembull kushdo, sepse dëgjojmë për divorce që kanë në mes fëmijët, që bëjnë jo luftë, por që miqë shkatrojnë jetën e njëri tjetrit, por shkatrojnë jetën e fëmijëve. Kështu që një green flag për ndarjet e qytetëruara civile
2: që mbajnë një raport të shëndetshëm për të rritur po ashtu fëmijë me dashuri dhe shumë të fortë emocionalisht.
3: Dhe një red flag, nuk e di, domethënë ka njerëz që në të vërtetë
2: ngjitin red flag.
3: Shok.
2: Jo, shok. Red flag unë kam gjithmonë për disa komente pa pikë lidhje në rrjetet sociale.
1: Ti për ato di vjetrim kështu gjithmonë.
2: Që paraqyjnë jetën e të tjerëve pa e ditur thelbin, pa ditur brëndësinë.
3: Por në të vërtetë unë jam shumë kundër kësaj gjëje që kur ndahesh duhet ngelesh pa, domethënë duken ato info që do marr për shkakun nga ty duken të panevojshme ti di. Kupton? Duke ditur se duke di, mbajtur në mendje që kemi
2: bashkë. Të kanë ndodhur kesh miqësi me një ish lidhje, jo, nuk e ruan.
1: Më të thënë, duke që shira këshu.
3: No, fëmi s'kam që këshu nuk kam arsye të mbaja si mardënë.
2: Nice, Niko. Një tjetër lajmë në fakt që ka e qarkulluar këto kohë, duke i shënë se mbetemi tek marrëdhëniet, ishte po ashtu edhe Rudina dhe Mbacaj që na ka bërë goxha për shtypje, ishte e ftuar në një program, nuk kujtohet emri i programit, por Blerona e përshëndes shumë, kolegen tonë Kosovë, e njoh personalisht Blerona dhe është një super vajzë dhe super gazetare. Rudina ishte e ftuar atje dhe Mbacaj dhe foli për faktin se si të tretë ndërhyjnë në një marrëdhënie. Dhe në marrëdhënien e saj me Markun pas ka pasur një moment kur ta të tretë mund të ishin ata që do të çonin në përfundimin e një marrëdhënieve e kësaj marrëdhënieje dhe ajo që më bëri përshtypje dhe që për mua është gjithmonë red flag ishte fakti që Rudina foli përveç sa hapur për këtë, po tha që Chelsea ishte komunikimi. Pra, në fal komunikimit që ata kishin me njëri tjetrin, vendosën që ti besonin arsye zemrës dhe që sot marrëdhënia e tyre është e shëndetshme dhe vazhdojnë ende të jenë bashkë sepse për faj të dikujt mund të ishin edhe të ndarë.
3: Po, mendoj që gjithçka duhet zgjidhur me komunikim, pra të komunikosh. Është green flag, e mendoj komunikimi është Chelsea.
1: Komunikimi patjetër gjithmonë Chelsea, por do ta shikoj pak edhe nga kjo anë, gjithmonë nisur edhe nga komente, që se në këtë rast komentet ishin po stëvjen zor, po hape zor te barku, po nuk mbani një gjë për vete. Pra, nëse jemi me Chelsea në këto dy raste, në rastin e Francesco që thonë u kujtove ti të flasësh, po pse nuk na e tregove ti ishin përpara, pse nuk e the? Në rastin e Rudinës është e kundërta. Publiku asnjëherë nuk do gjej paqe dhe qetësi.
2: Gjithmonë do ketë dikë që
1: ajo që mua më pëlqen është fakti që Rudina e tregoi këtë gjë dhe pikërisht mbase tregoi atë anë që shpesh herë mungon në publik, që gjë çdo marrëdhënie është perfekte. Që shpesh herë kur vjen ai divorci personazheve publik, audienca thotë që ua po si po këta dukeshin mirë e bukur, e pikërisht sepse gjërat e mira ne i tregojmë në publik, gjërat e vështira, kriza që mund kalojmë i mbajmë në privat. Dhe janë të rrallë ata personazhe që flasin kaq hapur. Dhe Rudina e ka bërë gjithmonë, kështu që duke marrë përsi për kosto shumë të mëdha, se unë mendoj që është vërtet vjen një pikë.
2: Rudina po ashtu është një ndër personazhet që flet
1: hapur,
2: pa komplekse, gjithmon. Është shumë e hapur me publikun. Edhe në pjesën e dytë programit do kemi një të ftuar që është po kaq e dashur dhe kaq e hapur dhe kaq e chilltër me publikun.
3: Por dhe i tregon
2: në mënyrë fani. Do ta zgjidhim pak më vonë. Po, i tregon në një mënyrë fani.
3: Nuk i tregon në mënyrë dramatike që me ndonjë përjetim, këto janë
1: të bëj rolin e viktimës ose i shikon si një pjesë normale e jetës.
3: E jetës që mund ta kem përjetuar edhe unë. Dhe mund të ketë qenë në njëjta gjë. Ok, green flag, gjithmonë green flag.
2: Sa të zeqëm? Më pëlqekan.
3: O biri këtë
2: biri. Si valviten. Një tjetër ngjarje, Olona nisi pak në fakt edhe do dojtë përmëndja dhe një tjetër lajmë që ka qarkulluar u bësh shumë buj me deklaratën e Eni Çobanit tek Grida Duma. U desh që Eni Çobanit të thoshte një fjali të tjil, të tipit, është një qift shumë i pasur, publik dhe të famshëm, të cilët në sy të të tjerëve bëjnë sikur janë qifti perfekt dhe i lumtur, por ndërkohë janë nuk janë mirë, janë të ndarë me njëri tjetrin, e më thet tash ka që desh që të shpërthen të kurioziteti i gjithë publikut dhe të aludonin e emra nga më të ndryshmi, të është Finani, është Fistekun.
1: Aulona Musta.
2: Ishte Aulona, një ndër këta.
1: Që është në mdejgjën aty një ka është pasur, po. Nuk jemi është pasur, sa të rrim vetëm për pasurime njëri tjetë. Ne rrim për të tjera.
2: Që është mos është ajo Aulona Musta.
1: Më të rëndësishme se pasuria. Shikom, ne çdo dy javë jemi në për ustime,
2: pra,
1: ndëvizim, në me thëmë, po shpi ndarë jetojnë.
2: Pa.
1: Në shpi ndarë, a këtër,
2: po, e vërtet është,
1: pa. Sakrifisht.
3: Ose me një story për e bërni, vini këshu. Shkojnë të shpia juaj e përbashkë.
2: Ose unë mendoj që...
1: Kemi një shpi të përbashkët, vetëm për postime.
2: Unë mendoj që u thëtoni për t'i treguar njerëzve që nuk jeni ju.
3: Po.
2: Ky çifti i famshëm.
1: Edhe atë për të isha ka, domethënë, aty o zot lexo, o zot dëgjoj dhe flisje po komentet tre çerekun e njerëzve të showbizit.
2: Kë nuk ishin përmendur atë njerëz që nuk kanë pikën e lidhjes dhe pastaj kundërpërgjigjja vinte, po nuk janë këta se Eni tha që ata kanë njësmi që nuk është me këtë babain që kjo ka partner. Këta që po thua ti kanë dy, kështu që nuk besoj që janë këta, do më thënë i kishin hyrë thellit kur thonë gjezë, kur thonë gjezë.
1: Unë mendoj që, si sotosh në disa nga komente, dhe më përqivë fakt që kështë shumë të tila, psikologët dhe avokatët, njerëzit që kanë informacion privat, të kujtë do, jo më të personazhe
3: fizik,
1: duhet jenë shumë të kujdesshëm me gjërat që

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Më falë, okej, okay, një lajmë. Se, të dalun tani të më pyesë është ti cili është artisti që të vënon pagesa. Do themur, është njërë... Më duket shumë pa sens kjo gjëja. Do më thënë, mendoj që klikimi, lajmi dhe privatësia e klientit është dy gjëra shumë të ndryshme. Do më thënë, është tjetër që të dalë dhe të themë për aulonën për veshën, por është tjetër gjë të dalë për aulonën, atë të insinuoj për aulonën diçka, kupton si klientja ime. Mund duket tepër e tepër, domethënë duket deri diku rrugë. Sa
4: nuk përmendën emra, por
5: po,
4: ju mendoni që është paketë epruar nëse bëhet gjëra të tilla
5: këtu. Patjetër, sepse nuk përmendën emra, por momentin që ti thua janë personazhe shumë publike, tipikërisht jep
3: që të ja 50% të historisë. 50%
4: dhe... Jep mundësi të gjithë atyre që komentojnë të nxjerrin të gjithë emrat
5: dhe
4: mundshëm
5: nga... Të gjithë nasi
3: si gjitha, kjo që vjetë të hedhin shashk.
5: Si hedhin shashk, po, kjo është një gjithë...
4: Hedhin një gurë.
5: Kjo është një gjithë parënësi.
4: Hedhin një gurë në lumë.
5: Me edhe pse nuk ka konkretisht, emra që unë kam studiuar për psikologji dhe një të gjyrat që kisha më siklet, më bezdi, është kur... pedagogët më jepnin shembuj në klasë
4: që të pacientëve,
5: po duke folur se okay, unë tani kam 20 vite që kam, por nuk do më hedhin në gjyq, mos po bëj atë që po bën neni.
4: Rëndësle nga ulona.
5: Po jo, jepnin shembuj duke folur edhe në një mënyrë
4: më raste konkrete.
5: Më raste konkrete, po
4: pak edhe me përçmim,
5: po se tallë se dhe mua s'më pëlqen. Dhe kam dëgjuar se të tilla. Kam dëgjuar atë
4: të tjera,
5: psikologësh?
3: Se nuk doli në Big Brother, psikologja nuk mbaj mend e kujt që doli që tha jo, nuk është kështu, është... E, tek Big Brother 2-shi, a 3-shi se mbaj mend.
4: Qëfar tha, se nuk mbaj mend?
3: Doli një psikologe, duket e eglit atëri që u bëhe madhe, që duhet ishte e efit, diçka... Ose e efit të dyshi që u bë shumë e madhe.
5: Ka qenë duke një
3: diçka që u zhvillua ajo gjë që si mund të dalë psikologja.
4: Nuk kam shumë këtë histori, po.
3: Po, ka qenë goxha.
4: Por me që hapëm këtë bisedë, po i them rastin tim konkret, më kam pak më personale. Mendoj që biseda me psikologun është ai që intime, sa ti duhet kesh dhe një ndjesi shumë të mirë kur flet me të. Edhe unë nuk e kisha, pra unë kam shkuar një herë pas humbjes së babait, un nga shëreja dhe doja të flisja, sepse në shtëpi nuk shpreja dot gjithë atë që po ndjeja. Ajo shikon të orën. Sa do mbarosh?
3: Po.
4: Ke edhe shumë për të qenë apo?
5: Shikon.
4: Shikon të orën, edhe u ndjeva shumë keq dhe pastaj nuk vajta më.
5: Sepse kjo puna e psikologut është dhe në hyjmë
4: do të jenë shumë kujdesshëm.
5: Po, është dhe shumë personale. Jo çdo psikolog ti mund të
4: gjesh. Ti mund të bësh terapi. Eja. Jo. Pra nuk na dash ka fati që të kemi një psikolog fale.
5: Po, nuk bësh terapi me njerëz që një?
3: Sa?
4: Jo. Është ndaluar dhe kjo?
5: Nuk bëhet terapi me njerëz që.
4: Po mirë, një këshill miqësore.
5: Atë me kënaqësi.
4: Miqësor nga ajo që ke studiuar mund të
5: ndaj. Atë me kënaqësi.
3: Ha shtrihemi.
4: Ha shtrihemi.
3: Po fikse do thot zemra ajo këmisha bardh për paktën për mua
4: më. Për ty.
3: Ti vishat kështu mbrapsht.
4: Unë s'po flas. Nuk ja kam thënë gjitha ulonës, kështu që.
3: Okej.
4: Jam rezervuar, se vetëm puntata e parë është deri në
5: fund.
3: Mendoj që duhet të jem më të kujdesshëm. Nami në Instagram me vitat e 10, nuk e di domethënë gjithnjëherë un personalisht des të bëj botokse të rinohem, njerëzit donin të vjetroheshin.
4: Po jo, ishte stil shumë i bukur, unë shijova shumë. Se mora vesh të bërtita.
5: Ai shumë ai tren, dhe prap nuk rezistova dhe atë bërë atë unë i po
3: shto.
5: Unë e shikoja, thoja, po këta seriozisht, kanë një dhe një tjetër, një dhe një tjetër, dhe ndërkohë,
4: E po të morën mund.
3: Dhe mendoj që vitet e 10 nuk kanë qenë as fashionable, kanë qenë mbase shumë ekstravagante,
4: të gëzimshme,
3: po nuk kanë qenë, le të themi, kulmi i modës apo zbulimi i diçkaje në modë vitet e 10.
4: Ajo fotoja që un postova, normalisht kur ti e hedh në Instagram, automatikisht bëhet share edhe në Facebook. Dhe jam shastisur. Kisha kohë që nuk hyja në Facebook dhe futem, shohim, kishin komentuar njerëz, kishte fut njëra aty se descriptioni që unë kisha vënë me këtë fëshën ma mori zemrën me humor si gjithmonë. Po lëre mi fëshën ai që unë ka ylli tëri njëra për burrin tim në Facebook.
5: Jo të drejtë ka pasur, do të thonë ka.
4: Shtoha nga këto gjëra.
3: Shpeshore kjo.
4: Ua, po kjo.
3: Kjo është ai më thot. Po, të gjithë.
4: Dhe kishte vajtur 305k në Facebook, që e kishin parë ato foton time. Në
5: Facebookun, se Facebooku është.
4: Po, se kemi lënë pak pas dorë.
5: Bot më vete.
3: Është bot më vete, po e ke parë që kanë filluar të emigrojnë nga Instagrami tani? Shumë nga Facebooku po emigrojnë në Instagram, zemra që
5: kështu. Po se Instagrami ka emigruar në TikTok, që po bëhet një...
4: Po bëhet një...
3: Po largohen...
4: Një retro, si vitet.
3: Por, thuaj se shumica 90% e showbizit e kishin bërë këtë si trend. Le ta lëm trendin brapa. Un kam punuar është rubrika e re,
4: uh-huh.
3: Që quhet Pardon My Stylist.
4: Okay.
3: Që do kem un asistenti im virtual do marr disa foto nga Instagrami i disa personazheve të showbizit aktual dhe do t'i stiloj sipas
4: mënyrës
3: time, mënyrës time. Dhe dua ta nis një foton e parë që ishte Heidi. Okay. Më duket se ka qenë në foto në pushim, është kjo foto këtu.
4: Mhm. Mhm.
3: Më pëlqen, por nuk më pëlqen si fillim kombinimi me këto shapkat. Nuk më pëlqen fustani sepse jeni në një vend me pushime, pra ti mund të jesh pak më easy, më duket fustan shumë Aulona Musta kjo, po you know in the daily vibes,
5: por jo. Sa do doja ti duhet ta kishe filluar me ne. Un dua kërkoj publikisht që ti një foto ime atë jetë çdo javë aty. Do të mendoj që jam personi më i kritikuar për veshjen në univers. Un dua që çdo herë të kemi foto.
3: Mendoj se njerëzit zemra kanë ngelur në kohë me
5: të. E kam një përmirësuar tani çik?
3: Dy aulona të, domethënë ka vite, po dy aulona të ndryshme, për zotin.
5: Këtë gjë është asistenti i këtij virtual.
3: Dhe e ndryshova në këtë mënyrë, siç e shikoni, e bëra pak më
4: verë. Pak çuna të rigjia.
3: Me tek ekrani ta shikoni dhe ju, është një fustan pak më veror, unë arrit të shikoj gjithë trupin e Heidit, më duket e gjithë i gjithë kombinimi një çik shumë më veror, një çik më veror. Më pëlqen ta shikoja me sandale dhe jo me shapka.
5: Okay, tregojnë shefin hidatorët tu tani. Që s'ka pëlqyer veshja e Heidit e para.
3: Ato mua më ndjekin edhe më komentojnë shumë mirë.
4: Dhe kemi tjetër nga goca.
3: Tjetër, Briki, nuk më të mungonte Briki. Briki është me këtë veshje dhe e kam veshur në këtë mënyrë, pra i kam veshur një fustan saten në ngjyrë champagne. I kam bër highlight flokët, pra i kam vënë fije të bardha. Aha.
4: Ja lyve dhe flokët.
3: Ja lyva dhe flokët, mendoj se i shkon më shumë se kjo ngjyrë që ka dhe më pëlqen më shumë në këtë stil. Me sandale e kam bër full size foto. Kaloj te personazhi i radhës që është Francesca Ruste, Francesca Murati, më ka Francesca në mendje,
4: Rustem në mendje.
3: Është e veshur me një fustan të bardhë, më pëlqen. Por stili Zimmerman tek Francesca deri diku do toja ta ndryshonte pa. Kupton se e mora vesh. You like it. I got you. Po what's next? E kam sjell në një stil pak më Dolce & Gabbana, me një fustan Dolce & Gabbana nga AI dhe në një stil pak më mesdetar se ai stili London UK që ka like the rich girl, e kam bër pak më të prekshme.
5: Nuk e kam varfër.
3: Më të pasur e më pja.
5: Po që ke më bla, e pike të
4: dhe. Se
5: i varfëron njerëzit
4: në grada.
3: Dolce & Gabbana nuk është qipë, e?
5: Shko
3: gja.
4: Po prap, nuk është...
3: Dhe të këfondo foto e fundit, po. Po, e vërtet. Dhe të këfoto e fundit, qikojmë Selin tek intervista e saj, tek ftesë në pesë, tek bjeta.
4: Dhe Selinën e ndrove.
3: E ndryshova. Ndryshova se më pëlqeu.
4: Më pëlqeu ka shumë recipetat gold.
3: Recipetat gold e kam veshur nga një kostum me padona të shkurtra që ishte pak më casual, me një kostum pak më maskullor, duket pak më seksi dhe flokët e mbledhura në vitet 60 ponytail. New York.
4: Yll.
3: Yll. Kam stiluar gimbon të klipin me Adelina, ta dinë.
4: Ah, bravo, Niko, bravo, Niko.
3: Rrobat e mia nga She's on Top, i pëlqyen dhe tash, merri.
4: Shiko, shiko, shiko. Bravo, Niko.
5: Na surprizoj po të vjetë të e kam stiluar, ku dyun...
3: Lady Gaga.
5: Aty, aty presim nga ty tani.
4: Ra ra.
3: Zer për dal. Zer për dal.
5: Ti je ndan, ka shpak më?
3: Po ti je pasur me zemrën. Ti je pasur arrobe.
4: Ti je te ai çiski me që jeni shumë pasur.
5: Kurri me pasur.
4: Unë s'ndajem se s'ka njëri në radar, kështu që
5: po ti ke dy fëmijë.
4: E, nuk ti
5: po. Nuk ishe ti.
3: Po pra.
5: Dhe që aty thoshe njërën se kështë nga 4 fëmijë.
4: Ishe dhe nga dy fëmijë. Janë të se e di unë.
5: E di unë, po ka të dhe në kastile numrat ajo që të humbi gjurëmët.
3: Ja pas jetër do kemi rubrika të tjera. Mendoj nga muat pak të do kemi gjëja rubrika të reja, do rikthehemi, por të sjellë gjëra të freskëta, prandaj...
4: Do të kalojmë tek diçka tjetër, por vetëm pas pak minutash. 3,

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emre, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
10: Tani Niko thaj që kemi gjëra të reja këtë sezon, kemi ardhur kështu të freskët fare nga pushimet, kemi edhe një pardon my Google. Edhe për të gjithë ju që po dëgjoni dhe shikoni në kanalin 10 në digital, por edhe për ju të dy që ju ambajta sekret, çfarë kanë kërkuar shqiptarët gjatë muajit gusht në Google. Kam bërë një top 10. Nuk besoj që do të çuditeni me të parën, që është
11: si do të dopsohen për 3 ditë.
10: Jo. Do të shkoj me pushime.
12: Për 2 ditë.
11: Prit, prit, apo kjo është në shtator. Kush është çifti që tha
10: Eni Çobani? Ja. Po në fakt Avlona kanë kërkuar motin, stuhi. Është në vend të parë moti dhe stuhia. Kërkimi ka patur një rritje spektakolare në Google Trends, pra kur moti bëhet problem, shqiptari është direkt në Google.
12: Okay.
10: Pra kur ka këto.
12: Okej.
10: Okay. Luhatje moti.
11: Ka zhvap ka qenë sa që.
10: Ai zhvap ka qenë.
11: Nuk kanë ditë më se si ta manifestojnë stuhin.
10: Moti, kur do bien këto temperatura? Në vend të dytë është Odiseja, The Odyssey, The Odyssey, filmi që pati një rritje të jashtëzakonshme në kërkime, ka qenë dhe një nga surprizat e muajit gusht. Po.
12: unë se pas e kam studiuar në
10: Greqi. E kja akoma.
12: Jo, e kam studiuar.
10: Po të gjithë e kemi studiuar, po.
11: Po kjo e ka studiuar kam studiuar në Greqi ta mamë ti, kjo e ka njohë nga asë të këtë botë.
10: E takoj,
11: e ka pas shumë klasë.
12: Jo, e kam zënë provime.
11: Në Greqi ta ti, e kam pyrë frape dha që i bashkë.
12: Provime të kaluar, ta kalosë leksionat, kundër ngjelje në shtator. E di.
10: Po të gjithë e dim, po të them. Por, vazhdojmë. Në vënd të treta, Ulona. Është kursi i këmbimit, euro dhe dollari vazhdojnë të jenë një ndër gjërat që shqiptarët kontrollojnë më shumë
11: në çdo ditë.
10: E katra është sa gradë Celsius, pra gushti dhe shqiptarët në një fjali, sa gradë është sot? Kjo është në vënd të katërt. Pastaj në vënd të pestë është Real Madrid. Futbolli futet natyrshëm në këtë listë të kërkimeve të nxehta të gushtit.
11: Po pse Real Madrid okay. Në gusht?
10: Nuk e di, pse e kanë kërkuar, por është kërkuar. Në vend të gjashtë është U Albania. Kërkimet lidhen me aplikimet universitare dhe zgjedhjet të degëve.
12: Okej, okay,
10: ka sens, po. Në vend të shtatë është Saranda. Gushti dhe Saranda është kombinimi pashpangshëm.
11: Gjithkuaj.
10: Në vend të tetë është Lamine Yamal, e çuditshme, por po, futbollisti i ri ka qenë një tjetër emër që ka tërhequr vëmendje të madhe në këto kërkime. Në vend të nëntë ka qenë tradutore, pra varet se si e kanë shkruar ose traduction, pra përkthim.
12: Translate.
10: Përkthyesi, translate, pa. Google Translate. Një tregu, edhe ti e ke bërë kësa?
12: Bra. Unë e bëj çdo, e kam
10: të pashë më
12: vetë, po.
10: tregues shumë veror. Pra njerëz që kanë ardhur në Shqipëri ose shqiptarë që kanë shkuar jashtë kanë kërkuar fraza ose gjëra për të përkthyer. Dhe e dieta që të besoj dohet surprizë për të gjithë ne, por jo për prindrit tan, është Pogradeci. Në Saranda dhe pra, Pogradeci,
11: prezi i prindërve tan që duan

0: shkojmë dhe në kujer.
1: A vas, e edhe pensionista, po. Në
2: për pensione.
0: Po, me që jemi në pensioniste, është momenti që ta sjarojmë këtë gjën. Atëherë, e dashur ose i dashur, po besoj vajzër, se...
1: X, Y, po.
0: Do t'jem në njëre që ka shumë talent. Ise... Dhe unë se
2: jam në rrëmë. Me mbjemër, së në base, po gotës duket.
0: Aty jam, të nëse jeni kurios, do në t'i shini, se nuk i fshim komentet. Atere, zemra ime, e para nuk i kam zënë vëndin asë një të riu, sepse kam vëndin tim. Dhe bëj programin tim, dhe të gjithë të rinjt që vi në Top Albania Radio, dhe është vëndi ku në fakt mosë shumë t'i janë promovuar të rinjve, dhe ju janë dhënë shanse të pafundme të rinjve për të provuar veten në prezantime dhe në gjithçka tjetër, muzik, artistët të rinj kanë dalë nga Top Fest, janë prezantuar në Top Albania Radio, po ashtu, kështu që unë nuk i kam zënë vendin askujt dhe nuk jam në moshë për pension akoma. Por me që doje një përgjigje, mund t'i bëj të dyja. Pra mund t'jem edhe te Newsi, edhe në Top Albania Radio, edhe pedagoge në fakultet, edhe autore emisionesh, se me thënë të drejtën nuk ka dalë një njerëz që të më
1: zëvendësoj.
2: Orin hani me shumë lugë.
0: Kështu që
2: i vitur.
1: Po.
2: Edhe të rinë në kafe se ti bën gjithë topun.
0: Po, jo,
2: rinë në kafe se ti bën gjithë topun. Es ti jeni parë
1: to. Absolutisht. Pse ti je po ti ke faj?
2: Ti bolti, pse s'ka ata kohë, ti gjoti, se pas
0: ka me ty.
2: Pritë, edhe ti. Jo, kjo nuk është pension. S'ka ngelur rangale të vit pa hyrë në top. Këtë Nikon ku e keni pësonisur?
1: Pësonisur, e di që është greqesh, ku e keni blerë, ku e keni
0: gjerë? E di, se përdoret edhe këtu.
1: Se kja më thujen nga Grekia, u të shumë gjerë.
2: Inesi, si që i ka me profil falso, është e kundër ta. Dhe me thënë është Eshli është dhe Inesi.
0: Oke.
2: Inesi do pensionistat, do njerës që janë gjithë kohën, nuk do të rindë. Ku të keme pësonisur?
0: Ku të gjithë të mërë
1: të në? Këtë vitë, mbusha 16 vite punë në Shqipëri.
0: A, se unë kam 18 vite në top, kështu që në një farë mënyre, sa është mbusha pensionit zemra, 25 vite punë. Njërës, nuk është dhe ishë keshë, më
1: fa. Okej.
0: Afër jam.
1: Po nuk e ti ku më gjeta, unë faktikisht njërës u gjënda këtu vjetë nga Jonida, isha në shpinë time, ndodhi një telefonat dhe ja u gjënda këtu.
0: Par vjetë more erdhe?
1: Par vjetë, e vërtet, vjetë u bëra pjesë të mamë zëtare. Jonida më pjesë një ku më ka pësonisë, nuk e ti. Unë isha në shpinë time.
2: E gjetën aty të bërim bamirësi dhe Jonida dhe ta që aty bëjmë ka ngellë pa punë.
0: Ja e mora unë që, unë që i kam zënë vëndin dikuj tjetër, mendovaj që të marrë dhe Nikon që t'i zënë vëndin dy të tjerë.
2: Se këshume misi.
1: Se unë jam marrë një të vjetri, Jonida një të riu.
0: Po. Për vete kja, po?
2: Jo, ka që ishi mesajat negativë. Po vjen keshë. Po vjen keshë, po unë nuk di këtë letë me parë, se unë baje rekord. Kjo aulona si precemo, lo ku do në shpifi, si majdanoz, për pëlqeo, shumë e healthy, majdanoz.
1: Vdes për precemo, jo.
2: Unë nuk dezaj shumë, po është të shëndechëm, kërë që shumë mirë.
1: Dhe dhe salat,
2: se mund nuk shë thënë edhe,
0: jo, unë të gjallë,
2: ka aulona si a i pas puce, për shumë që.
1: Jami.
0: E diku qesha, kishe shkruar, dikush nuk e dija e kja ty të mesajët, se ta lash ty në dorë, që të është e kjo aulona shumë ignorante.
2: E jo, se pasë të...
1: Të komend.
0: Po kja udona se ignorante. E ju thash, unë isa njërë t'i ktheja përgjigje, po thash Lores, po ja kthej në emision.
2: Jo, me jak, unë kam marrë këto, vetëm aulona nuk ju duhej, personaj antipatik.
1: Një antipatik e saj.
0: Me ndoj njerëzit që janë antipatike?
2: Kallështë?
0: Po përrami një pyetë.
2: Se e di që... Unë mua më pëlqenë, sepse...
0: Që ju dukesh antipatike.
2: Njerëzit duhet... Ti bësh njerëzit që të kenë një natë, dhe sa më shumë një natë të kenë, aqë më shumë të duan të lasin për ty, dhe aqë më shumë të të ndjekim.
0: Aqë më shumë të rritë të rriqi.
1: Shtë...
2: A më ti më zbësë.
1: Jo, unë e dikë, unë më ka i natë dhe mui, nuk e dikë, për njerë ka lëndat më kanë të tijlë, alëse.
0: Doja shumë që të komentoja, dhe po e bëj këtu aulona, dhe me thonë, edhe unë mendojnë fakt që ti e shumë ignorante, me thonë drejtën, dhe me thonë, edhe se si mund bëj njeri u dy fakultete.
1: Dy fakultete, unë dhe dhe një ignorante që ka ledzonë 10 libra në muaj,
0: edhe, mirë që ka bëtë dy fakultete, dhe me thonë, ka që ignorante është, po edhe 20 plus tani vazhdojnë studion, nutricione, këtë dihon se studion andej, me këto shkollar ato online, online, nuk e di do me thënë, si ka mundësi e Ulona,
1: a
0: shpjegon do me thënë,
2: nuk të paguaj do të, ka shumë, ka shmirë shta keni foli, gulleni e qikë,
0: doza.

0: Po
1: no,
0: vërtetë, ne kam çfarë zgjesh? Pse?
1: Shikoj, se ndonjëherë na thon, mua pak më thon shpesh, jo pse e vëmendje mesazheve negative, ne dim shumë që mesazhet negative do jenë gjithmonë. Dhe realisht shumë mirë që janë në disa raste, sepse për sa kohë dim ti kthejmë në humor, është gjëja më e mirë dhe është arma më e fortë.
0: Në fakt, a ka ndonjë që vërtet ka lënduar edhe e mërzitur shumë? Se unë e di që je mos kokçarse.
1: Po, shikon, që të lëndoj.
0: Dhe ti e kthen në content dhe bën shumë mirë.
1: Patjetër. Të them një gjë, do të thënë, mua vjen përqeshur kur shoh profile që janë non-stop tek mua dhe më shajnë gjatë gjithë kohës në profilin tim. Në të njëjtën kohë shkruajnë në bizneset e mia dhe porosisin.
0: Po bravo.
1: Përsëri dieta. Pra janë klient, ndërkohë që më urrejnë.
0: Dhe po bravo.
1: Unë këtë dua në fund të ditës.
0: Kështu që
1: për mua është e rëndësishme që njerëzit që kam afër më duan. Në kjo është gjëja më rëndësishme, kjo duhet të jetë gjëja më rëndësishme për gjithë njerëzit, pastaj edhe kush më njeh.
2: Edi, unë jam i lumtur që sa më shumë lidhen te klubi që unë ja. Është më i lumtur jam dhe ndihem vetëm te. Do të thonë unë këtë gjë. Po tek njerëzit që urren. Do të thonë unë kam dikur kam bërë dikur shumë deklarata në të kaluarën time dhe hyra në një listë se unë i them gjëra ashtu siç janë, ashtu siç mendoj unë, mund të jenë gabim apo jo. Dhe kjo në Shqipëri nuk vlen, sepse nëse Aulona ka një mendim të kundër nga imi, është ignorante. Dhe është negative, s'bën, s'vlen, karriera saj zero, hidhet në plerë, kupton? Dhe në fillimet e mia mërzitesha, thoya po, sepse unë po, do të thënë sado më pëlqen dhe roli i personazhit negativ, po zot thotë që jam negativ. Është një rol momental.
0: Nuk e pse justifikohesh se të njohim.
2: E di që
1: je negativ.
0: E di që je.
1: Tani je që negativ. Je që negativ tani. Të gjithë ne kemi njerëz që kemi simpati, që kemi antipati, dhe unë e kuptoj shumë mirë. Realisht unë kuptoj njerëzit që mund të kenë antipati për mua dhe janë shumë të lirë. Ajo që nuk kuptoj është se ti duhet shkosh në ose ja the një herë, pra ja thash Jonides një herë që ti ma shpif.
2: Po pra.
1: Okej, e morëm vesh tani pse duhet mish?
0: Dorzo.
1: Ti ma shani një herë pas
0: tjetër. Nuk më intereson.
1: Okej, okay,
0: e mora vesh me të parën. Stop,
1: kështu që
0: dhe me që jemi këtu drejt fundit të kësaj pjese të parë.
2: Kështu ikën ora, tema.
0: Është vetëm pjesa para Ulona, po thoja.
1: Pjesa parë, këtë po them.
0: Po kështu mbaron këto, se është një mohabet shumë i këndshëm. Mhm. Prit dënia.
1: Mohabet pensionist. E vërtet na komentoni në Instagram, YouTube, ju duket mohabet pensionist apo po ta marrën vesh apo mohabet antipatikësh apo mohabet ku diun ignorantësh.
0: Dhe me që jemi në këtë vibe kështu me energji të mirë, ju tham që do të kemi një super të ftuar në pjesën e dytë të programit dhe do bëhemi gati që ta mirpresim Çiljetën këtu në studio. Unë kam shumë xhan, Niko po ashtu, Aulona po ashtu, por në këtë sezon të ri, në intervista do të jemi unë dhe Aulona dhe intervista do të quhen në mes. Dhe gjithmonë i ftuari jon, ose të ftuari tan, sa mund. Po. Kemi edhe disa, do të jenë në mes, aty ku jeti Niko.
2: Po mos thua, po mos bëj më kështu, me edukat.
1: Ata nuk kanë fare.
0: Gritë. Edhe edhe hap.
2: Ne do të jemi javës tjetër bashk.
0: Dhe ne për pak minuta do të ridëgjohemi dhe do të rishihemi në kanalin 10 në digital, sepse do të presim Çiljetën këtu pas edicionit informativ të lajmëve.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një 52 vjeçar ka mbetur i plagosur me armë zjarri ditën e sotme në zonën e Volgës në Durrës. Burime nga policia bëri me dije se personi në fjalë është dëmtuar në dorë dhe ndodhet në spital i është rrezikut për jetën. Ndërkohë policia ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë rrethanave dhe dokumentimin e saj.
1: Top Albania Radio.
2: Marta Kos reagoi pas vendimit të dhomave të specializuara për 4 ishkrerë të UÇK-s duke kërkuar që akt gjykimi të respektohet dhe duke theksuar se ai ka të bëjë me përgjegjësinë individuale jo me Kosovën. Ajo bëri thirrje të gjitha palëve të ndihmojnë në pajtimin dhe të punojnë për shërimin e plagëve të skaluarës, duke nënvizuar se vetëm përmes pajtimit rajoni mund të ecë përpara drejt Bashkimit Evropian. Pasi përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Kos kërkoi që vendimi i dhomave të specializuara të respektohet, duke theksuar se gjykata është e pavarur dhe se të dënuarit kanë të drejtë apeli, reagoi ashpër i dërguari i presidentit Donald Trump për misionet posaçme Richard Grenell. Jo, të mbash dikën në burg për 6 vjet për diçka që pretendohet se ka ndodhur 25 vite më parë është e turpshme. Europa duhet të reformojë institucionet e saj dhe politikat e saj. Kjo nuk është drejtësi, është aktivizëm i elitave, është një tjetër njollë për Europën. Financimi për këto gjykata radikale duhet të ndërpritet me njëherë, shkroi Grenell. Zëvendës kryeministri shqiptar i Malit të Zi, Nik Gjeloshaj, ka reaguar pas vendimit të Hagës për liderët e UÇK-s. Me një reagim në rrjetin e tij social në Facebook, ai u shpreh se ky është një vendim jashtëzakonisht i padrejtë. Gjeloshaj u shpreh se deri në përfundimin e plotë procesit do të dëshmohet pafajësia e gjithëve.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaport e përhershme.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarketi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilja tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Pardon. Ja ku jemi në pjesën e dytë të programit dhe si që premtuam, sot kemi të ftuar një super gods. Do jetë oguri i këti sezoni. Është një nga ato vajza që nuk nguron të thot po, sepse do të vi, do të bëj një bisedë me ju goca, do të flas hapur si që kam bërë në këto 20 plus vite karrierë. Dhe kishim shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
8: Po nuk keni faqe që keni pasur dëshirë, se unë jam këmbë mbarë, ku do që iki.
9: Ti folë për vete.
8: Kajnatët vjetra.
9: Ti ishte... Për mua, u zbija fare sot në emision, ja, kështu do rri. Do i kej përvizin që ljetës.
8: Se ku ka pas bërë një emision tjetër.
9: E kam kuam në dërvite.
8: Ka marë në dërvite, hajde, dhe unë gjithë mone gjaj një justifikim. Po të gjohë se ka një gjithë sot, po të gjohë se...
9: Ti sa më ka gënyër.
8: Të gjithë në të parë, dhe.
9: Po hajde, më qatë bëqë është e mirë edhe...
8: Unë e kam gjaj, unë kam gjaj të dyave, se prapë nuk isha për tardur sot, jo se kisha nejë që gjithë du me dalë, po thjeshtë ashtu
9: po t'je bërë dhe ju
8: e të tjera, të di.
9: Po t'je bërë ju njerë dhe ju ke shonë gjithë monë, në fakt.
8: Thank you.
9: Në gjithë të vite ne t'kemi parë se si e zhvilluar, jo vetëm profesionalisht, artistikisht, por edhe me mardhënjën tënë dhe me njerëzit. Je shumë sociale, qili, je shumë e qiltër, nuk e bërë ndonjëherë këtë divënt, këtë të paprekshme, edhe ndoshta kjo t'ka bërë edhe më shumë dashëm e publiko.
8: Që
9: me
8: gocon, kur dalë në rrugë, them se më shofi njerëzit, haroj që njifem. Shiko, është si rritash? Unë jam rritur me shumë dashuri, një familje me shumë dashuri, vajzë e vetme, s'mu kam munguar kur gjë, kështu që mendoj që çfarë do çka kam gjetur prindet e mi, ato kam korrur unë. Është ideja.
9: Po, megjithatë, ky ambienti i çonit personazh publik do një çik ta ngre mendjen, edhe është e vështirë që ti ruhesh vëmendjes e publikut dhe kësaj dëshirës për të qenë ti më e mira, ti e para, ti gjithmonë qendër të vëmendjes.
8: Unë them gjithmonë të kisha pasur qerekun e egove të kolegeve të mija, Besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart në jetën time. Un kam qenë thjesht një vajzë ndrymtare gjithë jetën, që doja të kërcejat këndoja dhe realizoja ëndrrat e mia, por nuk kam qenë kur egoiste për të qenë e para diku apo të dukesha vetëm un apo të ndryçoja. Nuk kam vuajtur asnjë për vëmendje.
9: Ty sa vite tu deshin që të rikthehesh me koncerte njëherë?
8: Mezi kam dalë me koncerte
9: që nuk do dalë më, por ishte publiku që të riktheu apo të mungonte ty publiku?
8: Ishte një propozim që më bën në fakt nga Xhani. Për një koncert back in time, me artistët e kohës së dikurshme, dhe thash okay, për një koncert, do bëm kamë madhe, thash të këndoj dal një herë. Mirë, po do të që më shijoj dalja. Më shijoj shumë, pritja më shijoj shumë, më ndërat se më pritën. Okay, kisha shumë emocione pra se dilja në skena të natë, por kur sapo hapën ato dritat, pa,
9: u bë çili e dikurshme.
8: Do të thënë u ktheva kështu si back in time, edhe nuk isha më ushqyer emocionet fare. Më thonë u ktheva tek vetvetja ime e dikurshme. Kështu që okay, kam filluar të lëviz pak me koncerte, nuk kam bërë këngë të re, por do bëj këngë të re.
9: Okay, do rikthehesh fuqishëm tani domethënë. Seriozisht.
8: Do të rikthehem fuqishëm për të qenë çdo fundjavë nëpër klube, se nuk ka vonsh për atë punë për hir të vërtetës.
9: Pse mendon që është mosha arsye në
8: vërtetë? Po shaka.
9: Na këmbë, nuk kam mosh për cilin. Prandaj pra, fshish kjo nuk kam mosh.
8: I çik mosh ka, me thon drejtë, nuk është se s'ka. S'kaç 41 vjeç. Je çdo fundjavë nëpër klube, më duket ti çik se
9: po, një herë në muaj edhe.
8: Po një herë muaj përballoj. Po çfarë fundjavë nuk e përballoj?
9: Nuk kemi lutë. Domethënë i thua jo lekëve ti.
8: Po mirë, ja tu inspirat me kalamojt e mi me të drejtë.
9: Në fakt kjo
8: duke parë duke bërë se jam edhe vetë pak e pak e çoroditur kjo pjesa çfarë do bëj. Dua të bëj, po edhe s'dua të bëj, po dhe dua të bëj, po
9: do ta bësh me karar, po të gjesh një rrugë të mesme.
8: A dua të gjej rrugën e mesme?
9: Pra, edhe të shijosh familjen, po edhe të bësh cilin që
8: tash po përfitoj
9: pak. Që është artiste,
8: që po përfitoj pak se janë rritur çunat. Prandaj
9: po përfitoj pak për veten. Po, un jam kurioze, ka ndikuar fakti që tani ke riardhur dhe pak në formë dhe mbase ndihesh më mirë me veten, fakti që ti u tërhoqe për një kohë nga muzika?
8: Jo, s'ka lidhje kjo, se kur kam kënduar vetë isha shëndosh.
9: Nuk e shëndetshme, çili
8: e shëndosh, më
9: nuk e ke
8: shëndetshme, jo, më e shëndosh kam qenë. Të gjen veten tani neve.
9: Po pra, dhe kur dola atë skenë, dhe...
8: jo nuk ka lidhje kjo, thjesht unë për këtë vit kisha caktuar që siç jam unë vizionare që i paramendoj gjërat për të ardhmen, kisha menduar që në maj do bëja një in vitro dhe do bëja dy binjak. Ose do bëja një operim. Dhe të thithja barkun. Edhe të kthesha edhe një herë dobët. Do ti dhe i kisha lënë kështu si një gjë në ajër, le të themi që kushto bësh më përmbar. Se doktori ndërkohë i vitës kishte 4 vjet që më preti shkreti që të hiqe, dhe unë nuk bësha kur mbar për të hiqur. Ha sot, e ha nesër, dhe se gjithmonë nga që jam shumë besimtare dhe gjithmonë mendoja, okay, Zoti, kur do, ta jem vet. Dhe gjithmonë kam menduar, okay, Zoti nuk po jep sepse ndoshta trupi im nuk është në nivelin e duhur
9: ose gati.
8: Gati.
9: Patur një tjetër shtatzani.
8: Një tjetër shtatzani, kështu që thash, okay, çilo. Por thash real, do sore ç'të bëj, thash të bëj in vitro apo bëj një operim. Ua, sa të flas unë direkt me. Edhe foli real do që thuaj, që thoni ju me motra. Edhe për një javë unë da data.
9: Dhe si, kjo do të thonë nuk e mbasëm ka shpëtuar si informacion, ti ke dashur që të kishe një fëmi gjatë kësaj kohë. Pra, ke tentuar dhe nuk ke...
8: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmi dhe duam të kemi një fëmi. Por, vajza sot përvojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që përvojnë edhe unë dërvita, kështu që po e merem ato trajtimet, kurat e mija, po ndërkohë, bra dhe një liposucian, bra dhe një zvoglim
9: të gjoksit,
8: kam COVID-in tjetër, ta shuje pak të vit.
9: Tani, këtu më ndalo të ky zvoglimi i gjoksit.
8: Pa.
9: Sepse në këtë sezon të ri kemi menduar që çdo personazh që vjen, duke qenë se ti ke shumë vite karrierë, është shkruar shumë për ty. Edhe ke dhënë deklarata, që ti jemi të sakta në të dyja.
8: Po di unë çkam thënë.
9: Dhe ndërhyrjen e parë të gjoksit e ke bërë në 2016.
8: Dhe të bën 2026.
9: Dhe në 2018 ke thënë, është një ndërhyrje që duhet ta bëj një herë në 4 vjet, sepse në trupin tim, mjekët më kanë thënë që gjoksi im
8: zhvillohet,
9: por është një ndërhyrje që nuk do ta bëjmë më. Dhe ja ku jemi
8: pas
9: 10 vite.
8: Në fakt është çuditshme, kam bërë në qershor të 2016-s tek Marco Gasparotti, që doktori më i mirë italian, në fakt nuk jeton më sot. Dhe pikërisht po në qershor të 2026-s mbaz 10 vjetëve.
9: Pas ka qenë shenjë.
8: Po para shenjë, është një lloj shenje, çuditshme, kur kam menduar edhe un kam thonë edhe po në tek një doktor italian që ka qenë nxënës i Marco Gasparotit.
9: Okej. Okay. Pas ka pasur edhe një lidhje kështu?
8: Pa, një lidhje, një ndërlidhje, energji.
10: Po mirë, unë tani si një njeri pa gjoks. Normalisht e shoh vetëm pse bën të gjë?
8: Si do, më nuk e çdo.
10: Si mund ta bëjmë që ta heshësh ti dhe ta vë unë? Apo të bëhet?
8: Po nuk e çdo, më ato vjen kollaj me punash për të hequr me ziqja, po për të vënë vjen kollaj. Po e para
9: ti e probleme me shumë,
8: e kam hallin tek shpina. Se jam ndërkohën që risikurizo.
10: Po jo, po e kuptoj, okay, herën e parë, po pse sërish, pse dhe një herë të dytë?
8: E dyta është një që më ka treguar gjithë ditën time të shëndetshme. Dhe tash neve njerëzve si natyra nuk na gjet karari, kush nuk ka i do, kush ka nuk i do. Kush është kaçuela thotë do drejta, kush është me kaçuela bëhet me kam ja thash një.
9: E kundërta asaj. Top Radio TV. The next
11: level. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
14: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
9: Të cilin fakt ti je një ndër vajzat e showbizit që nuk ke pasur ndonjëherë problem të flasësh hapur për gjërat e tua, ke humor në intervista siç është dhe ky rast dhe kjo biseda kaq e dashur që ne po bëjmë sot të treja. Dhe është një virtyt ndoshta i yti që je kaq e çiltër dhe a mendon ndonjëherë që duhet të jesh pak më tërhequr se ndoshta kur fillojnë këto komentet të prishin humorin për rrjetet sociale i thua ndonjëherë vetes o çili po shumë fole mi gold duhet
8: të jesh pak më tërhequr ndonjëherë jo për në televizion por në për tavolina se këtu flas pak unë po në tavolina flas më shumë kur jam në shoqëri ndonjëherë i them vetes me sa shumë që flet edhe nuk do të tregosh të gjithë gjërat se ndoshta edhe 20 ditë përdoren një ditë por jo nuk jam pishman, unë kështu jam dhe nuk kam ndryshuar deri më sot, nuk do ndryshoj 41 vjeç.
9: Nuk ta bëra pa qëllim, falë.
8: Dhe e dyta,
9: këtë pyetjen.
8: Unë vërtet jam e sinqert dhe jam pa komplekse në gjërat që shpreh, por kjo nuk do të thotë që jam butallaqe, di çfarë shpreh dhe di sa është limiti çfarë duhet shprehur.
9: Jo pa qëllim.
8: Se kur vjen puna për gjë që s'duhet shprehur, nuk i shpreh, se nuk jam kaq që
9: E kisha fjalën arkive, e kisha fjalën te pjesa e ndërhyrjeve që flet shumë hapur dhe nuk e ke problem. Kjo do të thotë që ke shumë vetbesim, je shumë e sigurt në atë që do.
8: Dhe je shumë e sigurt kur komplekse me vetë.
9: Je shumë e sigurt për gjërat që të bëjnë ty të lumtur dhe kjo është më e rëndësishme. Ta them këto në këtë rast, jo pa qëllim ta bëra këtë pyetje se në gjithë këto vite që ne edhe unë dhe Olona kemi në media edhe që njihemi, janë të pakta ato që e bëj.
8: Nuk i kam pasur komplekse, nuk i kam fare.
9: Dhe bën shumë mirë që bëra si
8: këtë, bëra atë. Nga konkurset e bukurisë vi që në 15 vjeçë, s'kam dalë as si Vaçezela për një zë të madh. Nga konkurset e bukurisë kam ardhur. Rrugtimi muzikës më ka marr rrugën, se kam pasion, më pëlqen. Kam një zë të mirë për të kënduar, po
15: unë mendoj që Çileta është treguar shumë e zgjuar sepse ka kuptuar që publiku, nëse ka gjykuar shumë kohë përpara në fillimet e veta si një nga vajzat sex symbol edhe që thyen te tabu, e prandaj po them,
8: kemi qenë brez revolucioni prandaj.
15: Edhe sa mirë që ishit ju të para dhe që bët të lloj revolucioni, por mendoj që sot ti e ke kuptuar që publiku tek ty do pikërisht të cilëtërsin, këtë faktin që je e sinqert,
9: këtë të vërtetë.
15: Këtë të vërtetë
8: po thotë që ti si ashta i dhe je shumë e zgjuar që ti e po jo nuk është keq atë.
15: Po kjo është zgjuarsi. Është shumë zgjuarsi.
9: E ka bërë ndoshta me këtë.
15: Po, është shumë zgjuar dhe është
9: thjesht me këtë pastërtinë që ka.
8: Nuk ka dot nga natyra ime. Unë si televizion, si në jetë përditshme un jam po kjo. Albani më thot ndonjëherë po pushon me bullëgojës, do thonë kjo është shumë ndur të thon për ty. Kush flas ndonjëherë për gjërat e mia?
9: Ç's duhet,
8: sikur jam në dimension tjetër.
15: E di çfarë, doja të pyesja pak më parë kur the që ka ndodhur që ke thënë gjëra më shumë se ç'duhet në tavolinë me miq, me njerëz. E ke parë ndonjëherë veten të zënë ngushtë nga një muhabet, bisedë që mund të kesh thënë dikujt dhe ke parë titull lajmi më pas mbas 2-3 ditësh atë muhabetin që ti mund ta kesh thënë në konfidencialitet sipër
8: të vitet e fundit se më mend se kam qenë shumë e tërhequr për hir të si nga shoqëria, si nga të dalurat, si s'kena kohë. Dhe më dash, po s'më kujtohet, ndoshta vite përpara dhe ka ndodhur, po s'më kujtohet. Ndoshta ju e di më mirë se unë.
9: Ne të dyja jemi
8: për rreth. Ne sa mund të di unë.
9: Ne të dyja njëherë nuk kemi nxjerr gjë.
8: Ja, po të kisha ardhur, po të kishit ndjerë.
9: Fakti që është këtu,
8: ne kemi makmarse gjithsesi.
9: Ne kemi bërë shumë pyetje, po e gjithë kjo bisedë po bëhet kaq spontane sa
8: jo ndra që nga ajo që kishtë planifikuar.
9: E bërë shumë mirë, bërë shumë mirë. Nga fundi pastaj do ndalemi të kjo pjesa.
8: Një lider që s'po e them emrin, thonë ka thonë dikur e kam dëgjuar. Ma ka thonë dhe personalisht. Qëfar të gjithë të pyesim, ti do e nxjesh bisedën aty ku do ti.
9: Do të na e thuash tani këtë liderin?
8: Jo, nuk ka të parë.
9: Pas ka folë shumë bukur. Me që bërë pak të back in time-in edhe rikëthimin, unë në fakt ti ke folur, po do të doja shumë t'i ktheshim edhe disa momenteve ndoshta që kanë shënuar në karrierën tënde. Pra ti u shfaqe si këngëtar ishe shumë e vogël, 14 vjeç më sa mbaj mend.
8: Me Doktor Florin, Doktor Florin, po.
9: Ka qenë kënga Delirium, një nga këngët më të bukura të atij edicioni, edhe do doja t'ja kujtonim edhe një herë publikut se si u njoh një gocë Samiu me një djalë Petronini. Dhe u bëm bashk në një skenë si ajo e festivalit këngës magjike.
8: Është një histori shumë e bukur e çam ke kthyer në mendje tash shumë kohë, shumë vite përpara. Unë kam qenë në klasë të 8. Dhe nga që kam qenë tap topi në kimi.
9: I love her.
8: Ikja dhe mësoja tek shoqja ime, tek Ledja, që nëse më shet tash e përshëndes tek shtëpia e saj, sa ishte ekselente. Dhe Ledja kishte një vilë tre kaçe, një shtëpi private tre kaçe, ku në katë parë ishte Ledja, në katë dytë nuk e mbaj mend kush ka qenë, dhe në katë fundit ishte mentor Xhamali. Dhe ai pronte muzikë Gentin. Doktor Flori punonte me Gentin. Dhe duke zbritur nëpër shkall, unë e njohta se Flori sapo kishte dalë, jepishin këngët e West Side Film dhe atëherë te Uta të vëmë mbaj mend. Edhe i them, unë dëgjoj, unë kam mundur të këndoj, unë përfaqësoj shkollën time në Pallat të Pionierit, si ka gjithmonë që Rifesi është gjimnaze, më flasim për 8 vjeçare.
9: U, ishte 8 vjeçare, po. Po,
8: është vetëm gjimnaze. Ka qenë klasë 8, dhe unë nga klasa 6, dhe i klasët kam nderuar dhe radon me koncerte. E me toja Sony në grupi Spirit Voice. Edhe... Okej, thot Flora, të të ndëgjoj me piano, i kjo, marë mamin me vete një ditë tjetër, e më ndëgjoj me piano. Kishe një këngë Flori, Orët e Jetës, vendosëm të abonim bashkë. Mi po Gjagjaj im ka pasur atere lokal Berlusconin. Mbrapa kanë qenë vogla juve.
15: Jo, jo. Kam pas vajtur në atë.
8: Nuk
15: jemi
8: pas pallatit të kulturës.
15: Babi ka pas shok biletë mos e kuptoj. Nuk jemi tani ato mua bile çetari, po e mbat më se atë.
8: Mundosha duket vetëm më shumë lart.
15: Si harrom pizza këta më lart. Pizza de Berlusconit.
8: Dhe e gjithë të vaja televizionin që kishim atëherë më i papari në ato kohë. Shkonte tek Berlusconi, dhe unë them çfarë sa mancha e tutem, më thuaj arditit më futin çike kënga magjike. Sot ku ishte vogël ku kishte kontakte. Edhe Floj nuk ishte dal atëherë në asnjë festival. Dhe futëm kënga magjike, shkojmë deri në finale, si ishte kënga e bukur në fakt, në konkurrencë në konkurrencë shumë me grupin e The Dreams në ato kohë. Po, grupi Delirium ishte me Dr. Flori, edhe Flori Mumajezi me Sonit me Ariostin, kishin një këngë tjetër dhe ishim në konkurrim këngët në radio dhe bëheshë nami në radio,
15: si ka
8: Radio Stina.
15: A kujtojmë?
8: Jep më shumë, jep nga vetja ti.
15: Ka qenë super këngë.
8: Super këngë.
15: Nuk ju ndihmoj dot në këtë pjesë, po ndova unë.
8: Kam qenë shumë e vogël.
15: Po, meqense e kujtoi, e përmendi dhe Florin, edhe Flori Mumajezi ka qenë një bashkëpunëtor më pas shumë i ngushtë ti. Si u bë nga në bashkëpunëtor.
8: Me Florin kemi punuar shumë të vegjël të dy tek Radio Stina. Flori ishte bënte DJ-n, ishte 8 vjeçare ndërkohë. Ndërkohë isha prezantuese këngët e shekullit kë Radio Stina.
9: Shishi, çili prezantuese.
15: Po ke qenë ti që i kërkove apo erdhi ai dhe të kërkoj që të kompozonte diçka për Florin? Po flas për Florin.
8: Ha, për vitëm më mbrapa. Me Florin jemi që fëmijëse, më kemi qenë shumë të vegjël, pa u bërë këngëtare fare e njohur një me Florin. Po flasëm në klasën 8 njëri Florin.
15: Po pa, po, në momentin që fillua të bashkëpunonit me Florin.
8: Me Florin ka filluar të bashkëpunoj, unë e kam bërë këngën e parë me Florin në moshën 20 ose 21 vjeç.
9: Kush ka qenë?
8: Po të kujtojmë pak.
9: Do ti do apo jo?
8: Jo, ka qenë kënga Je i papam.
9: Jo, ja, ja, ja.
8: Ka qenë kënga, po. Ka qenë edhe ka qenë tre këngë që më bëri Flori njëkohësisht.
9: Po, ke pasur dhe një që kishte veshjen me pika, më duket, ishte shumë ritmike.
8: Duty Free. Duty Free. Është më brapa ajo, është më brapa. Pastaj kemi bërë hitin e madh Dorheqet me Florin.
9: Dorheqet pastaj.
8: Vetëm gjithë këngët me Florin e kanë pas hitë për të vërtetës. Po, fillimet e karrierës i kanë filluar me Adrian Ila. Adin e kam njohur tek filmi Njerëz dhe Fate, kur kam luajtur dhe unë tek, ishte Kopër Dashuri. Adi kishe bërë muzikën e filmit, edhe unë po si një roqa po që vogël, vete dhe i them, unë kam mundur të këndoj. Dhe më thot, Adi, hajte dhe të provoj në studio zërin si
9: e ke. Ishën të kuzimtarë,
15: po pas, e pas ke kërkuar, nuk ose të ka ardhur veç.
8: Po, po kësha ndër me të këndoja.
9: Nuk ndonë të vetëm në dërshme pas tjaj. Ma bjën
8: këngëtare, daja im këngëtare, daja mamit këngëtare. E kemi neve në genu,
15: përse se kemi. Të vitë të kesë, se për shumë ko njerëzit të kanë gjukua, pra ka menduar që ti nuk je këngëtare.
8: O zërë, unë kam dash të bëjmë këngëtare që në të djeqare. Më mori rastësisht kjo vrulli i bukurisë. Unë nuk e disi si u bëra e bukur, se unë kam disi që në ramë në të djeqare. Më plokë i rikë për tjetë, emitoj a Ricky Martinit. Dhe në vitë parë pata një ndryshim kështu total edhe u bëra kështu.
9: U bëri yll siç vazhdon të jetë.
8: Edhe kështu si pa dashmë më morën në premisa dhe ngesa në premisa unë shkreta.
15: Po duket se edhe kur ke fituar misin me flokë çkurtra ke qenë apo jo?
8: Me flokë deri këtu. Se mbaj ka pas flokët e palyra, vitllat e pahequra. Kam qenë kështu bio totalisht ke misin.
9: Të gjithë mendojnë në fakt që mund të jetë tekila hit yt që
8: pa
9: le të themi Dahovin më të
8: madh. Pa diskutim, pa diskutim.
9: Po unë dështoja edhe do ti do.
8: Po, do të ndovim pas tekilas. Do të thënë, kënga e parë që kanë prodhuar është Tekila, që është bërë me videoklip, më ka qenë Petri Boza atëre.
9: Luhet akoma në Proklave.
8: Unë këndoja Tekilën se dia ç'është Tekila. Teksti pa ndilaçë. Edhe pastaj kanë bërë Do të do në Top Fest.
9: Dhe pastaj?
8: Titi vetëm ti në Top Fest. Ku ka marrë best performance, kam qenë 19
9: vjeçë.
8: Vetëm ti. Pastaj ka qenë do një vit më mbrapa, e pastaj si bëjmë me radhë.
9: Pastaj e gjitha është histori.
15: Po, çdo këngë që përmend ka qenë
9: është
15: ti ke këngë vetëm këngë hite, po,
8: kam qenë shumë fat.
15: Thua?
8: Shumë.
15: Po pse e mendon me fat?
8: Kush e mendoi veten? Dhe e falenderoj Zotin për ditë, sepse çka kam kërkuar, në ëndra do të ka ardhur. Këngët i kam bërë të bukura. Ok, kam bajtur ca pesha mbi kuriz, pse ka qenë koha e tillë atëherë dhe ne nuk e kuptonim edhe vetë se ç'bënim në ato kohë dhe se kuptonim se ca pesha po mbanim mbi supe. Tash ishemi më të rritura dhe
9: tani
8: kemi mendjes për shembull edhe po nuk e mendonim në ato kohë dhe na dukesh neve sikur thonim tabura të mëdha. Unë për shembull në gjimnaz, në darkë, në orën 8 shikoja i puthi dhe se lërmunin. Ndërsa në orën 11 shikoja kalendarin e Max Pirellit, ose edhe me gangen që po zonte.
9: Dhe më shumë dolet te kjo temë. Për të gjithë ata që nuk e dinë se po jetojnë një tjetër kohë tani, le të themi, po jetojnë kohën e smartphone-ve, se të thash. Në vitet 2000, për çfarë mund të rishtohej, mund të vuante një artiste që ndoshta publiku ende nuk e di. Pra, çfarë të mundonte ty në atë kohë?
8: Në vitet 2000,
9: në fillimet e karrierës tënde dhe në pjesën që e ke shijuar, nuk të mërziste asgjë me rrëmujën që ndodhte në atë kohë?
8: Tash edhe më mërzisim ndonjë gjë, se disa më shumë rritesh, më shumë i e ndërtuar si njëri në çfarëdo lloj aspekti. Por në atë kohë, më thënë të drejtën, nuk e kam vrarë kur mendjen. Kam qenë një fëmijë i dashur, i çiltër, çapkëne,
9: ndalet e kjo se the kemi mbajt goxha bar që publiku nuk e di.
8: Tash që jam meritur.
9: Tani që ke bërë
10: një rezime, po, sepse shumë tani
9: beson. Sa atëherë nuk e kuptoje, po.
10: A tani është kjo lufta që ti shikon, është konkurenca, kjo ka më shumë like, kjo ka më shumë followers, kjo ka më shumë klikime.
8: Atëherë
10: po pra, atëherë që s'kan qenë këto.
8: Ne do kishim bërë namë, do kishim pas Instagram, do ishim miliardersh sot nga Instagrami. Stop Radio.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: Bërë miliarderi ti me shërët me gjithë kalendaret e muzikën e koncertet.
4: Unë kam punuar shumë, kam qenë në ato vite, kam qenë ndër artistët më të pagura për të vërtetën. Flasim për shumë më të vogla se ç'merren tani, se kanë ndryshuar komplet.
3: Tjetër, po që në atë kohë ishin të mëdha, po
4: të merrshin 1 milion e gjysmë lekë, në atë kohë ishin sikur të marrsh
5: 15 tani.
4: 15 tani ishin shumë. Flasim kur un kam qenë 21-22 vjeç.
3: Ç'a bëhet me ato lekët?
4: I mblidhja.
3: Si menaxhoj?
4: Gjithë ashtu i mblidhja, i prishja.
3: Ta tregojmë të vërtetën?
4: Me mos e tregojmë gjithë ata shitet.
3: Tym.
5: I vante.
4: I dhe kjo nga shoqëria për bashkët.
5: Dhe ke bërë shumë mirë, sepse kjo do të thotë që ti ke shijuar jo vetëm Çilin në të gjitha etapat e saj, po edhe miqtë tu, se e di që je edhe shumë dorëlëshuar. E ke këtë.
4: E kam ndryshuar akoma pak kujt.
5: Vazhdon ti jesh? Çfarë do Albani
3: po, për ti? Po, sa do thoja, po në shtëpi keni probleme
4: për ti. Shqiu që është Albani, ç'i mbledhun
3: ka shtrënguar.
4: Nëse ti ishe për mua do kisha nxjerr gjithë.
5: Pa i marri kishte menduar.
4: Ne jam gjithë vendin.
5: Se ku do e gjen
4: të vonë? Personazhe që og vje me 100 euro, og vje me 2000 lek, nuk ka të mesme.
3: Po mirë, tani që
4: ja del.
3: Tani që je bërë edhe bizneswoman, besoj që je bërë pak më e përgjegjshme për mënyrën se si menaxhohet paraja dhe për rëndësinë që ai.
4: Përpiqem, Alona, përpiqem shumë.
3: Të ofre.
4: Përpiqem shumë sepse normalisht menaxhosh biznes ato i vogël që është ai, duhet bësh ca kalkulime, fitimet, shpenzimet, më the të thash rrogat, hatimet.
3: I bën vetë
4: ashtu lëkor koka, do të vëti bëj. Edhe por prap nuk është se jam një menaxhuese shumë e mirë e lekut. Nuk po pëlqen ta mbledh fare, kam që vetëm ta shpenzoj.
5: Ja gjen vendin direkte. Qili, u preka shumë dhe do vazhdoj të prekem gjithmonë nga e gjithë biseda që ne bëjmë, sidomos kur flasim për gjërat që, pra për muzikë të bukur që është bërë, për njerëz të mirë që ti ke pasur gjatë gjithë rrugëtimit tënd, për goca që kanë kthyer, le të themi, mbrapsht rrotën e historisë së të bërit art, muzike, videoklipe në Shqipëri dhe ti je një ndër to, por si duket situata sot? Do të thonë, ne folëm për artistë të cilët nuk kanë pasur gjitha këto, ndoshta benefite që artistët sot i kanë, por në fakt kanë mbetur miq shumë të mirë dhe ti ke shumë në showbiz.
3: Në vërtet.
5: Në ditët e sotme, a mund të jenë shoqe dy këngëtare, si është e ti ndoshta, po, nga brenda dhe nga jashtë, të cilat mund t'jen zënë edhe për një lapë sysh. Si ti me Ingridin. Pra mund t'i shosh, t'jen Mikesha edhe pas 20 vitesh.
4: Nuk e kam ndjekur shumë brezin e sotëm të këngëtarëve, për hir të vërtetës. Do me thënë i njo shumë pak personalisht, se këshu nga ekrani i njo të gjithë për emra. Pa diskutim, që mos bekot se mund t'je madhe dhe shi, se... Së sa shpra pas për natyrën ti më
5: të shumë të madhe. Se në ka një artiste në Shqipëri që i ka suportuar edhe artistet e rinë, duke bërë bashkëpunime me ta, je pikërisht ti. E ke bërë gjithmonë.
4: Po, po nga afër nuk është i një, nuk është i një shumë.
3: Nuk e pasë kontakte.
4: Të t'jap një përshtypje që a munden të jenë, se kam i dendë të gënje e kotë, që të thotë motra nuk e di.
5: Nuk e di. Ju jeni ako mangë, shtu që kjo ka rëndësi.
3: Unë kam të tjera halë ti.
5: Jepi.
3: Jo një da.
4: Një do t'i zidim.
3: Unë duha të di. Të ka prezentuar, të kam prezentuar djemë të tu ndë njëherë me ndë një të dashur, me ndë një vajzë që e kanë që.
5: Ha,
3: o këto në interesoni të alitë
5: ti.
3: Si je në këtë pjesë?
4: Sa vjeç po goca jote je?
3: Pra, da, da. Ja, 12 bën për një javë.
4: E, po mi që ka i vitë me vogët, se për në albatë keme dhe i qikon, këtë në zëmë dhe pak.
3: Po mirë, në flasim e mbasere për këto gjëra. Do me thënë, ajo jetë e lirëshme dhe unë dua që ajo të ndihë.
4: Fernando më tregon pak, nuk më tregon shumë, për unë jam një FBI i lindur,
3: okay.
4: Që më shkoj gjithë ta duke ruajtur.
3: Ashtu?
4: Që ashtu telefonin, i përgjojnë dhe një, po ta shi që të bëjmë gali. I përgjojnë një telefonin që ti marrësh ndonjë gjë.
3: Fernando më se përgjojnë të pjesë, Fernando.
4: Edina, Edin. Beko jo s'ka filluar akoma. Beko është i vogël. Nuk është ka e shumë diferent nga Fernando, një vit e 10 muaj ka, por që së shfare ke kjo pjesa e dashuriçkave. Ndërsa ky tjetri kanë filluar për të filluar.
3: Si, je kështu kjo mami e fiksuar, ajo vjera që e mendon veten gogol që do i rishte dera.
4: E di çfarë i them?
3: Nuk e imagjinoj dot çilin gogol.
4: Si, a, asum, fare ashtu. Si, e them amon vetëm merret bukur, i them, do të jetë shpirt mirë. Si plaka jote. Se ti atë ja rregullon mami rrugës, mos ke problem.
3: Ja, ja pra ja, e do si e do merre si mami i thot. Po mi pra pse si ti thot?
4: Ti je i lumtur. U ta gjeta marrë nusat që ti ngjaje çik mami vet. Edhe mirë, edhe shpirt mirë. Si vija si e keq asnjëni tash.
3: Jam shumë dakord. Cil me Albanin tashmë jeni
4: shekullar.
3: 10 vite.
4: Kaluam një dekadë.
3: Kaluat edhe dekadë.
4: Viti 11.
3: Po, dhe në këto 10 vite portalet kanë shkruar: ndahet Albani me Çiljetën.
4: Atë mua bëhet kampanjë.
3: Bashkohet Albani me Çiljetën. A janë ndarë Albani me Çiljetën? Sepse nuk janë më follow në Instagram. A ka pasur ndonjë rast kur kanë shkruar vërtet këtë gjën? Pra ka qenë vërtet ky lajmi? Keni pasur?
4: Tash ai shumë është kanë shkruar dur ato, nuk e mbajmë ndonjë ka qenë vërtet apo gënjeshtër?
3: Po ka pasur ndonjë moment që vërtet keni menduar? Po ka pasur
4: që mund të jemi nga Instagrami, se tash kur jeni, të dashuruar, ndodhin këto gjëra nga natë, hiqim nga Instagrami. U keni pasequr domethënë.
3: Tani se bëni më, normal.
5: Po tani çfarë bëni kur zgjeni? Ku ka arritur pra?
3: Njërin dhomë, tjetrin sallon.
5: Etapa, po, se ne
4: i ka di, un kam sa të dhoma, ai rikë kuzhinë. Ne s'u bëj sikur s'ka ndodhur asgjë. Vi mëngjes, mëngjes do ash për mëngjes.
3: Do bësh 17 vite s'do kesh as nerva, s'është 30 zi e mund tani
4: për ta shih. Ti ke nerva, që ta shih. Na kanë lënë nervat për shëve. Është me faza çdo gjë është.
3: Patjetër.
4: Tash ti
3: i keni kaluar gjitha këto.
4: Po, në këtë fazë ti do s'do jemi dy qenie të domosdoshme për njëri tjetrin se jemi mësuar me njëri tjetrin. Është pamundur të rim pa njëri tjetrin.
3: Dhe bëni shumë mirë që nuk rini dot pa njëri tjetrin, por as mediat nuk kanë ndetur dot pa ty gjithmonë. Do më thuash pak kur ka ndodhur që ti ke lexuar një lajm dhe ke thënë po këto kur e morën vesh, mor zoti madh, se mezi e di un këtë gjë. Të kanë zbuluar ndonjëherë një sekret? Që je shaqë.
4: A
3: sot vetë e zbulon vetë?
4: Unë vetëm më bravo.
3: I kanë dhënë gjitha vetme?
4: Po vetë se
3: pas ka sulmo.
4: Ndoshta më shumë mund të ka qenë kur po ajo atëherë u mor vesh, do ta tregoja vet, po isha shumë e vogël akoma ashta xane me Fernando në
3: parë. Okej, po.
4: Kur doli si
3: ah, okay, që doli para se ti do dëshiroje të kishe dalë. Okej, mirë.
5: Çilita, çfarë ke humbur dhe çfarë ke fituar ti nga fama?
3: U bë melankolik.
4: Jo, jo. Po e mendoj. Për të fituar, kam fituar që karmelizuar gjithë ëndrat e fëmijërisë time. Dhe për sa kohë karmelizuar gjithë ëndrat e fëmijërisë time, ndjehem përmbushur jetën time. Për të humbur, kam humbur privatësinë. Atë që humbin të gjithë neve, që dalim në televizion.
3: Por është një risk që e merr për
4: sipër. Është një risk që e kam marrë për sipër, dhe nuk është se unë kam qenë në një natyrë që të jem shumë e rezervuar dhe private për jetën time private, gjithmonë kam qenë e hapur. Një libër i hapur që në fëmijërinë time, në adoleshencë, kur u bëra vajzë, kur u bëra grua, kur u bëra nën, i kanë treguar të tëra vet.
5: Dhe ka patur një moment kur ka thënë, sa gabim që i kanë treguar të tëra?
4: Ja.
3: Ka bërë shumë mirë, kam përshtypjen që ky është një ndër detaje që të bën më të dashur.
5: Po, ama jam kurioze se ndërkohë Albani, partneri, është shumë i rezervuar.
3: Është
5: shumë i tërheqës. Është totalisht i rezervuar.
4: Jemi komplet dy tipa të ndryshëm në çdo aspekt njëri me tjetrin, në çdo aspekt.
3: Dy të kundërta që janë bashkuar.
5: Po ka pasur momente që ka thënë, "Okej, mos u trego kaq e hapur, bëu edhe ti që më rezervuar."
4: Po, pa diskutim. Ma thot gjithmonë.
5: Dhe vazhdon, e thot.
4: Po, po, do nuk e pëlqen dot gjë tek unë, në fakt që un jam më tregojnë ato gjitha apo flas çdo gjë apo edhe që bëj debat më atë sot. Takoj unë ty nesër te muzika me Albanin, ma bëri kështu, i thash kështu më thash, tu ai ka i nat me. Se tregom sot po. Po tash edhe mua me një drejçaj halla tu se
3: do të fol për se nuk e mbaj dot. Do mbaj dot për brenda se flas. Çili më që ndolëm tek mediat që kanë shkruar, ne kemi menduar që në këtë sezon kemi këtë pjesën më korrigjo ose jo. Pra janë disa lajme që janë shkruar për ty, edhe nëse ti vazhdon të mendosh njësoj,
5: ose jo, njërin të thash pak më parë, okay. Të tjerat janë këto. Keshën e emisionin për drek me mua, Blerina Bombaj të ka pyetur, nëse do t'i bëje Fernandos një motor ose një vla dhe ti ke thënë, e theksove që po bëj shaka, se ndonjëherë edhe nuk ta kuptojnë kur bën shaka. Bëhet lajm edhe shakaja.
4: Ka bën shkreta unë.
5: Unë shoh veten si nën çunash dhe jo si nën gocash. E di pse nuk dua goc, se dua që të më përkthel gjithë jetën burri mua dhe jo të më marr dashurinë goca pastaj.
4: Edhe këtë e kam thënë.
5: E ke thënë në 2018.
4: Në e fakt që çati duka akoma si sa pjekur mirë 2018.
5: Në fakt kush të njeh e di që ti e do një goc. A? E ke ende këtë mendim njëri?
4: Jo, nuk e kam.
5: Theksojmë që
4: unë e kam energjinë për nënçunash, e kam energjinë për nënçunash.
5: Po, por theksojmë dhe Çileta e ka theksuar edhe në atë emision që po bëj shaka.
4: Nëse unë e kam thënë dhe vazhdoj të them që unë jam mam çunash. Nëse do doja një goc ose nëse do doja të bëja një fëmijë, nuk e doja çun, se vdi që u çmenda me tre burra në shtëpi. Po do doja një vajzë më shumë për Albanin.
5: Emil.
4: Sepse vajzat për babain gjithmonë janë atë që të zbusin, të ngrojnë zemrën. Jo se s'kam ngrohur, nuk kam ngrohur po. Sado, prap goca është tjetër lloj energjie.
5: Tani kalojmë
4: me disi çura, por ishte një energji shumë e mirë, një vajzë.
5: Ke thënë në 2019-ën në emisionin Suare. Po, padyshim ka pasur vite kur më kanë bezdisur mediat, më kanë bërë jetën tmerr, ferr. Nuk është se kam ndonjë kompleks, por kjo vjen edhe me mosh. Më mirë të flasim pak dhe sakt. E ke?
4: Do patikisht.
5: Ende këtë mendim?
4: Ç'kam thënë, e kam mbajtur në pak. Mos e pyet.
5: Pra çdo gjë që ke thënë?
4: Jo, mos e pyet. Pak edhe sakt, unë më hap zorrën të barkut, tu më lutu ty. Skip,
5: skip edhe këtë. Skip edhe këtë.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
2: Si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Kishun të edicion e veror në 2018-ën dhe ke të reguar, po është kjo që të thash, që nuk do të bëjmë më gjoksin dhe ja ku jemi.
9: Se, i për të e
8: iku dhe kjo qëfar thash dhe e majta, thot Elona Duro. Zot, në 2017-ën, pas 7 vitesh nga kohë e xhirimit të filmit shqiptaro-italian Flawless,
9: Ti
8: e kisha harruar që e kisha xhiruar këtë filmin dhe del në kinema një ditë të bukur.
9: Pas 4 vjetë dhe 5 vjetë.
8: 7 vjetëve ka dalë, po. Për te i çdo imaginate, Çiljeta Xhilaga, e cila ishte njëra prej aktorave, kishte rolin e një gruaje 7 zë në zë në kurth në ashensor, ishte një thriller i tmerrshëm, po ti ke vajtur duke e parë me Fernandon.
9: Po.
8: Dhe ke thënë, të shikosh një film që e ke xhiruar para 7 vitesh, normalisht do kesh kritika për veten. Fernando ishte me mua dhe mbyllte syt gjithkohon dhe ja sqarova që ishte gjak, nuk ishte gjak, po salc.
9: Se vërtetë, salc ka qenë.
8: Tani të shkojmë pak te kinemaja. Si ka qenë eksperjenca jote me kinema? Do riktheshe apo ishte vetëm një pasion në momentit?
9: Ja. Kinematografia është një nga ëndrat e bia më të bukura dhe më të mëdha. Që është barabar po me muzikën në nivel dashurie. Nuk e ndaj dot njëra nga tjetra. E kam pasur pasion, vazhdo ta kem pasion dhe po diskutim, po ti vetë mundësia.
8: Nëse

0: Si atë shiko kon telefon apo je përsa do vish, më dërgoj që me foto ku je si dikur.
1: E ke bërë dhe këtë?
2: Ua, pse me?
3: Çfarë ka? Është mos ta çka në ngon asaj. Se ka qenë seks simbol ajo dhe vazhdo.
0: Temat e bukura dhe këto që mbahen se seks simbol bëhet më shumë se këto gocat që që jeni të bindur ajo.
1: Ja vazhdon të kep një jetën mendim se këtë deklarat
3: ka bërë. Këtë paska i saj.
1: Vazhdon. Në 2017-ën po grimoheshte në makinë. Rrugës për Elbasan ke shkruar të postimi që sigurisht më pas u bë lajm. Postimi se shyqyr zotit keni Instagram dhe mediat online bëjnë lajme për personazhet e famshëm. Kështu është kur i le gjërat për sekondat e fundit, ke shkruar te ky postimi. A ka ndryshuar kjo gjë? Pra, je më e programuar apo vazhdon ti të vesh gjithmonë?
2: Vazhdoj të lyem në makinë, të hajesh në makinë buk. Të mbaj rrobat në makinë dhe ndrojmë për sekondë fundit. Edhe ato që vesha sot i kisha lënë në makinë, i vesha para së
1: dielës. I veshë për kollaj.
3: Po, okay. Nuk erdhe në kohë.
1: Jo, erdhe fik sot. Nuk vonova.
0: Duale si gjerman. Që unë zakonisht në gënjej për një gjendje time, gënjej vetëm për orarin. Erdha dhe jam nis
3: akoma.
0: Jam shtëpi.
3: Është mm-hmm. shumë e çuditshme që realisht në kaq shumë vite sa kam që e bëj këtë profesion dhe që kam njohur të gjithë personazhet dhe di se çfarë thon të gjithë për njëri tjetrin. Kjo jo për ti bërë qefin çdo jetë, se nuk do ja thoja një njeriu tjetër, por si nuk kam dëgjuar një njeri të flasë keq për ty. Një koleg tënd, një gazetar, një të gjithë për ty flasin vetëm mirë.
2: Sa për dëgjoftë gjë.
1: Jo, kam dhënë një tjetër mendim, kështu që
2: po un kam qenë një vajzë dashur me të tërë Aulan, nuk e kam prishur shefin askujt. Ku kam parë dë fjalë apo debate apo situata që nuk më ka takuar tema atje, jam larguar, nuk kam dashur të dëgjoj. Edhe ku kam dëgjuar, kam mbyllur gojën dhe veshët, kam bërë sikur s'kam dëgjuar, por mos të përfshin në gjëra që nuk më takojnë të përfshihem. Për sa kohë dikush të ka cënuar mua. Sa dikush të më kishte cënuar mua, un pastaj jam çik më ik nga pjesa sentimentale e dashurisë edhe për shoqen, le të themi, jo vetëm për lidhje me dashurinë, dhe bëjmë pak më racionale. Të jap mundsi një herë, dy herë, tre herë dhe pastaj ti e shlarguaj un pa për debat fare.
3: Ka njerëz që ti nuk i flet, ke prerë
2: pa diskutim, që ka njerëz që mund të kenë prerë çdo marrëdhënie dhe pa bërë asnjë debat. Ti e shikam larguar nga zemra brenda 24 orëve dhe kaq.
1: Është thjesht një ujor që
2: jam një ujor që
1: eviton sherrë dhe të largon nga jeta.
2: Dhe ditë evitoj sherrë. Ne ujërat kemi edhe një problem tjetër që po na u fik për të llambas.
1: Problem i madh, ë?
2: Nuk kemi frikë, i druhemi vetes, jo të tjerëve.
1: Kështu që më mirë e rruga më stoponat.
2: Me maturi rruga më e bukur dhe më e saktë është me maturi të largosh, shikosh punët tua.
1: Qili, ti ke provuar muzikë, prezantim, aktrim, Dancing with the Stars, gjithçka. Domethënë ke bërë gjithçka që mund të ofrojë televizioni edhe në të gjitha këto sfera, na i ke marrë zemrat, le ta themi hapur këtë gjën, por a ka diçka që të duhet ta bëje pikërisht tani në këtë fazë të jetës tënde? Diçka që të josh, ndoshta që ka lidhje me artin apo edhe me televizionet?
2: Po, do duhet bëja një këngë të re një herë, me cilën kam filluar ta mendoj dhe të lidhje me 2-3 studia për të punuar. Çfarë më rëndësishme, më pëlqen të rikthehem me një këngë artistike, jo thjesht këngë për të bërë një videoklip dhe për të shkuar në përklabe. Dhe pa diskutim kam prej vitesh që mendoj një emision timin. Po të shohim.
1: Okej, okay, e kemë dëshirë që të kesh dhe një program të.
2: Po pa diskutim që
1: shumë mirë.
2: Kam vite që e kam menduar, po thjesht nuk kam qenë gati. Tash që po filloj të bëhem gati avash avash. Me veten time, shpirtërisht dhe mendërisht, pa diskutim që do marrë një vendim të tillë, dhe pse jo?
1: Ta uroj me gjithë zemër, sepse që ta theksoj, jo për ti bërë shefin këtij programi, por me thënë të drejtën Çili, siç ti do jesh auguri mirë për këtë sezon, edhe ky program ka qenë auguri mirë për shumë projekte që janë thënë gjatë intervistave që ne kemi bërë. Pra, në një farë mënyre,
3: energjia,
1: dëshira që është në aty është realizuar më pas. Kështu që ta uroj me gjithë zemër që të bësh gjithçka që ti dëshiron. Është dëshira,
2: e kam në dorë për të realizuar thjesht. Më duhet të programoj komplet jetën time për të fokusuar tek kjo gjë, sepse është një impenjim goxha i madh të bësh një emision
1: të ndjesh,
2: për çdo program, një spektakël, jo thjesht një emision.
3: Megjithatë, ndryshe nga pak vite më parë kur jemi takuar, unë ndjej që je gati për të gjitha këto ndryshime.
2: Më ka thënë turi i produktit ose turi Orinda Hutës?
3: Bom.
2: Dhe ti fakt.
3: U bëm retro. Punon teatri një jetë të tërë.
2: Po çka ka
3: këtë tash?
1: Jo, turi i produktit prapë retro në te biseda se
2: po. Më ka thënë për para shumë vitesh, këtë 5-6 vjetë bënim këto

0: për shkrirjen e djamrave tek Shkënda dikur, që ka pasur atë përdopsim.
1: Shkri dhe turi aty, domethënë.
0: Po vite të turi atje, edhe ka humbur fare tha, s'po merresh për ne që kam për shtypin tha që kur shkosh duhet të saj sipër tha do shpërthesh prap. Dhe gjithë vite e kam menduar, me Lorit ja mendoj fjalën për
2: do shpërthej, do shpërthej tani që jeta me zi po presim shpërthimin tënd. Un kam dhënë merat fundit që e di është meraku gjithë shqiptarëve dhe besoj që po. Deri në fund të jetës tënde do të pyesin se ke marrë dhënien me Zajminën dhe me Ingridin? E si jeni tani?
1: Pak a shumë, por
0: me të dyja shumë mirë jam.
2: Vazhdo, s'ka duhet përmëndur e mërat, joni da.
0: Me Zajnë flasëm shpesh, më merë dhe e marë. Me Ingritin flasë pa diskutim shpesh, se takojme pim dhe kafe, se Zajnë e kam në Durrës, Ingritin e kam në Tiranë. Me Ingritin kemi bërë dhe koncert e gjatë verës. Një ja, bëjmë pushim, s'flasim, uzimi për një lapsysh.
2: Po, e me vazhdojmë e zjeni në herë, kështu
0: këpër dobi. Këtë dashuria, komu e madhe, me të shoqeve, kështu që...
1: Qiljeta, shumë faleminderit që ishe me ne. Të urojmë shumë suksese në çdo gjë që ti bën.
0: Era për test, po u kënaqa me të drejtë.
1: Ju dua shumë. Edhe ne
0: shumë.
1: Jemi në fund të Pardon My Friends.
2: Qesh, Melinda.
1: Ne fol, na mori gjithë euforia e mundshme bashkë me Çilin. Faleminderit që na ndoqët në këtë episod të parë. Do të jemi bashkë si gjithmonë çdo të mërkur në Pardon My Friends nga Unioni da. Ciao. Shihemi të mërkurën tjetër.
0: Bye bye. Top Radio. What's next?
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00 nga data 20 shtator.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Radio. Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Policia ka vënë pranga pas 8 muajsh në Arati kushëririn e biznesmenit Ergys Agasi, Eno Agasin, për të cilin gjykata e Tiranës kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg, pas të dyshohet se zhduku shishe dhe shtrenjta të verës që u sekuestruan nga SPAK në vilën e Ergys Agasit në dhjetor të vitit 2025. Eno Agasi u prangos të kodra e djelit, teksa për lëviste me automjet, nërkohë që i dyshohet për vjedhje dhe pengim për zbulimin e të vërtetës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte i pranishëm ditën e sotme në kuvendin e PD-s në Kruj. Gjatë fjalës së tij, Berisha komentoi sërish protestën, duke u shprehur se PD-ja do ta mbështesë atë me gjithë potencialin e saj. Sipas Berishës, protesta ka bërë kryeministrin Edi Rama njeriun më të urryer, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë.
1: Top Albania Radio.
2: As dënimi me 81 vite burgi 4 i shkrerve të UÇK-s nuk e kënaqi Beogradin. Në një konferencë për shtyp, presidenti serb Aleksandar Vučić analizoi pik për pik akt gjykimin e Hagës, shfaqi fotografi të viktimave serbe dhe u përpoqi të minimizonte peshën e vendimit, duke këmbgulur se gjykata nuk pranoi pretendimet kryesore të Serbisë për luftën në Kosovë. Vučić e ndërtoi argumentin e tij mbi faktin se dhomat e specializuara rrëzuan 6 akuzat për krime kundër njerëzimit. Sipas tij, kjo tregon se gjykata nuk deshi të rënonte kredibilitetin e UÇK-s dhe nuk pranoi narrativën që Serbia ka mbrojtur prej vitesh.
1: Sport.
2: Spanja ka marrë vendimin për të rinovuar kontratën trajnerit De La Fuente deri në vitin 2032. Po bëjmë gati marrëveshjen që të qëndroj disa vite më shumë, mund të mbyll karirën e time ne, tha presidenti Federatës Spanjolle. Kujtojmë se Spanja me De La Fuente në krye u shpall kampione e botës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Va, taj e rikishe.
5: Masur

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
8: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarja e parave kushton para.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Becky Hill, Changes. Disc of the day on Top Albania Radio.
10: We've been going through the motions.

Mirë mbrëma, dëgjues të Top Albania Radios, dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të Lanços. Lanço është ai emisioni në fakt ku ka për detyrë t'ju pasuroj kulturën tuaj të përditshme për sa i përket lajmeve të showbizit, sidomos kur ne emërues të përbashkët kanë patjetër muzikën. Do të jemi së bashku deri në orën 22 në fakt për t'ju shoqëruar me lajmet më të freskëta, me sfumaturat më interesante të kësaj forme të bërit artin, por më rëndësishmja, me një super intervistë ekskluzive nga një nga artistët në fakt, e cila ka arritur të prek edhe top 500 e kësaj jave në The Top List. Bukur. Pa humbur kohë do të hidhemi tek kënga e parë në fakt e ditës së sotme. DJ Kedos më shoqëron në pultin e transmetimit për të vënë në lojë të gjitha këngët më të freskëta në fakt ekskluzivisht në ndajmë në Top Albania Radio. Dolce Vita nga Dana dhe Belinda. Mirë se erdhët në Lancer, kthehemi vetëm pas pak në Top Albania Radio.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
9: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
10: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
11: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
12: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

0: Hajde artiste, hajde. Hajde artiste, hajde. Dhe pse them hajde? Se do kuptoni vetëm pas pak. Jemi duke ndigjuar në fakt Arinda Gjonin me këngën e saj të vitit 2021 tituluar Malli. Tani unë për të ftuarën time kam bërë një mini përshkrim të shkurtër. Do më lejosh ta lexoj apo jo?
1: Wow, jam ndërruar.
0: Unë shumë kënaqësi ta kam shkruar në fakt. E ftuara ime sot, të dashur dëgjues, e ka nisur muzikën shumë përpara se të dinte se çfarë do të thoshte të bëhesh artiste. Është rritur nga një familje ku muzika ishte pjesë e përditshmërisë, me një baba pianist dhe profesor muzike, dhe daljen e saj të parë në skenë e ka patur vetëm 10 vjeç në qytetin e saj të lindjes, Rrëshenin. Më pas erdhi liceu artistik, Universiteti i Arteve, të dyja për kanto për opera, apo jo? Oh. Dhe një karrierë në fakt që kanë ka sjell këngë si Shpirti Flet, Ilegal, Mëkatarët Nuk Ndryshojnë, Ajena dhe Kce Mojçike dhe Hajde Ksena patjetër. Por sot kemi një arsye shumë konkrete për ta patur këtu. Projekti i saj më i ri, pikërisht ai që përmenda unë, Hajde Ksena, ka arritur deri në top 500 e The Top List, duke rikthyer fuqishëm këtë artiste në vëmendjen e publikut. Nga Rrëshenin në Tiranë, nga ditët e hershme deri në artin modern, nga kantoja klasike të muzikës nga pop dhe ritmet shqiptare, sot në lançëm e ne është Arinda Gjoni.
1: Mirëmbrëma.
0: Mirëserdhe, dashur, mirëserdhe.
1: Mirë si u gjeta, është gjithmonë kënaqësi, David, t'jem në Top Albania Radio, edhe kënaqësi është më madhe t'jem në lançëm e ty sot, sepse përveç se kishe një zot mrekullueshëm ti fole për zërin tim, por nuk u mund të flas për zërin tën dhe një artist.
0: Kemi ca surpriza pastaj, ëh?
1: Edhe jam shumë e lumtur që jam këtu me ty sot.
0: Unë uroj shumë që t'ja kalojmë sa më bukur në fakt misioni i gjithë intervistave të mia personalisti Davidi në Lanço këtu në Top Albania Radio është që ti akomodoj të ftuarit sa më rehat. Të kënaqemi, të bëjmë gallat dhe pse jo, edhe të kënaqemi edhe dëgjuesit pasaj, ëh?
1: Si sigurisht energjia, domethënë un gjithmonë them, energjia duhet përqohet për te, për
0: te,
1: për te ekranit, për se asaj. A kjo është domethënë?
0: Dukesh je spirituale ti, ç'është shenja e horoskop?
1: Peshore.
0: A je peshore ti që nga qaramane më duket?
1: Jo, nuk jam qaramane, jam shumë e fortë, sigurisht që ka momente që jam qaramane.
0: Patjetër se të gjitha.
1: Jo në përgjithësi, jo. Në përgjithësi jo, jam e mbaj vetën.
0: E mbaj vetën. Bukur.
1: Por ja për pak kam ditë lindjen tani dhe
0: edhe aty do të kapi një qik ajo. Ajo melankolia po, që po rritesh në mos. Ajo goza të keni edhe pak delikate këtë temën një qik. Mirë, i lëm këto small talk.
1: E kalojmë të temën.
0: Futemi me njerë një intervjist. Ani Arinda, ti e rritur në një familje artistesh. Në fakt dhe baba e jytë është pianist edhe profesor muzike. Si që edhe unë e përmënda në intron tënde. Sa ishte muzika një zgjedhje e jotja dhe sa ishte një, le të themi, një praktik imponuese e natyrshme në fakt. Duke qenë që je rritur në atë ambient, atë është imponuar disi kjo trajektore e karriere që ke marr?
1: Atëherë David, pyetje shumë e bukur, por që jo.
0: Jo.
1: Por kundrazi, as nuk janë marr farë me mua të pjesë.
0: Po pse kanë thënë bama çfarë duash aty?
1: Sepse ne brez pas brezi gjithë nuk është vetëm babai im, janë dha gjallarët e mi që janë muzikant, janë dhe kushërit e mi që merren me muzikë, dikush me bateri, dikush me kitar, dikush me piano.
0: Ajde, edhe nami.
1: Është diçka normale.
0: Për fajsimi më i denjë Rrëshenit, domethënë familja po, e Gjonde.
1: Po e Gjonde fix. Edhe nuk është ndonjë çudi e madhe që doli Arinda që ka zë do këndoj, por që na kalon gjithmonë lirshëm, e por babai im e vuri re në fakt që e vogël interesin tim, që shkoja te piano, jo as shkoja dëgjoja kur bënte prova, sepse shtëpia jonë ishte si
0: kur bënte dhe saxhot,
1: po,
0: ka përshtypjen,
1: po. Edhe vinin dhe fëmijë tjerë që bënin kurs tek shtëpia jonë, mbaj mend kur kam qenë e vogël, edhe unë isha shumë e interesuar dhe babi thotë, ta provojmë një herë se ndoshta ka zë kjo.
0: Mesh në muzikës gjaj kishe, duke qenë që e praktikoje në piano.
1: Po, e kisha.
0: Të doli dhe zëri.
1: Edhe babi tha okay, është e ka talentin, sepse babi profesor e nuhat të shumë mirë këtë pjesë.
0: Patjetër që po.
1: Edhe vazhdova që e vogël dhe nuk u ndala më David.
0: Dhe nuk u ndala dhe dalja jote e parë në fakt në sken ka qenë vetëm 10 vjeç. Mban mend atë Arindën e vogël përpara asaj performanse. Kisha emocione apo ishte nga ato fëmijët që mendoni hapni skenën se erdha unë tani do të sundoj të gjithë terrenin?
1: fiks ashtu, gjithmonë kam qenë, domethënë, jo që jam njëri pa emocione, por i kam emocione gjithmonë për mirë dhe jam euforike në një farë mënyrë që më kap ajo euforia ime, entuziazmi im dhe gjithmonë në fakt më shkon për mirë se ka që edhe të dëmtojnë në shumicën e rasteve. Po mua kanë dalë për mirë dhe jam shumë entuziaste, dal me dëshirë, kam li vetbesim,
0: nuk e di. Vetbesim të papare ke vetbesimin.
1: Nuk e di, domethën si mund ta përcaktoj domethën vetbesimin e tepërt.
0: Ke një over vetbesim.
1: Por që më pëlqen që kam këtë gjë, më mirë ta kesh sesa mos ta kesh, por që asnjëherë domethën nisem gjithmonë me nismën e mirë, David.
0: E
1: them do mdali shumë mirë, do dal shumë mirë.
0: Dhe del mirë, ti e manifeston pse jo.
1: E para ftyroj diçka që do bëj, domethën e imazhet e mia, edhe shkon përgjithësi mirë. Dhe mbaj mend që nuk kam pas emocione asnjëherë. Asnjëherë jo. Edhe kur isha e vogël isha shumë e çlirët, shumë pa
0: komplekse, pa komplekse, zhvishesh komplet në metaforikisht flasim. Kur dile në skenë, bukur, kjo është shumë interesante në fakt, dhe pse jo, është edhe shumë e shëndetshme që një artiste si ti të ketë një konfidencë dhe as edhe një lloj problemi, kompleksi pra siç përmendëm.
1: Ndoshta David se domethën kur je dhe vetvetja plotësisht, mendoj un gjithmonë kam preferuar që të jem gjithmonë vetvetja, mirë apo keq, arinda, dhe sikur kam diçka nga brenda që dua ta tregoj, diçka brenda meje që jam unë,
0: është e veçantë,
1: po është e veçantë, sido që të jetë ajo, sido që të duket diku tjetër, por është e imja dhe më pëlqen ta tregoj këtë gjë që është e imja dhe nuk kam asnjëherë nuk nguroj që ose të influencohem ose të shoh dikë të bëj si kjo tjetra, domethënë gjithmonë kjo nuk vetëm kjo pjesë nuk më ka pëlqyer.
0: Po
1: që të jetë t'ia vetëm ato timen, sido që të jetë ajo, edhe domethënë duke marr gjërat më të mira, duke ndejtë edhe më me për shkakun që jam mësuar të këndoj gjithmonë me babain, të marr gjërat pjekura, të
0: duke absorbuar të gjitha atributet e babait tënd për sa i përket trajektorës tënde artistike. Tani nga 10 vjeç ti e gjen veten tek liceu artistik të Universiteti Arteve për opera. Tani pyetja ime është shumë analitike këtu dhe dua që pse jo dhe të mendohesh, pa. Sa nga ajo teknikë klasike ti përdor sot realisht në artin që praktikon? Pa. Pra, sa të kam mësuar shkolla, thën popullor që fare?
1: Ta themi popullor që fare. Shkolla nuk është të mëson të këndosh.
0: Okej. Okay.
1: Sepse ka pas plot në Akademi të Arteve për shembull, që nuk ja kishin idenë fare.
0: Besoj
1: që ti e di shumë mirë,
0: se të drejtën e di, po nuk ma lejon formati tani të filloj të flas.
1: Me gjithë respektin, por që okay, shkolla është që ti të jesh profesionalisht e përgatitur, do më thënë, të jesh një artiste kompletuar,
0: solfezh,
1: të jesh profesionistë në atë që bën.
0: Pa tjetër.
1: Kjo, për këtë po, por edhe babaj më thoshtë gjithmonë që kur marrova liceon, unë duha shkojë në Akademinë e Arteve, thoshtë që vazhdo në një mënyrë tjetër, gjose do, sepse ti e din tashmo e ke kryuar,
0: që ditë këndosh, e ke zaruar,
1: edhe nga ana teknike, e gjitha, ose e solfezhet, ose e kësaj pjese, je mirë, kështu që vazhdo diçka tjetër nëse të intereson, por jo, unë isha fiksuar vetëm
0: a ishe fiksuar
1: në atë periudhë dhe vazhdova përsëri. Jo se nuk më po të doja mund të më hynte në punë shumë mirë sepse isha një mezzo soprano.
0: Bravo.
1: Dhe soprano shumë e mirë, por që nuk më linte pjesa se unë David këndoja dhe në eventet ndryshme, live, sepse unë këndoj me babajnë tim në të gjitha eventet.
0: Ekspiron dhe zhanës po, ndryshme,
1: se ta kemi ndjekur diskografi. Edhe këndoja shumë me zë fyti, dhe zëri kokës e di shumë që duhet t'jesh shumë e pushuar që dali shumë i t'pjellët.
0: E vërtet.
1: Po,
0: edhe mba mund nga opera?
1: Mbaj mend nga opera. Mbaj mend, por
0: e di pse më ngacmoj.
1: E di se më ngacmon, por nuk dua të futem më në atë guacë.
0: Jo, pse kash problem ka qenë?
1: Jo, domethënë, më kujtohet ajo periudha që studionim, rrinim me orë gjata në shkollë, piano sekondare, opera, arje, të ndryshme.
0: Pra të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radios, filloi më morë dhe goja mua nga emocioni tani, kuptonte? Mos frisni që Arinda Gjonit ju bëj ndonjë Ave Maria. Së shpejti. Jemi të hajde këtë sera.
1: Pa.
0: tajt e kcena
1: dhe shëndrojmë. Tek energjia, tek populli jonë, se këtë duam ne.
0: Këtë duam, me thënë të drejtën dhe...
1: Këtu na vlon gjaku. Po të isha, po të kisha lindë në Europë, se nila në duhet.
0: Do konkuroje Laura Pauzinin, duket.
1: Pa tjetër.
0: Ose Celentana, do kishe një duet. Pa tjetër që po. Atë konfesa, për shumë, ja ta puni të bashk, konfesën. Adriano Celentano dhe Arinda Gjoni. Su confessa amore mio, ose se di as tekstin tani do lëj.
1: Nuk di mas tekstin, do lëm nam.
0: Do lëj, duke fol kështu. Nejse, ne un po shijoj shumë intervistën me Arinda Gjonin. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak me një super të ftuar të dashur dëgjues të Top Albania Radios. Kemi disa pyetje, kemi disa lojra dhe pse jo, do kërcejmë edhe një çik në një formë shumë interesante që vetëm Arinda ditë na i sjell. Vetëm pas pak. Top Radio.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Dungeon.

0: Tani, ti bëj foto, unë futem në transmetim. Sa më dojshëm shamat nga artisti Arinda Gjoni, të cilën unë kam fatin që ta kem të ftuar në Lanço në fakt për të folur pak më tepër për tashmë hitin tënd më të fundit, Hajde Kcena, sepse ka arritur në top 500 edhe top list, që është klasifikimi në fakt mbar kombëtar, pse jo, më gjithëpërfshirësi dhe më kryesori, me thënë të drejtën. Tani, kur e realizove këtë këngë, a e ndjeje që kishe në dorë një këngë që ishte hit, apo mendove që jam pak skeptike se si do ta presi publiku?
1: Thënë të drejtën, David, e ndjeja që kam në dorë një këngë shumë të mirë.
0: Që kam e dhez.
1: Të kam e dhez. Sepse mora motivin e vallës mirëditore, që ishte luajtur nga baba im me fyll.
0: Asa bukur.
1: E përpunova me beat modern,
0: me ritme afro.
1: Afro dance.
0: Domethënë Mirdita me Afrikën bashkohet te Hajde Kcena. Hajde.
1: Më kanë pëlqyer gjithmonë mikset e bukura, domethënë kulturat të miksojmë
0: notat
1: artistike.
0: Kesh një tjetër ndërthurje, pse jo?
1: Po, kem tjetër ndërthurje, pse jo? Edhe, nuk e di, dhe më thonë, po kur fillata punoj, më entuziasmon të shumë, dhe e dija që do vlon të gjaku Hajde Kcena.
0: Pa, Hajde Kcena tani, Prishtina, Drive, Tirana, Drive, çfarë nuk e thënë aty të tekstit, me thënë drejtën, unë dëgjoj. Unë si moderatori dhe top list, sa herë ta prezantoj atë këngën, jo vetëm që e shijoj, po kam dëshirë ta shoh edhe në televizor atë videoklipin me ato veshjet, keca pantallona, më duket aty që i ke kështu interesante me
1: ato fije,
0: me si quhen, me pe. Si ka i termi më? Shumë
1: janë janë, do më thonë...
0: Si ato fundi perdeve.
1: Si fundi perdeve.
0: Si kalmo.
1: Me... Nuk na vjen fjala tani.
0: Nuk po na vjen fjala tani, por e kuptoni për çfarë bëhet fjala.
1: Por që David jam e fiksuar shumë për veshjet, edhe i stiloj gjitha vet, edhe përpara që të nisësha për Zanzibar.
0: Me thek. Nuk ja falja vetes, po ta harroja.
1: Po ku harron ti me kët artikulim që ke ti, edhe me kët faqe që ke ti.
0: Më kënaqje.
1: Un para se të nisësha, David, kisha programuar, domethënë, kisha parë vendet,
0: vizionet,
1: kisha parë, domethënë, lidhja
0: vonë
1: Zanzibarin me veshjet e gjitha dhe mora ca veshje që të përshtateshin.
0: Edhe të godisjen çika.
1: Edhe godisja që të
0: ritme tropikale aty, kërcime një çikë popullor.
1: Po me
0: të punon truri Arinda.
1: Edhe David ishte diçka shumë e veçantë, edhe aty domethënë vet vendi të bën të krijojë ose të hapet vizioni që ti të vinë gjërat bukra, edhe sikur mos nishe me atë ide, por që doli, ja dola mirë, sepse energjia pozitive aty vendi, njerëzit, edhe ato balerinët që vinin e kërcenin aty, që unë nuk është se kisha në plan shumë që ti merja, por që vinin gjatë gjithë kohës, dëgjuan që po bënim klipin aty,
0: dëgjuan këngën,
1: erdhën, edhe u bashkonë, ishte spontanisht shumë e bukur, dhe gjërat spontane janë gjithmonë më të veçanta, më interesante. Mesazh kur lodhesh.
0: E vërtet, mesazh shumë i bukur në fakt që më transmetove. Po tani pyetja ime është, a mendon ti që në këtë epokën moderne të bërit muzikë, a është e drejtë që njerëzit të tërhiqen vetëm nga ai 3 sekondë që dëgjojnë në TikTok për shkak të një kënge, se kanë ndryshuar dhe makinacioni, mënyra se si hiti në fakt përthithet nga publiku, ëh? Pra nuk i dëgjojmë më këngët po themi në radio që të fiksohemi, por i dëgjojmë në YouTube, në Spotify, në TikTok për më tepër që shqiptarë aty rrinë edhe flejnë, hanë mëngjes drek dark në TikTok.
1: E vërtet, nëse ke vënë në re edhe në YouTube, nuk është vetëm për Shqipërinë, por edhe për botën,
0: që
1: nuk klikon më këngët siç kanë qenë klikuar
0: më parë.
1: Sepse dëgjohet vetëm pjesa që ju pëlqen më shumë në TikTok. Atë refren ose mund të jetë edhe strofë, është diçka që ju bie, që i ngacmon, edhe vetëm atë fragment mund dëgjojnë. Edhe biles madje edhe tani kur kompozon këngët, kompozon edhe me strategji që të bëhet diçka që të ngelet, Por përgjithsi mirë është të ngelet e gjitha, që kur të lëshohet kënga kudo, në çdo lloj eventi, sepse kënga duhet të jetë një këngë që ti do dëgjosh edhe në bar, edhe në lounge, edhe në një event festiv,
0: gjithpërfshirëse. Të ketë disa ambiente
1: që ti të dëgjosh me këngë. Ajo këngë është e mirë që ti të dëgjosh me dhe të ngasmoj, mos të kalon pa të dhënë asnjë lloj emocioni. Mund të jetë edhe balad, edhe mund të vet në çdo lloj eventi të ta krijon një lloj emocioni, ti e ndjen që është këngë.
0: Cila është balada jote e preferuar shqiptare ndonjëherë?
1: Shqiptare. Un jam tek këto këngët e vjetra.
0: Të vjetrat. Për të vjetrat do të flasim pas pak atëre. Megjithatë do qëndrojmë edhe pak këtu tek identiteti jote artistik. Ti Arina ke eksperimentuar me pop, me balada, me elemente tradicionale shqiptare, mirëditore për të qenë specifik dhe konkret, por edhe me afro, pra si më thën tani më përpara për Hajde Kcena tani. Nëse do të bëje nesër një bashkëpunim me cilindo artist shqiptar, pa menduar për klikime apo marketing apo label apo çfarë lloj maketacioni që artistët përdorin ditët e sotme ku dëgjohet dhe shijohet, konsumohet muzika, kë do zgjidhje? Që të përshtatet më së tepërmi.
1: Domethënë, gjithmonë kam thënë që gjithmonë thon sepse ka shumë artistë që më kanë thënë Arinda, hajde bëjmë bashkëpunim. Por un jam te kur të më vjen natyrshëm, kur shoh, domethënë ose jam studio me cilin do artist, sepse gjithë se cili ka veçantin e vetë, nuk mund të... Por, është rëndësishme kjo, kimia, edhe stili për bashkët, kur t'jen djenë, dhe më thonë që diçka shkon, kombinon, unë jam më shumë se vin natural gjë edhe, dhe, po, nuk mund t'a them specifik...
0: Nuk e një artist të piketuar,
1: nuk është se eci me këtë idenë, ose jam pak egoistë në këtë pjesë, dhe më thonë që duha t'i bëj këngët e mija vetë, nuk e di pse.
0: Ti bësh të gjithë, pse jo, për vete, vetëm me një produksion të ndin solo.
1: Po, solo, nuk jam kundra bashkëpunive, sepse më pëlqen shumë. Unë edhe kam bërë, por që... nuk e di, nëse do vinte natyrshëm, okay, por nuk kam ndonjë piketim kështu.
0: Po nga cilët artisti inspirohesh përgjithsisht? Në qoftë në Shqipëri, qoftë huaj, qoftë të vjetër, qoftë të rinj, qoftë të gjallë apo jo të gjallë.
1: Po të them që nuk është se
0: vërtet,
1: nuk kam pas një idhull, edhe nuk është se, domethënë, okay, nuk un pëlqej të gjithë artistët, mendoj se kanë diçka të veçantë, i dëgjoj më shumë dëshirë.
0: Atëherë prandaj janë artist.
1: Po, por nuk është se kam një që të
0: apasionohesh ai shumë, që të shkulish flokët. Po mirë, kam përshtypjen se
1: kam pas Bon Jovin.
0: Ah, mirë, Bon Jovi tani, Living on a Prayer.
1: Kam pas
0: It's My Life, You Give Love a Bad Name.
1: Kam pas, po nuk e di, Bon Jovin edhe sot nuk e di, ja dëgjoj këngët, por nuk da vi vetëm të gënit të them që kam pas një pikë referimi ose një nuk kam pas.
0: Sepse mua e di se më bën përshtypje.
1: A jam
0: vetëm
1: që jam
0: kam përshtypjen se duhet të jesh ndër të vetme që kam intervistuar që nuk ka një idhull dhe e di se më bën veçanërisht përshtypje sepse ti eksploron zhanre shumë të ndryshme dhe më duket thuajse e pamundur që ti ta kesh këtë zelin të madh për të bërë këngë, në fakt që të buroj dhe ta prodhosh vetë këtë natyrën tënde artistike.
1: Është e çuditshme.
0: Është totalisht e lindur dhe realisht më habis.
1: Por unë me shumë dëshirë, do thonë, nëse do kisha diçka, edhe është mirë të kesh një preferim sepse ti referohesh dhe nxjerr diçka tënde prap. Por nuk kam pas, nuk është se jam referu, por më vjen edhe më pëlqen të eksperimentoj. Më pëlqen sepse dua, siç më pëlqejnë ngjyrat e jetës, gjitha kështu më pëlqen edhe të jem eksperimentues edhe në art. Gjitha zhanrat ti përjetoj. Ndoshta nuk na arrin gjitha zhanrat, por mundohem që
0: rëndësia që ti e provon vetë.
1: Që ti e provoj vetën gjitha zhanrat
0: dhe
1: aty ku e gjej, sepse jam kaq e pjekur profesionalisht ata dalloj vetën se ku jam, domethënë jam mirë.
0: Për
1: këtë është, kjo është edhe arsyeja, kjo është edhe përgjigjja pyetjes që më bën pak përpara. Për këtë kemi bërë dhe shkollën.
0: Që të
1: korrigjojmë veten.
0: Ja, pra këtu është futur shkolla në funksion.
1: Që dim të korrigjojmë veten mos të paktën.
0: Po, kjo është shumë e rëndësishme. Arida, më fal që të ndërpres. Kë shijon më shumë si proces artistik? Pra, kompozimin e këngës, produksionin, performancën në skenë, çfarë shijon më tepër nga të gjitha komponentën të bërit një këngë?
1: Shumë pjetje mirë. Më pëlqen në fillim kur kompozoj, kur më vjen një ide, diçka që më kap ai zelli që i themi ne, edhe dua të shkoj në studio direkt që ta provoj se si del, si mund ta zhvilloj. Ajo është pjesa që mua
0: spontaniteti,
1: edhe në momentin që të vjen se vetë ti je artist vetë, që të vjen një ide këngë ose një diçka, një krijim i jotë.
0: Dore, se un kam probleme të tjera, pastaj mua më vjen në 3 të natës gjithë afrimzimet dhe jam gati të flej gjumë dhe them, po mirë, hajde se do ta kujtoj nesër. Zgjohem nesër dhe harroj fare pastaj se çfarë ka menduar.
1: Ka dha nga ata që vinë në avion.
0: Po mirë, të paktën ke notesat në telefon ose ke voice memo ose dhe incizon diçka, po vetëm se do terrorizosh njerëzit që ke gjetur pastaj do fillosh të këndosh në mes të avionit.
1: Po, edhe mezi pres që të shkoj, që të arrin në shtëpi, që ta provoj. Po, okay. Po, e regjistroj përpara dhe ta mbaj mend. Edhe kështu, kjo është pjesa. Pastaj kur regjistron këngën, ai emocioni që ti e regjistron drejtsa dalë ai emocioni që ti don, ndoshta është nga brenda, por nuk e shfaq dot se mbaret edhe gjendja se si je. Edhe don, e ke idenë se si do ta bësh, por nuk ajo pjesa është
0: magjia vet.
1: Shkoputesh nga çdo gjë, nga çdo gjë tjetër, ti je vetëm aty.
0: Në një tjetër dimension, me thënë të drejtën. Dhe ne do të hyjmë në një dimension tjetër, sepse të dashur dëgjues, ju premtova që do të kishim një lojë, jo si loja e dieshme.
1: Edhe nuk ka treguar lojën, i thash do ma tregosh lojën.
0: Nuk kam treguar sepse unë asnjëherë të ftuar me të mirë nuk i tregoj asnjëherë pyetje. Sepse dua që ta kem përgjigjen sa më spontane, me thënë të drejtën.
1: Edhe mua m'pëlqen kjo, po nuk e di pse isha interesuar, tha do bëjmë një lojë. Ne thash, po ç'a loje, i thash, unë isha kurioze, nuk ta them tharin.
0: Ja do ta kemi tani. Kemi një rapid fire questions. Do të bëj pyetje kështu në fraksion sekondi dhe i dua përgjigjet sa më spontane, sa më të shpeshta. Jo, nuk e për të ngjes. Atëherë do fusim një bazë shumë interesante nga DJ Kedos tani dhe pyetja e parë është: studio apo sken?
1: Sken.
0: Pop apo folk?
1: Pop folk.
0: Pop. Tirana apo Rëshen?
1: Rëshen.
0: Tirana apo Zanzibar? Rëshen apo Zanzibar?
1: Rëshen.
0: Rëshen, dashuri apo karrier?
1: Dashuri.
0: Një super zë apo një super këngë?
1: Një super zë, sepse deri dhe kënga mirë.
0: Patjetër. Spotify apo TikTok si platformë?
1: Spotify.
0: Një hit me 20 milion views apo një këngë që të përfaqësoj son ty si artiste 100%.
1: E dyta
0: pa diskutim. Ose të dyja, një kombinim të dyja.
1: Ajo është
0: më e mira. Zëri më i mirë femëror në Shqipëri sipas teje. Tani ti shihesh në pasqyrë tonë.
1: Vaçezela mund ta them.
0: Vaçezela. Bukur. Zëri më i mirë maskullor.
1: Maskullor.
0: Hajde. Unë them Sander Gjoka.
1: Okej, Agron Berisha.
0: Artistja shqiptare me stilin më të mirë.
1: Artistja shqiptare me stilin më të mirë.
0: Shpej. Unë them për shumë, Qa them unë edhe unë nuk them që Dafina Zeqiri them unë. Për shumë në kohët moderne mua m'pëlqen shumë stili Dafinas.
1: Po bashko me ty.
0: Dafina dhe
1: kënga
0: shqiptare
1: edhe era.
0: Kënga shqiptare që do doje ta kisha kënduar ti dhe jo artisti që e këndon. Që do doje ta kisha ti në autorsi.
1: Kënga shqiptare. O, është një këngë e Randa Libohovës, po nuk më vjen.
0: Ma këndon një kështu.
1: Është kënga
0: Lemza.
1: Sytë ti shikoje? Në një tur, nuk e di si është ajo kënga.
0: Mos është ajo zëri yt në telefon,
1: jo,
0: më tha
1: jo.
0: Prapeja. Jo, nuk është eja. Sytë, nuk ka rëndësi, Randa Libohova, një këngë e Randës, ja bëm edhe qefin e Randës, e përshëndesim aty ku është. Bukur, një këngë e jotja që meritonte më shumë.
1: Në mira njerë, e më kujtua, në mira njerë, sytë ti unë ditë daloj, e dina i, na.
0: Bukur.
1: Ajo ishte.
0: I rikthehemi lojës, një këngë e jotja që meritonte më shumë se që korri sukses.
1: Një këngë e imja kam korru shumë sukses,
0: por kam
1: parë komente se që do kjo këngë duhet të kishte më shumë
0: views. Më tepër. Bukur.
1: Edhe po mbije kjo nga komentet, jo se pretendoj se si duan.
0: Arinda, një këngë e jotja që sot do ta bëje komplet ndryshe, do ta ndryshoje tërësisht. Ndoshta edhe pendohesh pse jo pak.
1: Një këngë time që do ta ndryshoja plotësisht.
0: Hajde, titull.
1: Titull.
0: Apo nuk e? Se të mund mos kesh më?
1: Nuk e di, sepse unë lodhëm ka shumë edhe ri ka gjatë dhe sa të nxjerrin projekt sa nuk pendohem kur e nxjerr pastaj dhe nuk kam.
0: Bukur, tani flasim pak për playback-un. A është e pranueshme apo është krim?
1: E pranueshme, okay.
0: E pranueshme, okay. Thua. Okej. Okay. Po autotune-i është mik apo armik i një artisti?
1: Nuk e kam shef.
0: Fare, nuk e përdor. Fare.
1: Unë i them edhe në studio se po e zgjatem shumë sepse ti e ke ritmin e pyetjeve. Edhe në studio i them, "Ma ishte autotune-in kur regjistroj se mbezdis." Okej, okay, thot.
0: Tani një duet, Elvana Gjata, Elban Skëndera apo Yllimani?
1: Ylli.
0: Ku e gjen? Ylli, që thyen zemra
1: me këngët e ti. Edhe gjithë të tre janë artistë shumë mirë. Po sepse Ylli është peshore, edhe nuk e di mënyra se si e shpreh muzikën, edhe si është, më duket si e njëjtë.
0: Sa më pëlqen, sa më pëlqen ka ato këngët që vërtet duket si i therrasin shpirtin të fat.
1: Po. Edhe është origjinal. Edhe
0: kjo
1: një artistët origjinal më pëlqejnë.
0: Bukur. Ku do jetë Hajde Ksena javën tjetër në The Top List? Këtë javë është vendi 5, javën tjetër ku do jetë? Ma pa, ata bëjmë një parashikim.
1: Në vendin e parë
0: dhe pyetja në fakt.
1: Bëj shaka.
0: Kisha atë modestinë që ke, tani ti je shumë krenare për Hajde Ksena. Pse jo? Mos të kesh pritshmërinë që publiku do ta votojë, sidomos edhe pas sa interviste, pse jo?
1: Mjafton që të kërcejnë dhe të kënaqen, s'ka problem.
0: Të kërcejnë dhe të kënaqen. Dhe pyetja e fundit në fakt që të gjithë shqiptarët i mban mbërthyer, me kë ishte në Big Brother?
1: Në Big Brother
0: me kë ishe?
1: Këtë vit. Në Big Brother këtë vit isha me...
0: Ha, me kë ishe?
1: Nuk isha me preferuar.
0: Kemi dhe bazën. Përta me pyetje më bukur atëherë.
1: Okej.
0: Okay. Arinda Gjoni.
1: Pa.
0: Me kë ishe ti në Big Brother VIP Albania 5?
1: Me tankollën.
0: Me tankollën. Hajde tank.

0: mos ti shkopos për momentin edhe ti jam kështu sepse kam pas ato datat e gjërat e mia.
1: Të kuptoj.
0: Edhe jam pak që i dua gjërat për vete, nuk dua që.
1: Të kuptoj. Je pak e rezervuar sidomos në këto momente, por
0: që e di që më shkon shumë si për vete.
1: Po do të shkonte, pra do të shkonte.
0: Por që e di që do ishte diçka shumë e mirë, edhe kam pas ftesë.
1: Interesante.
0: Por që për momentin jam pak e zon.
1: Unë do të bëj një ftesë ty tani, Arinda, sepse koha si pa e kuptuar na la, por ne do ta mbyllim sipër traditën në Lancho me këngun Dua që së bashku të interpretojmë ëndër nga Agron Berisha. Dua që të manisësh ti. Tani unë po kompleksova, nuk do të bashkohem, dhe do të lej vetëm ty.
0: Okej, po ne të paktën kishim bërë një provë.
1: Ha, ma ka ndonjë një tonalitet?
0: Një tonalitet.
1: Sonde në natë erët këtu.
0: Më poshtë.
1: Sonde në natë erët të kujtoj.
0: Prap jemi shumë lartë se është tonaliteti
1: jo. Ma nisë ti se vazhdojon. Nisa.
0: Sonde në natë erët të kujtoj. I kujtoj të ndratë e këti qyteti. Të qyteti tim. Am beson, unë t'i thras, në argëtim.
1: Plazë të
0: friendin.

0: Moto dashurës.
1: Hajda Linda.
0: Se unë jo di do kthehem në adhe.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Tani kam edhe dy këngë, fashë, mendoj se do të përshtateshin shumë. Fati ju në shpresë marrëzi ose miqtë mi nga Teuta Selimit. Çfarë do të pëlqente më shumë të këndoje ose hajde Ksena patjetër?
2: Fati jo në shpresë marrëzi.
1: Hajde, jepi.
0: E kemi fatin, shpresën marrëzi.
1: Çfarë zëri, çfarë zëri.
0: Ma jep një

0: edhe hajde këtë seda për mbyllje.
1: Na besoni të lishkues dhe të gjues, është komplet spontane, nuk kemi bërë asnjë provë. Çdo
0: gjë e improvisuar. Hajde kcena dhe e mbyllim.
1: Tani hajde kcena.
0: Jepi, te refreni direkt, ma pjas.
1: Te refreni apo të vazhdojmë?
0: Te refreni,
1: jo, do të vazhdojmë kështu. Jumbo Tirana, vera na kal, vita afrodansa, nata spondal,
0: si
1: Tirana po didhe, Tanzania vibe.
0: Jepi, jepi, refreni duar, refreni. Hajde.

0: Hajde
1: kësej na na. Asa kemi kërsyer në këtë super intervist në Arinda Gjonin. Unë të uroj vetëm fat dhe dua që të më rikthehesh me lajme sa më të mira, sa më të bukra, dhe pse jo me shumë e shumë suksese që do të shënojnë karierën të nda.
0: Më lejo David, jo pse jam në emisionin të në Lanqo, por më ka bërë përsypje shumë energjia jote dhe mënyra se si prezanton edhe se si e vjen bisedën. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ke komplimentet e mia.
1: Shumë faleminderit.
0: Është e parë që un vite këtu.
1: Ja, jam sikletose tani.
0: Dhe je një artist i vërtet. Bravo.
1: Shumë faleminderit. Një bashkëpunim së shpejti unë dhe Arinda Gjoni.
0: Shumë e bukur për mua.
1: Bukur, të dashur dëgjues, kemi vetëm pas pak në pjesën e dytë. Qëndroni me ne. Top Radio. What's next?
2: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: On FM, on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
12: Power FM.
13: Number one.
14: Top Radio. Flash, në Top Albania Radio.
15: Mirë mbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Ish presidenti i Shqipërisë gjatë kohës së luftës në Kosovë, Recep Mejdani, ka reaguar ashpër ndaj vendimit të dhomave të specializuar të Hagës që dënuan me 81 vite burg 4 ish-krerë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Përmes një reagimi publik, Mejdani tha se kuvendi i Kosovës ka për detyrë që të vendosë që gjykata speciale nuk meriton të vazhdojë të flasë në emër të një populli që sipas tij sejnë si të vetin. Mbi 10 orë pas shpalljes së vendimit të Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-s në sheshin kryesor të Prishtinës dhe pranë godinës së qeverisë, janë mbledhur me qindra njerëz, të cilët kërkojnë më shumë veprim dhe reagim nga institucionet e Kosovës, lidhur me vendimin që shqiptarët e konsiderojnë të padrejtë. Godina është rrethuar nga forca të shumta policie. Edhe në Hagë, më herët mbështetës e ish-krerëve të UÇK-s u mblodhën pranë institucioneve të drejtësisë, ku shprehen kundërshtimin e tyre ndaj aktgjykimit. Disa qytetarë shqiptar hipën mbi makinat e policisë. Për shpërndarjen e tyre, policia hodhi huj, ndërsa arrestoi edhe disa mbështetës të ish-krerëve të UÇK-s. Edhe Franca e Gjermania reagoi pas aktgjykimit për ish-krerët e UÇK, duke bërë thirrje për respektimin e vendimit dhe procesit gjyqësor. Parisi i ritheksoi mbështetjen për Kosovën, ndërsa në deklaratën e Ministrisë së Jashtme franceze thuhet se ky vendim, i cili mund të apelohet, shënon përfundimin e proceseve të shkallës së parë para dhomave të specializuara. Nga ana tjetër, ambasadori gjerman në Prishtinë, Rainer Rudolf, theksoi se ushtria qlirimtare e Kosovës nuk ishte në gjyq dhe as synimi i saj për një Kosovë të pavarur. Sipas tij, aktgjykimi në asnjë mënyrë nuk i shfaqson aktorët jugosllav nga përgjegjësia për konfliktin armatosur dhe shkeljet në shkallë të gjerë të drejtave të njerëzit ndaj popullit të Kosovës.
14: Kjo është Top Albania Radio.
16: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
17: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
18: Ovital!
17: Ovital, cilësi në 4 stin.
19: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
20: Muzika më e re. Sancho.

Jemi rikthyer të dashur dëgjues të Top Albania Radios tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Billboard Hot 100. Pjesa e albumit të saj të fundit në fakt publikuar në gusht Petal është pikërisht kjo këngë Hate That I Made You Love Me nga Ariana Grande, vendi

Në fillim na gënjeu sikur nuk do të ishte pjesë e kolonës anore të filmit të animuar ikonik në fakt Toy Story 5, mirë po Taylor Swift ka bërë një rokad, le të themi, të lajmeve duke u përfshirë pikërisht në këtë produksion në filmik I Knew It I Knew You, kënga kryesore vendi i tretë.

Ajo ka lindur më 13 gusht 2002-shit, është vetëm 24 vjeç dhe ka një potencial të frikshëm për të bërë një ndër artistet më të mirënjohura të skenës së muzikës moderne ndërkombëtare. Stella Lefty me Boston, vendi i dytë.

E kam humbur numërimin se sa javë ka kjo këngë rresht në Billboard Hot 100, sepse po thyen javë pas jave rekord. Choosing Texas, një këngë që së shpejti në fakt do të vinë në variantin remix në bashkëpunim me Drake dhe Don Toliver nga Ella Langley.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yuk.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

Ajo ka nxjerr B-Day në fakt, është albumi i saj i dytë solo në studio, por për 20 vjetor duket se ka sjellë një remix edhe një këngë të re në fakt tërësisht në bashkëpunim me Malumën, dhe është Beyoncé apo ndoshta me Cuervo. Dhe meqense ishim te Beyoncé, do të flasim se si Jay-Z-ja e ka tradhtuar tani. Nuk e ka tradhtuar vërtet, më jo, pavarësisht se në kohën e Lemonade, të albumit të fakt të saj të mirënjohur që ka qenë shumë zemërthyer, shumë i ndjerë të vitit 2016, vërtet ajo ka shprehur se Jay-Z e ka tradhtuar, por në këtë rast reperi ikonik ka zbuluar se Rihanna është artistja e tij e preferuar mes të gjithë emrave që ka mentoruar gjatë karrierës, duke fexhuar sidomos besnikërinë e saj ndër vite. Duke folur për marrëdhënien e tyre, reperi dhe mantra guru i muzikës së rapit në fakt tha: "Ajo na mbështet fort, ashtu siç ne e mbështesim atë. Më shumë se shumë prej këtyre djemve të tjerë që kemi në stradë." Thot ai, se me këtë ka këtë kunja Jay-Z, un nuk e kuptoj. Megjithatë, artisti krahasoi këtë besnikëri në fakt me eksperiencën që ka pasur me artistë të tjerë. Shumë prej tyre shpreh ai të kthehen kundër, u ndryshon jetën dhe ata harrojnë shumë shpejt. Historia e tyre në fakt mes Jay-Z dhe Rihanna-s shkon më shumë se 2 dekada pas, sepse artistja u prezantua me Jay-Z në vitin 2005, kur ai ishte presidenti i Def Jam Records, dhe vetëm 17 vjeç ajo siguroi marrveshjen që nisi karrierën e saj ndërkombëtare me Ponder Replay. Më pas dyshja bashkëpunoi në disa prej hiteve më të mëdha në fakt të epokës, përfshirë këtu Umbrella, Run This Town, Talk the Talk, All of the Lights, tjera. All of the Lights në fakt jo, Gaff e ka patur me Kanye West. Mbi 20 vite më vonë, duket se për Jay-Z ajo që e dallon Rihanna-n nuk është vetëm suksesi jashtëzakonshëm, por fakti që marrëdhënia dhe respekti mes tyre kanë mbetur të pandryshuara. Bukur, hidhemi tek Backwards nga Quavo dhe T.I.

0: Radio.com, Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

sa më ndoshëm Never Get Enough nga super artisti Elder Brook janë të ritmet në fakt elektronike pak tekno që shijojnë shumë si të mos kur je për shumë në autostradë po hecen lirisht në një rrug pa trafik shumë interesante ndërkohë do të kalojmë tek një lajm po aq interesant sa kënga e Elder Brookut Shania Twain ikona e muzikës country dëshiron të futet në studio me Harry Styles dhe beson se një duet mes tyre është vetëm çështje kohe ikona e country e cila ju bashkua Harry gjatë koncerteve të fundit të turneut Together në Mbretërinë e Bashkuar këtë ver, tha për US Weekly se një bashkëpunim muzikor do të ishte një ëndër për të. Ajo shpreh specifikisht, do të doja shumë të futesha në studio me të dhe thjesht të nxjerrim disa ide, të shpalosnim pra idetë tona, të shihnim çfarë do të dilte. Pengesa e vetme duket se janë agendat e tyre në këtë rast. Shania pranon se Harry është aktualisht tepër i angazhuar me turneun, gjë që e bën të vështirë gjetjen e kohës për regjistrime. E megjithatë, ajo shtoi, mendoj se kjo është në të ardhmen, është një plan pra që ja rezervojmë dhe ja lëmë të ardhmes edhe kohës pa tjetër, si do na premtoj edhe çfarë do të përshkallëzoj nga ky manifestim, se jo. Edhe si do të tingëllonte një këngë mes tyre në fakt është një pyetje që lind natyrshëm. As Shania nuk e di ende. Dy artistët nuk kanë diskutuar konkretisht për stilin apo drejtimin e projektit, por ajo imagjinon procesin shumë spontan dhe argëtues, dhe un po citoj fjalët e saj këtu, duke theksuar se të dy janë kreativ dhe kanë respekt të ndërsjellët për njëri tjetrin. 61 vjeçaria foli gjithashtu për frymëzimin që merr nga brezi i ri i artistëve, duke përmendur veçanërisht Harry Styles dhe Beyoncé-n tonë të preferuar Sabrina Carpenter. Si pas saj, puna me artistët e rinj i jep shpresë për të ardhmen e muzikës dhe ekspozon nda ideve në fakt që mund të mos i kishte menduar më parë. Pra, ende nuk kemi një këngë të konfirmuar nga këta të dy, por pas kimisë së tyre në skenë, Shania Twain duket se ka një duet me Harry Styles në xhep në listën e planeve të saj të ardhshme. Bukur, do t'hidhemi tek 3-2-1 nga Crystal dhe Rudimental, ne rikthehemi pas pak.

Shëm Bosa nga artistja Eliana në fakt për t'u hedhur me njëherë tek një lajm që ka zaptuar të gjitha rrjetet sociale në fakt. Pas javësh të shoqëruara me video misterioze dhe clues, siç i thon anglezët për fansat, Oasis kanë konfirmuar zyrtarisht Oasis Live 27 me Liam dhe Noel Gallagher që do të vazhdojë turneo, pra bëhet fjalë që e kanë anoncuar tashmë, do të vazhdojnë rivashkimin e tyre edhe vitin e ardhshëm. Turneo nis më 21 maj në Glasgow, përpara se të kalojë në Manchester, në Munich, në Barcelona, në Amsterdam, Paris dhe Rom. Dhe në gusht, grupi zhvendoset në Shtetet Bashkuara të Amerikës me koncerte në Boston dhe Las Vegas, ndërsa në shtator rikthehet në Irland dhe në shtëpinë e tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Momenti më simbolik do të jetë patjetër rikthimi në Nebworth, është vendi i koncerteve legjendare të Oasis në vitin 1996. Plot 31 vite më vonë, grupi do të jap 4 koncerte aty, duke e mbyllur turneun e tyre ikonik më 19 shtator të vitit të ardhshëm. Në të gjitha koncertet, Richard Ashcroft në fakt do të jetë artisti hapës. Biletat do të shiten përmes një sistemi regjistrimi para prak, pra pre-sale, me çmime standarde. Dëgjoni me vëmendje tani kush do të shkojë te turi i Oasis. Çmimet variojnë nga 71.5 pound deri në 266.6 pound. Pra, ribashkimi që nisi si Oasis Live 25 nuk ishte as pak një histori një vjeçare. Përkundrazi, Oasis janë zyrtarisht gati për një tjetër ver gigante në 2027. Bukur, do të hidhemi tek Ellie Goulding, është artiste po nga Mbretëria e Bashkuar që do ta ndjekim me For Your Entertainment.

britanike Ellie Goulding, në fakt me For Your Entertainment. Ajo është e njohur për hitën ndërkombëtare si Love Me Like You Do, që ka qenë pjesë e kolonës zanore 50 Shades of Grey, Burn the Lies. Dhe meqense jemi te dritat, ne dritat do t'i fikim për ditën e sot me këtu në Lancho për të rikthyer nesër me një tjetër intervistë ekskluzive, me tjetër energji, me lajme shumë interesante. Mos t'ju marri malli shumë, shijojeni mbrëmjen, miru dëgjofshim natën e mirë.

0: on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë shpallën akt gjykimi në shkallës së parë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Të katërt janë shpallur fajtor për një sër krimash lufte dhe janë dënuar megjithsej 81 vite burgim. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është dënuar me 25 vite burgim, ndërsa Kadri Veseli me 18 vite, Recep Selimi është dënuar me 13 vite burgim, ndërsa Jakup Krasniqi me 25 vite burgim. Pas shpalljes së dënimeve në Hagë, situata u tensionua jashtë godinës së dhomave të specializuara kumira shqiptar pritën vendimin, ka patur përplasje mes disa të pranishmëve dhe policisë, ndërsa u raportua edhe për shoqërime. Në sheshin kryesor të Prishtinës dhe pranë godinës së qeverisë u mblodhën me qindra njerëz, të cilët kërkojnë më shumë veprim dhe reagim nga institucionet e Kosovës, lidhur me vendimin që shqiptarët e konsiderojnë të padrejtë. Pierre Richard Prosper, avokat në ekipin mbrojtës të Hashim Thaçit, ka reaguar pas dënimit ish presidentit të Kosovës me 25 vite burg në Hagë. Prosper e cilësoi vendimin si shkelje të drejtësisë dhe tha se sipas tij ai ishte i paracaktuar. Prosper tha se betejë ligjore nuk ka përfunduar dhe se mbrojtja do të vazhdojë përpjeket për drejtësi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas dënimit Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke cilësuar akt gjykimin një padrejtësi të papranueshme. Sipas tij, fakti që vendimi është shqiptuar në emër të popullit të Kosovës nuk do të thotë se ai përfaqëson vullnetin e tij. Kurti kërkon që akt gjykimi të ndryshohet në shkallën e apelit dhe shpreh mbështetje për familjet e katër ish-krerëve të UÇK-s. Ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se lufta shqirimtare mbetet pjesë e rëndësishme e historisë së Kosovës. Osmani përmendi viktimat e luftës, përfshirë të vrarët, civilët dhe personat e zhdukur, ndërsa kritikoi Serbin për, siç u shpreh, mohimin e krimeve dhe mungesën e drejtësisë për viktimat. Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar si të padrejtë dhe të papranueshëm akt gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Në një reagim, PDK tha se vendimi përbën goditje ndaj të drejtës së popullit të Kosovës për liri dhe çlirim nga regjimi serb. Partia deklaroi gjithashtu se akt gjykimi nuk mund të ndryshojë atë që e cilëson si historinë e luftës së Kosovës.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pas shpalljes akt gjykimit në Hagë ka publikuar në rrjetet sociale një fotografi me vetëm një fjalë, marre, duke shprehur kundërshtimin e tij ndaj vendimit të dhomave të specializuara. Ish presidenti i Shqipërisë gjatë kohës së luftës në Kosovë, Recep Mejdani, përmes një reagimi publik, tha se Kosova dhe populli i saj ishin viktima të dhunës së regjimit serb dhe se përgjegjësia individuale nuk duhet të ndikojë në vlerësimin e historisë së luftës dhe të pavarësisë së Kosovës. Një vendim dramatik që nuk e ndryshon historinë, ka quajtur ish kryeministri shqiptar në kohën e luftës së Kosovës, Pandeli Majko, verdiktin e gjykatës në Hagë. Për Majkon, betejë juridike nuk ka përfunduar, ai kërkon që vendimi të shihet përtej fatit individual të dënuarve. Bashkimi Evropian nuk ka përthirrje të gjitha palëve dhe aktorëve në Kosovë dhe në rajon që të tregojnë përmbajtje pas akt gjykimit. Marta Kos ka kërkuar që akt gjykimi të respektohet dhe duke theksuar se ai ka të bëjë me përgjegjësi individuale me Kosovën. Ajo u bëri thirrje të gjitha palëve të ndihmojnë në pajtimin dhe të punojnë për shërimin e plagëve të së kaluarës, duke nënvizuar se vetëm përmes pajtimit rajoni mund të ecë përpara drejt Bashkimit Evropian. Por i dërguari i presidentit Donald Trump për misionet posaçme Richard Grenell ishte përgjigjur reagimit të zonjës Kos me fjalat: "Jo, të mbash dikë në burg për 6 vjet për diçka që pretendohet se ka ndodhur 25 vite më parë është e turpshme. Europa duhet të reformojë institucionet e saj dhe politikat e saj. Kjo nuk është drejtësi, është aktivizëm i elitave, është një tjetër njoll për Europën. Financimi për këto gjykata radikale duhet të ndërpritet më një herë", shkroi ai. Pas dënimi me 81 vite burgi, 4 ish-krerëve të UÇK-s nuk e kënaqi Beogradin. Në një konferencë për shtyp, presidenti serb Aleksandar Vučić analizoi pik për pik akt gjykimin e Hagës, shfaqi fotografi të viktimave serbe dhe u propoi të minimizonte peshën e vendimit, duke këmbgulur se gjykata nuk pranoi pretendimet kryesore të Serbisë për luftën në Kosovë. Vučić e ndërtoi argumentin e tij mbi faktin se dhomat e specializuara rrëzuan 6 akuza për krime kundër njerëzimit. Sipas tij, kjo tregon se gjykata nuk deshi të rënonte kredibilitetin e UÇK-s dhe nuk pranoi narrativën që Serbia ka mbrojtur prej vitesh. Këngëtaret shqiptare me famë botërore, Dua Lipa dhe Rita Ora reaguan në rrjetet sociale pas vendimit ndaj shkrerëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Dua Lipa ka publikuar të dhëna lidhur me pasojat e luftës në Kosovë, duke përmendur rreth 1 milion refugjat, 11.000 të vrarë, 1.024 fëmijë të vrarë, 20.000 persona të dënuar dhe 1.600 të zhdukur. Rita Ora ka publikuar një fotografi ku shfaqet emblema e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, duke luftuar për Kosovën që sot e quajmë shtëpi, shkruhet në përshkrimin e fotografisë së publikuar nga këngëtarja.
2: Top Albania Radio.
3: Qeveria ka vendosur të riaktivizojë bordin e transparencës për çmimet e karburanteve, pasi nafta në vend ka qëndruar mbi 220 lekë për litër për më shumë se 2 javë. Ministria e Ekonomisë Zelina Ibrahima i tha se riaktivizimi lidhet me mekanizmin e përcaktuar më herët për reduktimin e akcizës në rast të tejkalimit të këtij niveli. Gjykata e lartë ka reaguar ashpër ndaj mënyrës se si Komisioni për çështjet ligjore ka zhvilluar procedurën parlamentare për projekt ligjin që prek pagat, statusin dhe garancitë kushtetuese të magistratëve. Në një deklaratë gjykata e cilësoi procesin si shpërfillje të konsultimit institucional dhe kërkon që projekt ligji të mos kalojë për votim në seancën plenare të ditës së nesërme. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Albania Radio.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
3: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.